0: Vám.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
1: Trag vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Ja sam Blaženka Jančić. U emisiji Poslušajte. Izvanredni konzistorij koji je sazvao Papa Lav pred kardinale cijeloga svijeta stavlja teme enciklike Magnifica Humanitas, provedbe sinode i suočavanje s različitim izazovima u životu mjesnih crkava. Na konzistoriju u Rimu, koji će se zaključiti misom na blagdan apostolskih prvaka, sudjeluje i kardinal Josip Bozanić. Poslušajte s kojim porukama će on sudjelovati na ovom važnom skupu. U organizaciji suverenog Malteškog reda i u povodu proslave njihova zaštitnika, svetoga Ivana Krstitelja, u Hrvatskoj je boravio kardinal Dominik Mamberti, prefekt apostolske signature. U Zagrebu je predstavljen novi međunarodni teološki studij Švedskog kolegija Svetog Ignacija. Hrvatska protestantska konferencija organizirala je predstavljanje indeksa progona kršćana prema podacima međunarodne organizacije Open Doors. Vijestima iz Vatikana javila se Anđela Jeličić-Krajcer.
1: Svečanom misom u Bazilici Svetog Petra Papa Lav je danas otvorio svoj drugi izvanredni konzistorij, tijekom kojeg s kardinalima iz cijelog svijeta danas i sutra razgovara o ključnim pitanjima za život crkve. Nakon siječanjskog konzistorija, koji se fokusirao na unutar crkvena pitanja, lipanjski susret kardinala više je posvećen pitanju mira, nadvladavanju podjela i izgradnji općeg dobra, ali i evangelizaciji. Kroz 4 sesije, rad u grupama i plenarne skupštine, kardinali iza zatvorenih vrata razgovaraju, odgovarajući na konkretno postavljena pitanja o patnjama i napetostima u mjesnim crkvama, o znakovima nade i pomirenja koje vrijedi istaknuti. Polazeći od enciklike Magnifica Humanitas, izvanredni konzistorij dotiče i temu civilizacije ljubavi i njoj suprotstavljenoj kulturi moći. Od svojih najbližih suradnika Papa Lav želi čuti koja pitanja suvremenog čovjeka crkva mora pažljivije poslušati. Posljednja tema sutra poslije podne bit će priprema za nastavak sinode o sinodalnosti. Ranije ovog tjedna Papa Lav je posjetio rimsko sjedište Svjetskog programa za hranu. U susretu s upravnim odborom i mnogim diplomatima govorio je o paradoksu našeg vremena, koje je kadro proizvoditi hranu kao nikad prije u povijesti, no istodobno sve se više povećavaju zone ekstremne ranjivosti. Sveti Otac je sažeo problematiku. Sile koje danas hrane ekonomski rast istodobno povećavaju marginalizaciju i isključuju ranjive. Papa je upozorio i na birokratizaciju solidarnosti koja otežava pomoć ljudima u potrebi. Hrana postaje predmet ekonomskih i strateških kalkulacija, poručio je Sveti Otac, a oni koji ne doprinose proizvodnji često postaju nevidljivi. Papa Lav je tom prigodom podsjetio i na riječi Pape Franje, koji je upozoravao da se pred razne oblike pomoći i solidarnosti postavljaju birokratske barijere. Istodobno, birokracija se povlači pred trgovinom oružjem. S većom se lakoćom hrani sukobe nego ljude, poručio je Papa Lav, upozorivši na neuravnoteženost političkih i moralnih prioriteta. U srijedu je Sveti Otac na općoj audijenciji govorio o Euharistiji, a u nastavku dana održao je i susret s piscima iz cijelog svijeta povodom 100. obljetnice Vatikanske izdavačke kuće. Tom prigodom Sveti Otac je podsjetio na značaj umjetnosti. Potrebna nam je mašta, živahna misao, kako bi stvorili autentične prostore slobode, u kojima Božja milost može odjeknuti obećanjem utjehe i mira. Kada do kraja ulazimo u našu čovječnost, nismo daleko od Boga. Baš tamo, usred vrlo ljudskih priča, Bog se otkriva, rekao je Papa piscima, ističući da Bog govori putem činjenica i susreta i djeluje u našem životu putem onog što činimo i što jesmo. Sveti Otac je zahvalio piscima za svako posijano pomirenje, susret i prijateljstvo. Među prisutnim autorima bili su Nobelovac John Foss, dobitnice Pulitzera Marilyn Robinson i Elizabeth Strout, zatim Susana Tamaro, Phil Clay, Erik Emanuel Schmidt i mnogi drugi.
0: Na konzistoriju sudjeluje i naš kardinal Josip Bozanić. U razgovoru za našu emisiju Uoči konzistorija pojasnio je kako se radi o savjetodavnom susretu na koji su pozvani svi kardinali Katoličke crkve. Evo što nam je rekao o temama konzistorija i s kojim porukama će on sudjelovati na njemu. Čeka vas dakle u ova dva dana 4 sjednice konzistorija. Jedna od tema je i enciklika Magnifica Humanitas koju je evo Papa Lav nedavno potpisao i o tome ćete razgovarati. Što očekujete od te teme?
2: U prvom redu mogu reći da ova prva enciklika Pape Lava 14. Magnifica Humanitas je zbilja enciklika koja je neočekivano odmah primljena ne samo u katoličkoj crkvi, nego i šira javnost je pozdravila, jer Papa je tu dotaknuo jednu važnu temu. Zapravo središte enciklike, može se reći, je ljudska osoba i to kako čuvati danas ljudsku osobu u novim vremenima, osobito u vremenima umjetne inteligencije. S jedne strane možemo reći da je umjetna inteligencija jedan veliki doprinos za čovječanstvo, za razvoj čovječanstva na mnogim područjima, ali svaka stvar koja je u ljudskim rukama u isto vrijeme može biti korisna, ali može biti i izazov za određene poteškoće pa i probleme. Zapravo u igri je ljudska sloboda i upravo enciklika to posebno naglašava, da ta ljudska sloboda danas dolazi još više do izražaja, pogotovo zbog toga da su veće mogućnosti, onda su veće i šanse, veći izazovi, ali i veće poteškoće da se iskrene.
0: Papa je pred vas stavio i pitanje stanja u mjesnim crkvama, primjerice evo koje patnje, napetosti i pitanja danas najsnažnije pogađaju narode i crkvene zajednice povjerene vašoj brizi. Pa kako biste vi ocijenili stanje u našoj mjesnoj crkvi, odnosno s kojom porukom vi idete na konzistoriji?
2: Svako vrijeme donosi nove izazove, nove poteškoće, ali i nove šanse. Gledajući na stanje u našoj crkvi, mi možemo s jedne strane vidjeti jednu posebnu otvorenost, osobito kod mladih, prema vrednotama koje nudi vjera. Mi možemo govoriti kod nas katolička vjera. I tu vidim upravo u mladima jednu novu šansu, šansu budućnosti. S druge strane, naše društvo doživljava stanovite, dosta teške napetosti radikalizacije. Zato je potrebna jedan novi angažman koji će ići na to da se što više te napetosti koje su često puta prouzročene bez možda i nekog konkretnog razloga, da se one umanjuju, da se što više promiče onaj stvarni mir, onaj razumijevanje, poštivanje svake osobe u našem društvu, kao što je to i slučaj u čitavoj crkvi. Nedavno sam bio i na zasjedanju dikasterija za evangelizaciju, gdje je bilo naglašeno da nasuprot drugačijim prognozama danas imamo sve više mladih ljudi ili ljudi u mlađoj srednjoj dobi između 20 i 40 godina koji iako nisu bili formirani kršćanski u mladosti, neki nisu bili ni kršteni, traže razumijevanje vjere i ima sve više u Europi, osobito u zapadnim zemljama, onih koji traže i to među mladima krštenje. Tako da imamo s jedne strane izazove koji govore o tome da vjera je potrebna kao novo svjetlo, a s druge strane usred ovih napetosti, nesigurnosti, nesigurnosti koje donosi razvoj svijeta u vidu sutrašnjice budućnosti, da je to ono što zabrinjava i izaziva novu tjeskobu u današnjem svijetu.
0: I treća tema koja je pred vama je taj provedbeni put sinode. Evo, među teolozima našima u Hrvatskoj često se čuju kritike provedbe sinode. Što mislite, jesu li te kritike opravdane? Je li taj sinodalni put uopće zaživio u crkvi u Hrvatskoj?
2: Sinodalnost kao sinodalnost je uvijek od početka crkve bila njezina karakteristika. Na ovaj i na onaj način. Imamo čak i u srednjem vijeku pojavu novih redova koji zapravo su pokazali kako se živi sinodalnost, jer one su upravo tu sinodalnost ostvarivali u svakidašnjem životu. Dakako da ima različitih oblika i različitih naglaska glede sinodalnosti. Ja mogu iz iskustva reći da je i druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije, koja se dugo pripremala, koja je i dugo trajala, je donijela stanovite plodove koji smo i danas svjedoci. Tako da sinodalnost živi, da kako da ima različitih oblika, različitih modela, i te modele treba analizirati, neke je potrebno modificirati, nije nešto što je jučer bilo rečeno danas kao model nužno potrebno na taj način realizirati, no možda treba i stanovita modifikacija. U tome vidim i korisnost svake dobronamjerne kritike.
0: Uzoriti kardinale, hvala vam najljepša na ovom kratkom razgovoru. Želim vam evo dobar i uspješan rad na konzistoriju.
2: Hvala lijepa i pozdrav svima.
0: U organizaciji Suverenog Malteškog reda i u povodu proslave njihova zaštitnika Svetoga Ivana Krstitelja u Hrvatskoj je boravio kardinal Dominik Mamberti, prefekt apostolske signature. Evo što je tom prigodom u izjavi kolegici Ani Daglić rekao.
3: San Giovanni Battista.
4: Sveti Ivan Krstitelj je onaj koji je pokazao Krista svojim učenicima i ljudima koji su bili uz njega. Mislim da je upravo to poruka koju svaki kršćanin nosi u svom srcu i koju treba prenositi. Da i sam bude Kristov svjedok, da pokazuje Krista onima koji ga još ne poznaju ili su ga zaboravili.
3: Chi lo ha dimenticato. L'ordine di Malta è un ordine religioso.
4: Malteški red je u svojoj srži redovnička, odnosno vjerska zajednica, ali okuplja i mnoge laike u različitim kategorijama i službama. To je vrlo važno jer predstavlja oblik apostolata koji ujedinjuje i redovnike i laike u zadaćama koje su ponajprije humanitarne naravi, u služenju siromašnima i u svjedočenju vjere. I ponovno se vraćamo svetom Ivanu Krstitelju, zaštitniku Malteškog reda. Upravo je zato njegov zaštitnik, jer je on pokazao Krista Spasitelja. Poslanje reda jest da kroz svoje djelovanje pokazuje Krista.
3: Le sue attività di mostrare Cristo.
0: U Zagrebu je predstavljen novi međunarodni teološki studij Švedskog kolegija Svetog Ignacija iz Štokholma. Ovi studijski programi besplatni su za sve zainteresirane iz država članica Europske unije, a u našoj zemlji promiče ih Centar studija istočne kršćanske duhovnosti Križevačke eparhije. O tome što sve ovaj studij nudi te kako se uključiti, više u prilogu Ane Daglić.
5: Kolegi Svetog Ignacija u Švedskoj jedinstveno je učilište u istočnom kršćanskom svijetu, uglavnom zbog vrlo posebnog konteksta u kojem se kršćani u Švedskoj nalaze. Objasnio je predavač biblijskih studija i povijesti religija sa Švedskog kolegija Svetog Ignacija, profesor Veljko Birač.
6: Istočnih hrišćana u Švedskoj, kod nas na koleđu kad kažemo istočni hrišćani, ne mislimo samo na vizantijsko-pravoslavne koji su ovdje dominantni, nego mislimo bukvalno na sve, od vizantijsko-pravoslavnih preko grkokatolika do orijentalnih hrišćana, Kopta, Etiopljana, Eritrejaca, Sirijaca i tako dalje. Nas, usled turbulentnih vremena u kojima živimo posljednjih decenija, silom prilika ima dosta u državi Švedskoj. Pojedinačno nas svakog ima jako malo i samo zajedno možemo nešto da uradimo.
5: U tim okolnostima kolegi želi ponuditi kršćanskoj zajednici kao i crkvenim liderima različite obrazovne programe, među kojima je i novi program istočno-kršćanskih studija.
6: Što je malo šire od teologije, zato što nam na taj master dolaze ljudi koji studiraju istočno-hrišćanske tradicije, ne nužno samo iz teološke perspektive, dakle to je mnogo šire od teologije, raznorazne studije kulture, studije istorije, studije jezika, studije istorijskih artefakata itd. trenutnih situacija političkih, crkveno-političkih i svega onoga što ima bilo kakve veze sa zajednicama koje sebe smatraju istočno-hrišćanskim u smislu da im negdje sa istoka dolazi poreklo.
5: Profesor Birač objasnio je i detalje novoga studijskog programa.
6: Novi program istočno-hrišćanskih studija je vrlo široko postavljen, ima nekih neočekivanih izbornih predmeta, na primjer rad sa rukopisima kao izborni predmet. Za one koje interesuje Sveto pismo, tu je predmet Sveti spisi istočnog hrišćanstva, koji je onako jedan vrlo, vrlo istočno hrišćanski pogled na, ne samo na Sveto pismo, nego i na kanon, na pitanje kanona generalno.
5: Studij istočne kršćanske duhovnosti i križevačke eparhije osnovan je s ciljem promicanja istočne kršćanske duhovnosti i upoznavanja studenata s duhovnošću i liturgijskom kulturom bizantskog i drugih istočnih kršćanskih obreda. Voditelj studija Ivica Svetec.
7: Dosta smo aktivirali naše studente, čiji zadatak je da organizuju ove tematske večeri koje su pod nazivom Priča pored Grića, jer kad pitate gdje su grkokatolici, tamo pored Grića su. I sad smo imali jedan ekumenski skup koji smo organizirali gdje su bili nam predstavnici postreformske crkve, protestanti, naši adventisti, dva pastora, bili su predstavnici pravoslavlja i mi kao rimokatolici i grkokatolici zajedno. Bio je dobar odaziv. Mislim da je ekumenizam vrlo bitan i u zadnje vrijeme kad vidimo kakva je situacija, mislim da je riječ ekumenizam riječ koja je Boga jako veseli, pa mi na tome puno i radimo.
5: Sve detalje o novom programu na Kolegiju Svetog Ignacija te o upisima možete pronaći na mrežnoj stranici sanctignatios.org.
0: Na poziv Hrvatske protestantske konferencije u Hrvatskoj je boravio predstavnik međunarodne organizacije koja se zalaže za prava progonjenih kršćana Kurt Igler. Središnji skup na kojem je predstavljen indeks progona kršćana za 2026. godinu održan je u hotelu Dubrovnik u Zagrebu. U zapadnom svijetu često postoji percepcija da su kršćani dominantna i privilegirana skupina, no u mnogim krajevima svijeta oni su manjina koja je progonjena i izložena nasilju, govori direktor ureda Open Doorsa iz Beča Kurt Igler.
8: Možda postoje dva aspekta tog pitanja. Brojke o progonu kršćana često izazivaju sumnju zbog svoje veličine. Prema istraživanjima, oko 388 milijuna kršćana živi u okolnostima gdje su njihova vjerska prava ozbiljno ugrožena. Ova procjena temelji se na detaljnoj metodologiji koja uključuje prikupljanje podataka putem upitnika od desetaka izvora u svakoj zemlji. Definicija progona uključuje razinu pritiska i ograničenja na slobodu vjerskog izražavanja. Ako ta razina prelazi 40 bodova od 100, smatra se da postoji visok stupanj progona. Sve zemlje na popisu od 50 najugroženijih prelaze 60 bodova, što ukazuje na vrlo ozbiljnu situaciju. U tim zemljama živi oko 312 milijuna ljudi koji su izloženi takvom pritisku. Ova istraživanja jasno pokazuju da je progon kršćana globalni problem koji zahtjeva pažnju i razumijevanje, posebno u dijelovima svijeta gdje su kršćani manjina i suočeni su s diskriminacijom i nasiljem. Dakle, iza tih brojki stoji zaista vrlo pažljivo istraživanje.
0: Kršćani su najugroženiji u Sjevernoj Koreji, Somaliji, Jemenu, Sudanu, Eritreji, Siriji, Nigeriji i Pakistanu, Libiji te Iranu. Zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol smatra da bi odustajanje od obrane progonjenih značilo odustajanje od temeljnih vrijednosti na kojima je izgrađena Europa.
9: Kršćani su najprogonjenija religijska skupina na svijetu, to znamo, postoje vjerodostojni podaci o tome, ali to se nažalost u javnom eteru u Europi uglavnom ne priznaje i to je nažalost nešto što vidimo pogotovo s lijeve strane političkog spektra. Ja mogu reći da sam ja jedan od potpredsjednika međuskupina skupine za vjerske slobode u Europskom parlamentu, gdje upravo se trudimo maksimalno i što više govoriti o tom i osvješćivati koliko je ovo važna tema.
0: Predstavnik organizacije Open Doors te predstavnici Hrvatske protestantske konferencije Vatroslav Župančić i Jasmin Milić susreli su se i s predsjednikom biskupske komisije Hrvatske biskupske konferencije za ekumenizam, bjelovarsko-križevačkim biskupom Vjekoslavom Huzjakom i s episkopom Zagrebačko-ljubljanske mitropolije Srpske pravoslavne crkve Kirilom Bojovićem. Delegaciju je u Hrvatskome saboru primila i zastupnica Marijana Petir. U okviru istraživačkog projekta o kršćanskom djelovanju u crkvi i društvu kao čimbeniku suodgovornosti i kohezije, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu održao je međunarodni znanstveni simpozij pod nazivom Dijakonija i crkva koja služi. Tamo je bila i naša Mija Cerovečki.
10: Služenje u ljubavi bila je glavna tema ovoga simpozija, na kojemu je govorilo 6 znanstvenika i 3 znanstvenice. O novoj dimenziji služenja, digitalnom služenju, govorio je profesor i voditelj projekta Nikola Vranješ.
11: Digitalno služenje je neizbježno, dakle crkva se ne smije i ne može zatvarati pred digitalno-virtualnim prostorom, to bi bilo neodgovorno i nerealno, znači mora biti nazočna u tom prostoru. On joj nudi nepregledne mogućnosti služenja, ali je pitanje kako ostvarivati to služenje. Nije svejedno što se na religijskom planu promiče u tom prostoru, puno je lažnih poruka, puno je iskrivljenih poruka, puno je želje za senzacionalizmom. Postoje crkvene osobe koje su prisutne na društvenim mrežama samo zato da skupljaju brojeve pratitelja, dakle koje djeluju na način suvremenih celebritija. Papa Franjo je to nazivao da te osobe djeluju u logici mešetara, kako je on to govorio. Dakle, to je jedan od sve većih problema s kojim se kao crkva moramo suočavati. A s druge strane, ne smije se zaboraviti da je puno onih koji lijepo i dobro djeluju.
10: A evo kako služenje u ljubavi vidi Drago Jerebić, sveučilišni profesor s Teološkog fakulteta u Ljubljani.
12: Idemo u istiniti susret sa drugom osobom. Ne šta mi ti možeš pomoći, u kojoj stvari si ti funkcionalan, nego da se tvoj i moj unutarnji svijet ide u neki susret. Da je to znači istiniti susret i to je neki cilj da u crkvi zajednicu radimo, gradimo na ovoj intersubjektivnosti.
10: Papa Franjo je 2018. u poruci za Svjetski dan selilaca i izbjeglica istaknuo 4 glagola koji su temelj međukulturalne migracije: primiti, zaštititi, promicati i integrirati. O migracijama je govorio profesor s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu Josip Šimunović, koji kaže:
13: to su naša braća i sese, dakle, mislim da bi mi isto u Hrvatskoj mogli baš isto se i sjetiti naše ne tako daleke povijesti kada su naši mnogi odlazili, dakle, iz Hrvatske, dakle, i bilo u zemlje zapadne Europe, bilo preko, dakle, preko oceana, dakle, u Ameriku, južnu ili sjevernu, a isto tako da se tamo žele svi naći i ono je zaštićeno, dobro došlo, primjereno i onda svojim radom onda doprinositi toj zemlji.
10: A zbog čega je pitanje obnovi ženskog đakonata u Katoličkoj crkvi ponovno aktualno, otkrila nam je profesorica Ana Tea Filipović.
14: Danas, prema samom konsensusnom dokumentu, znamo što sve je ovlašten činiti đakon, predvoditi službu riječi, navješćivati evanđelje, propovijedati, nazočiti kod obreda sklapanja ženitbe, krstiti, voditi obrede sprovoda, nositi pričest zatvorenicima, bolesnicima i tako dalje. Znači sve to što čini đakon zapravo po posebnoj ovlasti mjerodavne crkvene vlasti može činiti svaki vjernik laik. Prema tome nema zapravo razloga da se žene isključe iz đakonata. Jedino, evo, mislim da glavna bojazan i glavni strah, ako bi se pripustilo žene đakonatu, da bi sljedeći korak bilo svećeničko ređenje žene.
10: Simpozijem su se predstavili ostvareni dosezi u analizi crkvenih dokumenata, ali i učinci su odgovornog djelovanja na društvo, dobrobit i koheziju.
0: Trag vjere tonski danas potpisuje Stjepan Bičanić. Ja sam urednica Blaženka Jančić. Želimo vam ugodan vikend. Do slušanja.

0: Novi potres pogodio je sjevernu obalu Venezuele. Nekoliko dana nakon što su dva snažna potresa sravnila zgrade sa zemljom i ubila gotovo 1000 ljudi. Prema pisanju Reutersa, svjedoci u Caracasu osjetili su potres jakosti 4,9 prema Richteru. Procjenjuje se da je u dvama razornim potresima u Venezueli nestalo najmanje 50.000 ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8.000 ljudi, ali strahuje se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i Američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
1: WFP says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3.900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Vijesti. Nastavlja se 19. Dubrovnik forum, na koji je jučer stiglo 100 sudionika iz 50 zemalja. Danas se očekuje središnji dio programa u kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. U svojih 20 godina prerastao je u prepoznatljiv europski događaj, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić-Radman.
2: Veliki interes što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
0: Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj, bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina.
3: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještenih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza.
0: A u izmjenu će i zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Njime vlada želi uvesti više reda u prijevoz autotaksijima te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. Resorni ministar Oleg Butković.
4: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
5: Globalna Hrvatska.
6: Globalna Hrvatska.
7: Global Croatia.
8: Globales Kroatien.
9: Kroacija global. Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnadić, moje ime je Filip Mikuličić.
5: Globalna Hrvatska.
9: U Vukovaru je u četvrtak počeo 7. Hrvatski iseljenički kongres u organizaciji Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva. S otvorenja nam se javila Tatjana Rao.
10: Doista je lijepo ponovno biti u Vukovaru i pogotovo ako lijepom društvu u kojem sam ja, a i bit ćete evo i vi večeras. Ponajprije lijepo pozdravljam tajnicu organizacijskog odbora Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva, gospođu Tanju Trošelj-Mjođević. Dobra vam večer, dobro nam došli.
11: Dobro večer, hvala na, evo, što ste nas pozvali da gostujemo u emisiji.
10: Voljela bih ja sad našim slušateljima dočarati ovo prekrasno zdanje, barokno, ovaj dvorac Elc. Zadnji put smo se javljali na 30. obljetnicu pada Vukovara. Ovdje smo danas drugim povodom 7. Hrvatskog iseljeničkog kongresa. Prije glavnoga krivca za ovaj Hrvatski iseljenički kongres i prvi, i drugi, i treći, i četvrti, i peti, i šesti, i sedmi, pozdravit ću našeg domaćina, neću reći domaćicu da me krivo ne shvate, ravnateljicu Gradskog muzeja Vukovara Ivanu Nadovski. Dobra večer.
12: Dobro večer, dobrodošli u Gradski muzej Vukovar i dvorac Elc.
10: Idemo dalje. Gospodin Marin Sopta, predsjednik programskog odbora Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva. Gospodine Sopta, kad ste započeli sa cijelom ovom pričom, jeste li mislili da ćete ovako daleko dogurati?
13: Nema šans, da budem iskren. Mi smo organizirali prvi Hrvatski iseljenički kongres 2014. godine, ali prije toga u suradnji sa institutom Ivo Pilar mi smo organizirali okrugle stolove i neke međunarodne konferencije na temu iseljeništva i odnosa hrvatskih iseljenika prema domovini. Povod je bio zato jer u to vrijeme politička klima u Hrvatskoj bila je anti-iseljenička i to meni uopće nije imalo smisla. Imajući u vidu doprinos hrvatskih iseljenika, ne samo u domovinskom ratu, nego doprinos hrvatskih iseljenika u čuvanju hrvatskog nacionalnog identiteta, vjerskog, kulturnog, sportskog i u njihovoj borbi u državama u kojima su živjeli protiv jednog rasizma i same činjenice. Ja sam došao u Kanadu 70. U to vrijeme u Kanadi mi je trebalo uzeti sat ili dva vremena da ja objasnim gdje je Hrvatska, šta je Hrvatska. I kad sam studirao na faksu je bilo sigurno studenata iz 30-40 zemalja svijet. I većinom njih, oni su obožavali po mom mišljenju zločinca Josipa Broza Tita, njima je on predstavljeno nešto drugo. Tako da je više sam potrošio vremena na sveučilištu sa svojim novostečenim prijateljima iz svih zemalja svijeta da im dokažem da sam normalan. Jer on to nisu mogli razumjeti da neko može biti protiv Josipa Broza Tita. Tako da, što se tiče tog dijela, mi smo odlučili organizirati prvi Hrvatski iseljenički kongres. Mi nismo stvorili organizaciju, nego smo stvorili jedan organizacijski tim ljudi iz instituta Ivo Pilar, iz Hrvatske matice iseljenika, zatim ispričavam se iz Ureda za hrvatsku inozemnu pastvu i uz veliku podršku crkve mi smo ustvarili jedan nevjerovatan uspjeh. Nama je predsjednik sabora tada Josip Leko, koji je član SDP-a, da početim slušatelje i slušateljice, to je bilo vrijeme kada je percepcija hrvatskih iseljenika bila da su ekstremni desničari, da je to, oni samo glasaju za Boga i za HDZ-a, ali sama činjenica da je Josip Leko kao predsjednik sabora pozdravio, to je nama bilo jedna pozitivna poruka, plus po prvi put u povijesti Hrvatske imali smo mis, direktan prenos katoličke mise koje je držao tada nadbiskup Božanić. Tako to je i bilo, imalo je velikog odjeka i mislim da o bezlažnoj skromnosti da smo mi kroz ove kongrese dali jedan doprinos da da aktualiziramo temu hrvatskih iseljenika i njihove ljubavi i odnosa prema domovini s jedne strane. I s druge strane, mi smo nastavili, što nas je zaprepastilo, kroz jedan veliki broj istraživačkih radova, da u Hrvatskoj percepcija prema hrvatskim iseljenicima bila je antiiseljenička, gdje je apsurd. Ja idem toliko nekada u ekstrem da tvrdim da nema hrvatske obitelji u Hrvatskoj koja nema ili daljnu ili bližu rodbinu ili bivše školske kolege. I da završim, sama činjenica da mi u ovom trenutku na osnovu službenih informacija Svjetske banke, hrvatski iseljenici šalju 20 milijardi i 350 milijuna eura u novčanim doznakama. A plus, mi kažemo, nama dolazi milijun Njemaca na odmor. A ja tvrdim da nemamo statističkih podataka, što je žalosno, i tu je manjak ministra države, da tu je sigurno 230 tisuća Hrvata. Prve ili druge, treće generacije koji dolaze početi svoju rodbinu, gdje su rođeni, djeca svoje bake i djedove.
10: Daleko se odmaklo. To ćemo sad vidjeti kad nam i gospođa Tanja predstavi program i plan ovogodišnjeg Hrvatskog iseljeničkog kongresa. Prije toga bi samo još htjela pozdraviti jednog sugovornika koji je sada s nama tu, koji također nije baš se slagao sa Titom, da pače, nekako nisu bili na istoj valnoj duljini, pa je gospodin zapalio u Njemačku. Dobru večer želim gospodinu Marku Soldi.
14: Dobro večer i pozdrav svim slušateljima i gledateljima.
10: Svim slušateljima u ovom trenutku, jer smo u programu Hrvatskog radija, prvog programa i našeg međunarodnog radijskog kanala Glasa Hrvatske, ali bit će prigode i za pratiti nas na društvenim mrežama. Gospodine Soldo, kako se vi to niste složili sa Josipom Brozom Titom?
14: Znate, ja potječem iz jedne hrvatske katoličke obitelji, gdje mi je stric u Drugom svjetskom ratu izgubio se, nema ga, nije nikad došao. Kod nas na Širokom brijegu pobijeno je 66 fratara, to mi nikad ne možemo i nećemo oprostiti. I činjenično je stanje bilo sljedeće, da sam ja morao ili, kao što reče gospodin Sopta, ići u partiju ili spakovat kofere i ići. Ja se sjećam dobro, to je bilo 74. kad sam ja maturirao, kad sam polazio i kupila majka kartu u jednom pravcu. Kaže, polan sine, ponesi nešto da se možeš vratiti. Veli, majko, ne boj se, ja ću se već snaći.
10: Gospođo Ivana, vi ćete večeras i primiti sudionike kongresa na jednoj prigodnoj večeri, prigodnom programu, da ih upoznate s mjestom na kojem se održava ovaj iseljenički kongres. Mislim da su svi čuli za Vukovar, ali ipak možda ima ljudi koji ne znaju možda ništa više od toga što je Vukovar pretrpio u Domovinskom ratu. A Vukovar doista ima bogatu povijest, a Dora Celac je posebna priča koja je top destinacija ovdje.
12: Tako je. Evo, Gradski muzej Vukovar u ovom prostoru dvorca Elc, ja kažem i mislim da je dobio veliku čast da zapravo započne priču ovog sedmog iseljeničkog kongresa ovaj četvrtak, a onda da je u subotu zapravo zatvori sa još jednim događanjem upravo u našem Gradskom muzeju Vukovar i dvorcu Elc.
10: Gospođa Trošin Miočević, ajmo redom. Dijaspora, useljavanje, demografija. To je radni naziv kongresa, panela. Nekako ste ovime pokušali objediniti sve panele, tematske rasprave i okrugle stolove u sklopu kongresa, koji zapravo ima naziv, osnovnu temu ove godine, kako preobraziti Hrvatsku. Pa ja bih vas molila da nam malo predstavite.
11: Da, zapravo se uvijek na našim kongresima obrađuju teme koje su bitne, ključne za hrvatsko društvo. Tako ne samo na ovom kongresu nije tema demografija, već u zadnjih nekoliko govorimo o toj gorućoj temi za hrvatsko društvo. Tako da dolaskom u Vukovar jednostavno nastavljamo taj trend i nastavljamo naš koncept koji je poznat, ali uvijek drugačiji. I nismo slučajno izabrali ovo mjesto za početak našeg druženja, jer se još uvijek okupljamo, još uvijek ljudi pristižu, da bismo sutra krenuli sa intenzivnim radom. Dobili smo podršku veleučilišta Lavoslav Ružička, tamo će se dva dana održavati panel rasprave, blokovi predavanja. Upravo demografske teme ovog puta su zastupljene malo više, jer je to tema koja jednostavno, kako bih rekla, hrvatsko društvo, hrvatska budućnost ovisi o tome kako ćemo se postaviti prema demografiji i koliko će naše evo novo ministarstvo za demografiju i useljeništvo imati snage kreirati, što smo čuli da je izašao novi nacrt programa za demografsku obnovu Hrvatske, bit će prezentiran i na samom kongresu. Što nam on donosi, ja polažem velike nade i vjerujem da su naši političari, naši kreatori javnih politika svjesni kako je to tema koja, ne samo tema, na tome treba ozbiljno raditi, zato ćemo imati i naše vrhunske demografe poput akademika Anđelka Akrapa, tu je profesor Pokos.
15: Tado Jurić,
11: tako je. Znači, razgovarat će se upravo...
15: Stjepan Šterc,
11: evo, hvala što mi pomažete. Imat ćemo plenarna predavanja, ona su nam uvijek uvod u rasprave, pa će tu profesor stručnjak ekonomski Mladen Vedriš govoriti upravo o tome, o želji za povratkom i mogućnosti koliko je to zapravo realno, što Hrvatska čini da primi i prihvati svoje isljednike. Danas dosta govorimo o tome koliko smo u realizaciji, koliko smo spremni obrazovni sustav prilagoditi, bit će i to tema, jer želimo kao društvo, kao sveučilišni država, jer koja je puna, imamo puno sveučilišta, prilagoditi svoje programe i pozvati mlade iseljenike, i ne samo iseljenike, i druge studente biti privlačni kako bi studenti dolazili ovdje i naši programi bili zanimljivi za njihova kasnije zaposlenja. Dakle, to je sve vrlo složeno, ne možemo samo pričati, moramo u dijelima biti puno aktivniji. Što se tiče tema, sad da ih nekako i nabrojim, ovo što smo rekli, demografska budućnost Hrvatske, prije svega govorit ćemo o povratku useljenika i upravo ćemo, te javne politike će biti prezentirane na tu temu. Imat ćemo panel, odnosno blok predavanja o ženama u iseljeništvu, književnicama, umjetnicama, o njihovim ulogama u očuvanju kulture, baštine, odnosno kroz jezik. Jel? Ono što mi je isto tako drago, što ćemo ove godine imati i dvije panel rasprave koje će organizirati mladi studenti, ljudi koji su shvatili da je ovo zanimljiva i bitna tema za hrvatsko društvo i budućnost. Oni imaju udruge koje su osnovali i povezuju se sa mladim Hrvatima u iseljeništvu. Tako da će to biti, to je jedna novost. Imat ćemo također dvije online veze sa Južnom Amerikom. Tu ćemo se povezati sa Hrvatima u Južnoj Americi koji će govoriti o tome kako čuvaju identitet, odnosno kakve su im ideje povratka, kako razmišljaju o tome, a bit će i prisutni oni koji su se vratili, slušat ćemo i njihova iskustva.
15: A ja se jako dobro sjećam Vukovara 15. dana od uspostave mirne reintegracije, kada sam prvi puta došla u Vukovar, i Vukovara danas.
16: Da.
15: I ispričajte nam nešto o dvorcu Elc, malo o toj priči, o ovom prekrasnom platou i pored Dunava.
16: Evo, Gradski muzej Vukovar, svi znamo da je tijekom Domovinskog rata bio gotovo u potpunosti razoren, da je u to vrijeme krajine postojalo isto djelovanje muzeja, ali je paralelno s tim i naš Gradski muzej Vukovar djelovao pod nazivom Muzej Vukovara u progonstvu u zagrebačkoj Mimari. Tada ga je vodila Ruža Marić,
15: ko ne zna Ružu,
16: kasnije ga je vodila evo sve do 2023. godine.
12: te povratničke godine, jer mi smo se vratili 1998. godine, postojala jedna prekrasna manifestacija koja se održavala 27. svibnja na taj dan povratka, upravo zbog ove razorene mramorne dvorane u kojoj se mi nalazimo, jer kad su oni ušli, prostor je bio toliko uništen da se vidjelo nebo i po tome je onda manifestacija dobila nebo nad Vukovarom i tu su onda bila razna događanja, koncerti, izložbe i tako dalje. Intenzitet rada tada bio je velik, visok, na visokom nivou, okupljala se cijela Hrvatska i Europa i iseljenici i tako su se stvarale onda i zbirke, zbirka Bauer, zbirka Muzej Vukovara u progonstvu koju su činili, moram ponovno spomenuti, hrvatski umjetnici iz iseljeništva koji su donirali svoje umjetnine iz raznih dijelova, ili Amerika, Kanada, raznih dijelova država Europe, možda i šire. E sad, obnova je zapravo trajala od početka, svi ti nekakvi papirološki radovi, proučavanja. Službeno je obnova počela u proljeće 2009. godine, kad se onda Gradski muzej Vukovar seli u Ružičkinu kuću i mi tamo boravimo do početka 2013. godine, iako je objekat, cijeli kompleks dvorca Eltz bio obnovljen 2011. I onda te 2013. počinje prva faza stalnog postava, to je ovo prizemlje, 2014. godine druga faza stalnog postava, pa onda imamo 2017. gdje otvaramo obnovljenu zbirku Bauer i 2018. gdje otvaramo i prezentiramo likovnu zbirku Muzeja Vukovara u progonstvu. To je taj nekakav kratki opis rada. Ja sam tu obnovu, to meni bio toliki užitak, iz te Ružičkine kuće svakodnevno išla dokumentirati svaki dan proces obnove i proces tog našeg dvorca, kako raste i ponovno biva lijep.
10: Stalno se ulaže i to je divno. Divno je danas vidjeti Vukovar i koliko je daleko odmakao u cijeloj priči. Bit će ovdje i koncert Miroslava Škore, jel' tako, gospođa Tanja? To će biti u subotu na večer.
17: To nam je malo i kreiralo, odnosno utjecalo na kreaciju našeg programa. Tako da ćemo u subotu, nakon što završimo s radnim dijelom, doći ponovno ovdje, što je i rekla ravnateljica, imati malo laganu večericu i nakon toga na koncert, a poslije toga na utakmicu Gana Hrvatska. Tako da smo, evo, prilagodili se ovom Dunav Festival, tako kako se zove, tako je, da malo smo se zajedno
10: uklopili,
17: da.
10: Večeras su s nama bili, evo, gospodin Marin Sopta, predsjednik programskog odbora Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva, predsjednica organizacijskog odbora gospođa Tanja Trošelj Miočević, ravnateljica Gradskog muzeja Vukovara Ivana Nadovski i psiholog, poduzetnik iz Njemačke, naš čovjek iz Širokog Brijega, gospodin Marko Soldo. Najljepše vam zahvaljujem na ovom uvodu u Hrvatski iseljenički kongres u emisiji Hrvatima izvan domovine. Voljela bih samo još prije no što vas pozdravim i prije no što mi pozdravimo naše slušatelje iz Vukovara reći da će u sklopu kongresa biti i panel o medijima i suradnji hrvatskih medija sa hrvatskim iseljeništvom, gdje će se predstaviti i naš programski odjel, program za Hrvate izvan Republike Hrvatske HRT-a. Tako da ćemo, evo, imati prilike i čuti još i vidjeti sve što se događalo ovaj vikend u Vukovaru.
5: Globalna Hrvatska.
9: Hrvatski premijer Andrej Plenković susreo se s brojnim predstavnicima hrvatske zajednice u Kanadi na prijemu organiziranom u Hrvatskom sportskom i društvenom centru u Hamiltonu. Tom prigodom premijer Plenković zahvalio je Hrvatima u Kanadi na njihovoj dugogodišnjoj predanosti očuvanju hrvatskog identiteta, jezika, vrijednosti i kulture, kao i na važnom doprinosu jačanju odnosa između Republike Hrvatske i Kanade. U obraćanju okupljenima istaknuo je da je Hrvatska danas politički stabilna država, gospodarski sve snažnija te čvrsto integrirana u euroatlantske strukture, kao članica Europske unije, NATO-a, šengenskog prostora i europodručja, uz očekivanje skorog pristupanja OECD-u. Posebno je naglašena važnost demografske revitalizacije i poticanja povratka Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, što predstavlja jedno od strateških pitanja za budućnost zemlje. Posjet Hamiltonu i Norvalu još je jednom potvrdio snažnu povezanost Republike Hrvatske s hrvatskim iseljeništvom, te zajedničku predanost očuvanju hrvatskog identiteta i jačanju odnosa Hrvatske i Kanade. Inače, ovo je prvi posjet hrvatskog predsjednika vlade ovoj zemlji uopće, a premijer je naglasio kako je sastanak s kanadskim premijerom Markom Kernijem bio odličan, te kako smatra da će on pridonijeti izgradnji političkih i gospodarskih odnosa Hrvatske i Kanade. Istaknuo je i da 250 tisuća Hrvata u Kanadi predstavlja važan most među dvjema zemljama.
18: Veliku ulogu u odnosima Hrvatske i Kanade čine Hrvati koji ovdje žive, njih je čak 250 tisuća. Ovdje u Ontariju, koja je najveća u Kanadi, većina njih živi, ali ostali su i u drugim provincijama i teritorijima. U svakom slučaju, jedan veliki doprinos odnosima dvije zemlje, uoči susreta sa hrvatskom dijasporom u Hamiltonu i naravno gospodarskog foruma u Torontu.
5: Globalna Hrvatska.
9: Hrvatska matica iseljenika i Sveučilište u Zagrebu tradicionalno organiziraju školu hrvatskog jezika i kulture koja se održava do 17. srpnja. Ove godine sudjeluje 22 polaznika iz 10 europskih i prekooceanskih zemalja: Švicarske, Engleske, Njemačke, Mađarske, Ekvadora, Argentine, Australije, Čilea, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država.
19: Moj dida je iz Imotskog, tako ja sam Hrvat i idem u Hrvatsku učiti hrvatski opet. Moj tata i moj dida vole Hrvatsku puno i živim u Australiji. I svi Hrvati u Australiji je jako ponosni biti Hrvati. I idem ovdje i vidim zastave svugdje. Puno ponosan u sebe je.
9: Rekao nam je Luka iz Australije, jedan od polaznika. Uz studente koji su došli u Hrvatsku naučiti, odnosno usavršiti jezik svojih predaka, u klupama su i profesori stranih jezika. A motivi su različiti.
20: Ja sam Gregor Wolf, živim u Chicagu sad, učim hrvatski. Ja sam profesor u Chicagu i podučavam njemačka i historija, rodbina i obitelja. Moja supruga dolazi iz Osijek. Želio bi učiti hrvatski formalno u sveučilište. Želio bi učiti hrvatsko kulturu i historiju.
9: Program škole hrvatskog jezika i kulture nije usputna razonoda. Sa 120 školskih sati nastave jezika i pripadajućim ECTS bodovima on se službeno priznaje i na sveučilištima diljem svijeta. Rektor sveučilišta u Zagrebu, profesor Stjepan Lakušić.
21: Pa evo, gotovo 40 godina sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Hrvatskom maticom iseljenika pokušava na najbolji način našim potomcima, našeg iseljenika, približiti Hrvatsku, i to kroz učenje jezika, kroz naravno upoznavanje sa našom kulturom, sa običajima, i to je jedan neiscrpan rad koji naši profesori i naravno naše sveučilište daje kako bi u stvari ispunili ono što i nastojimo ukazati, da se kroz jezik najbolje može približiti jedna zemlja, a pogotovo našim potomcima koji danas ovdje, neki od njih i prvi puta uopće dolaze u Hrvatsku, i na koji način približiti da im boravak u Hrvatskoj, da kroz učenje hrvatskog jezika ostane u sjećanju, a nama je želja da neki od njih i nastave studirati na sveučilištu u Zagrebu, jer upravo jedno od glavnih smjernica koji će novi zakon o demografskoj obnovi imati, a to je da kroz učenje hrvatskog jezika i da kroz suradnju sa našim iseljenicima, pogotovo treća ili četvrta generacija, pokušamo na takav način približiti Hrvatsku tim ljudima da bi oni nastavili studiranje i obrazovanje u Hrvatskoj i potencijalno ostali upravo u Hrvatskoj, što je jedan od najboljih načina. A upravo kroz ovakvo davanje, i to vidimo koliki broj godina, nastavimo pokazati kako javna sveučilišta mogu doprinijeti upravo i gospodarstvo, naravno i radna snaga i pokušavanje da što veći broj mladih talenata dođe u Hrvatsku, da je ovo najbolji put upravo kroz naše mlade ljude koji se nalaze izvan granica Republike Hrvatske, a čiji su potomci davno otišli sa ovih krajeva. Mislim da je to zajedno se nadopunjujemo u ovome dijelu. Ono što je važno je skazati, ovi koji nisu Hrvati, a dolaze učiti hrvatski jezik, to su oni koji dolaze iz poslovnih razloga upoznati Hrvatsku i hrvatski jezik da bi se lakše mogli ovdje naravno snalaziti, a ovi koji su naravno naši potomci imaju izuzetno povoljne uvjete za učenje hrvatskog jezika, jer većina toga je ili sufinancirana od strane sveučilišta i naših resornih ministarstava i mi radimo upravo na tome da taj broj polaznika bude što je moguće veći i svi su oni u stvari oduševljeni Hrvatskom, pogotovo jednostavnošću življenja u Hrvatskoj i način na koji smo mi kao mlada članica Europske unije u stvari sa našim diplomama itekako prepoznati, a njima to itekako puno znači, budući da mnogi od njih koji dolaze nastoje svoje školovanje provesti na nekoj drugi zemalje iz kojih oni dolaze, pogotovo traže zemlje u Europi, a mislimo da prva zemlja koju treba birati je upravo Hrvatska zbog svojih snažnih naravno fakulteta i sveučilišta i naše želje da bi oni možda svoj život nastavili upravo na ovom prostoru.
9: Škola nije ekskluzivno namijenjena iseljenicima. Ona je otvorena svima onima koji iz akademskih ili poslovnih razloga žele ovladati hrvatskim jezikom na početnoj razini ili unaprijediti svoja znanja iz hrvatskog jezika, povijesti i kulture, rekao je voditelj škole dr. Igor Marko Gligorić. A evo i kako će se program provoditi.
1: Program je prilagođen, dakle akademski dio jezični, dakle zadužen je, za njega smo zaduženi, dakle mi na sveučilištu u Zagrebu, 120 sati jezične nastave, 5 sati tjedno, međutim tekstovi su prilagođeni također, dakle oni su obiluju zapravo kulturnim sadržajima, dok u poslijepodnevnim satima u organizaciji Hrvatske matice iseljenika imaju obilaske, dakle muzeja, galerija, organizirani su stručni izleti, vođeni stručni izleti na Plitvička jezera u Hrvatskoj Zagori.
9: Polaznici nakon završene škole dobivaju diplomu sveučilišta u Zagrebu nakon završenog pismenog i usmenog ispita.
2: Ja sam Iva Dragičević, lektorica hrvatskog jezika. Uvijek mi je zapravo veliko veselje upoznati i nove ljude, nove studente, dolaze iz najrazličitih krajeva svijeta, neki imaju predznanje, neki govore hrvatski, neki su apsolutni početnici, ali nama je cilj i želja da nakon ovoga četverotjednoga druženja da odu svojim kućama ili dalje u život sa boljim znanjem hrvatskoga nego što su došli i da jednostavno zavole i Hrvatsku i hrvatski jezik i uopće da se što ljepše, što više poistovjete s tim hrvatskim identitetom, a to je najbolje kroz jezik.
22: Ja sam Monika Batur, profesorica hrvatskog jezika.
2: Da.
22: Heterogenost grupa jezičnih, dakle i različiti izvorni i prvi jezici mogu biti i izazov, ali u ovom kontekstu mogu biti zapravo i jedna prednost, jer se onda dakle studente usmjeravamo na to da zaista se orijentiramo samo na hrvatski jezik.
9: A polaznici ove škole tko su, zašto vole Hrvatsku, zašto uče hrvatski i koja su im očekivanja od ovogodišnje škole?
23: Matthew, I'm half English, half Croatian.
24: Zovem se Matthew. Ja sam napola Englez, napola Hrvat. S mamine strane sam Hrvat, a s tatine Englez. Dolazim s jugoistoka Engleske, a moja mama je iz Makarske. Svako ljeto idem u Hrvatsku i obožavam vrijeme, ljude, kulturu i povijest ove zemlje. Budući da sam napola Hrvat, osjećam posebnu povezanost s Hrvatskom i želio sam ovoga ljeta napraviti nešto korisno, pa sam pomislio zašto ne bih naučio hrvatski.
23: So I figured, why not go learn Croatian at long last?
25: My name is Tomislav Basic and I'm...
24: Ja sam Tomislav Bašić i dolazim iz Vancouvera u Kanadi. Moj tata je iz Hrvatske, iz Slavonskog Broda. I želim naučiti hrvatski jezik te možda jednog dana živjeti ovdje. Želim naučiti jezik, bolje upoznati kulturu i upoznati nove ljude. Bio sam ovdje prije 10 godina, kada sam imao 18 godina. Oko 2 mjeseca. To je bilo moje prvo putovanje u inozemstvo i tijekom tog iskustva naučio sam puno toga.
0: Zovem se Sonja, imam 18 godina i upravo sam završila srednju školu u Sjedinjenim Američkim Državama. Moj tata rođen je i odrastao ovdje u Zagrebu, a ja sada živim sa svojom bakom i djedom. Nadam se da ću naučiti hrvatski jezik kako bih mogla razgovarati s njima, jer ne govore engleski, pa nam je komunikacija za sad malo

0: Moći im ispričati što se događa u mom životu i kako se osjećam.
1: Hi, I'm Nikola Bašić.
2: Zovem se Nikola Bašić. Dolazim iz Ekvadora. Moji preci su iz Hrvatske, a moj tata je došao ovdje u sklopu istog programa 1995. godine. Naučio je mnogo o hrvatskoj kulturi i hrvatskom jeziku. On govori hrvatski slabo i želio je da ja i moja sestra dođemo ovdje kako bismo naučili jezik i više o našoj kulturi i korijenima. Stvarno volim Hrvatsku. Mislim da jedan dio mog nasljeđa dolazi odavde, a drugi dio iz Južne Amerike i Ekvadora. Mislim da volim obje svoje kulture i svoje korijene.
1: And my roots.
3: Hola, soy Julieta Montaño. Mi segundo apellido es Dubravčić.
0: Ja sam Julieta Montaño i moje drugo prezime je Dubravčić. S majčine strane obitelji sam povezana s Hrvatskom. Prvi put sam u ovom programu i jako sam uzbuđena. Želim se povezati sa svojim korijenima i razviti nove vještine te naučiti hrvatski jezik. S majčine strane, moj pradjed bio je Hrvat s otoka Brača. Emigrirao je u Čile. Zatim je živio u Boliviji, gdje se rodila moja mama. Ona se kasnije preselila u Ekvador, gdje sam i ja rođena.
4: Pred njima su tjedni učenja, istraživanja i stvaranja prijateljstava. Možda će upravo ovaj program potaknuti nekoga od njih na povratak u domovinu iz koje potječu.
5: Globalna Hrvatska.
4: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske zajedno s više ministarstava iz hrvatske vlade godinama podupire brojne projekte među Hrvatima u Bosni i Hercegovini. A na čemu će biti naglasak u budućnosti za dnevnik radiotelevizije Herceg Bosna govorio je državni tajnik Zvonko Milas. Govoreći o konkretnim projektima i budućoj potpori, državni tajnik je naglasio kako su mladi ključ opstanka i jedini jamac budućnosti. U tom kontekstu istaknuo je važnost dodjele 1850 stipendija uz tendenciju daljnjeg povećanja tog broja s ciljem da se mlade potakne na ostanak i studiranje u njihovim rodnim krajevima.
6: Fokus je na mladima, fokus je na budućnosti, a budućnost bez ljudi ne postoji, posebno bez mladih. Svi projekti koje mi ostvarujemo zajedno s Hrvatima i u Bosni i Hercegovini ili negdje drugdje, bez ljudi ne vrijede, dakle nemaju smisla. Zato i ove stipendije, 1800 stipendija, s tendencijom da ćemo, koliko budemo mogli, i povećati taj broj, dakle omogućiti tim mladima, potaknuti ih, dakle studiranje tamo gdje su se rodili, tamo i ostanu, dakle da sačuvaju svoje korijene, da pomognu svojim obiteljima, sebi i naravno cijeloj Bosni i Hercegovini, da zajedno izgradimo društvo u kojem će biti poželjno, dobro i kvalitetno živjeti. To mi je bio jedan od ciljeva, dakle da svi oni koji mogu kroz različite okvire, kroz različite oblike surađuju sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ali već sada i u Vojvodini, kroz različite potpore. Tako da i Ministarstvo državne imovine, i Ministarstvo regionalnog razvoja, i Ministarstvo rada, i Ministarstvo sporta i turizma, Ministarstvo zaštite okoliša, da i ne nabrajam sve, imaju natječaje koji su čak u tijeku sada, Ministarstvo poljoprivrede, kao što je naš natječaj, neki su u završetku, neki su u evaluaciji, uskoro ćemo donijeti rezultate. I ja bih rekao da do sada smo zajedno, uglavnom središnji državni ured, ali u zadnjih par godina i sa drugim ministarstvima, zajedno smo realizirali preko 2000 značajnih velikih projekata. Da ne spominjem sve one koji su sada, rekao bih, jednogodišnji, dakle, angažman, ali jako puno projekata je, dakle, po cijeloj Bosni i Hercegovini. Vi danas možete vidjeti tragove suradnje od Posavine preko središnje Bosne do zapadne Hercegovine, dolje prema Ravnom, prema jugu. I ono što je meni posebno važno, da smo ustanovili projekte od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U ovom trenutku u Bosni i Hercegovini imamo 18. Ja ih neću nabrajati sve, ali mogu spomenuti samo da je to Hrvatsko narodno kazalište, kao rekao bi simbol identiteta Hrvata, ali iznimno značajna kulturna institucija za Bosnu i Hercegovinu, sveučilište, klinička bolnica i tako dalje. I u tom smjeru ćemo nastaviti dalje. Dakle, svako ministarstvo, svaka institucija u skladu sa onim što je resorno mu važno, što resorno radi u Hrvatskoj, na taj način, dakle, oblikuje svoju potporu, svoj natječaj ili nekakav drugi način, drugi oblik suradnje i u suradnji sa ljudima našim ljudima koji žive, dakle, na području Bosne i Hercegovine.

0: realizira sve ono što je njima važno, što je njima potrebno za što bolji kvalitetniji život, za što jači položaj, za što jaču, kako bih rekao, statusnu priču Hrvata kao cjeline, kao konstitutivnog naroda u BiH.
1: Komentirajući politički položaj Hrvata u BiH, Milas je podsjetio kako međunarodna zajednica prije 10 godina gotovo uopće nije spominjala Bosnu i Hercegovinu. Situacija se, prema njegovim riječima, značajno promijenila 2016. stupanjem na dužnost vlade Andreja Plenkovića, zahvaljujući čemu je danas BiH svakodnevna tema na sastancima unutar Europske unije, što je rezultiralo i otvaranjem pregovora za pristupanje Europskoj uniji.
0: Danas je priča Bosne i Hercegovine, rekao bih, svakodnevna tema sastanaka međunarodnih organizacija Europske unije pa i šire, i u tom smislu treba nastaviti dalje. Da je situacija dobra? Nije. Slažemo se, dakle, pogotovo u kontekstu izbora, preglasavanja, dakle, većinskog naroda odnosno na Hrvate. Dakle, mi moramo dobiti priliku doista da i se izmjenom izbornog zakona Hrvati sami mogu odabrati svog legitimnog predstavnika u predstavništvu Bosne i Hercegovine i uopće da jednakopravnost, odnosno konstitutivnost, dobije svoju puninu, svoje puno značenje u onome što to je. Na tome ćemo nastaviti dalje raditi, boriti se i vjerujem da ćemo u konačnici, da će razum prevladati. Dakle, da ima boljih zagovornika europskog puta za Bosnu i Hercegovinu, vlade Republike Hrvatske, niti većeg prijatelja o tome. Tu ćemo biti i dalje čvrsto uz Bosnu i Hercegovinu, otvarati sve ono što je moguće, tražiti, dakle, načine da Bosna i Hercegovina što prije, što je brže moguće, počne hodati, dakle, pristupnim putom prema Europskoj uniji, jer držimo da je europski put, u stvari put stabilnosti, mira i razvoja za Bosnu i Hercegovinu u cjelini, dakle, za sva tri konstitutivna naroda.
2: Globalna Hrvatska.
1: Manifestacija Dani Hrvata iz Mađarske, koja se održava od utorka u Splitsko-dalmatinskoj županiji, već tradicionalno predstavlja kulturno-umjetnički program Hrvatske nacionalne manjine iz Mađarske. Organizatori su Hrvatska matica iseljenika podružnica Split i Hrvatska državna samouprava u Mađarskoj. Pri telefonu je voditelj Hrvatske matice iseljenika u Splitu Ante Čaleta.
3: Poštovanje vama i vašim slušateljima, pozdravljam vas u ime Hrvatske matice iseljenika podružnice Split. Radi se o jednoj multikulturalnoj manifestaciji u kojoj stanovnicima Splitsko-dalmatinske županije, pri tome apostrofiram gradove Split, Kaštela i Solin, te općine Marinu i Klis, prezentiraju Hrvati Mađarske na način da imamo zastupljenost Hrvatske državne samouprave, kulturno-umjetničkog društva Tanast iz Pečuha i Croatike nakladničke kuće preko Hrvatskog glasnika. Naime, inicijativa jest Hrvatske matice iseljenika podružnice Split u suradnji sa partnerima, Savezom kulturno-umjetničkih društava Splitsko-dalmatinske županije, Ogrankom matice Hrvatske u Splitu, također i društvom pokojnim ansamblom Jedinstvom, likovnom udrugom Emanuel Vidović iz Splita, te kulturno-umjetničkom udrugom Andrija Matija Špauk iz Marine, da pokušamo kroz taj jedan slojeviti sadržajni pristup prikazati retrospektivno identitet i narativ hrvatskog etnosa koji živi s onu stranu rijeke, sa onu stranu rijeke Drave.
1: Kod nas u Zagrebu ovdje su ovih dana vrućine. Kako vi tamo u Splitu i u okolici preživljavate? Kako to utječe na provođenje ove manifestacije?
3: Pa evo, ajmo reći da je svaki dan u opticaju između 100 i 200 litara vode za naše folkloraše, za naše izlogače, ali zapravo unatoč izazovima vrućine čini mi se da je emocija, želja ipak naglašenija i onda zapravo kada osjetite ono jedno zajedničko hrvatsko srce, ove vrućine postaju uistinu minimalizirana prepreka u odnosu na ono, na inicijativu, intenciju koju ova manifestacija želi i treba polučiti zapravo. Zajednica sa svojim identitetom u prvom redu je navezana na riječ, na slovo. U svom predrogovoru, u jednoj prigodnoj brošuri, apostrofirao sam stihove Petra Preradovića. Zuji, zveči, zvoni, zvuči, šumi, grmi, tutni, huči, to je jezik roda moga. Dakle, okosnica čitavog događaja je jezik kao nematerijalna baština jedne zajednice. Dakle, od 23. do 28. imamo miks nekoliko različitih sadržajna kojima se prezentira identitet zajednice s naglasom u prvom redu na jezik i na folklor. Tako smo 23. imali u suradnji sa folklornim ansamblom Jedinstvom manifestaciju Šotobratstvo, gdje se kulturno-umjetnička udruga Tanac iz Pečuha predstavila na po trgovima i ulicama grada Splita. Jučer smo bili gosti kod u općini Marina, gdje je također Tanac i Kroatika prezentirali dio svog kulturnog nasljeđa identitetske baštine. Danas u Matici Hrvatskoj također imamo prezentaciju identitetske baštine Hrvata Mađarske u organizaciji Hrvatske državne samouprave i nakladničke kuće Kroatika. U subotu imamo nastup na županijskoj smotri folklora i nedjelju 28. imamo zapravo za okruženje čitave manifestacije s večernim mislim slavljem, eukaristijskim slavljem, kojeg će između ostaloga uvelicati i naši sunarodnjaci iz Mađarske. Ovo je jedan, neću reći copy-paste, jer svaka identitetska zajednica ima svoju autentičnost i autohtonost, ali zapravo prije 2 godine smo imali Hrvate iz Vojvodine, pa smo prošle godine imali Hrvate iz Rumunjske i evo ove godine nam se predstavljaju Hrvati iz Mađarske, a posrefirao bi činjenicu da je Splitsko-dalmatinska županija potpisala sporazum o suradnji sa Hrvatskom državnom samoupravom u Mađarskom i zapravo ovo je implementacija tog sporazuma, svih njegovih sastavnica kroz taj kulturno-identitetski narativ. Tako zapravo da čitavu ovu godinu imali smo i nazočnost, odnosno predstavu Hrvatskog kazališta iz Pečuha, pa smo imali prezentaciju Hrvata iz Gradišta. Ove godine, tada u ovom lipnju imamo Hrvate iz Budimpešte i Hrvate iz Pečuha, da bi se onda opet pred kraj godine u Kaštelima predstavila fotografska izložba Hrvata iz Kojlofa i na taj način će zapravo 2006. godina u Splitsko-dalmatinskoj županiji posredstvom Hrvatske matice iseljenika podružnice Split bila označena Hrvatima iz Mađarske. Mi smo odlučili pokušati okupiti hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih zemalja i tako ćemo zapravo kroz nekoliko narodnih godina svaku godinu staviti naglasak na neku od tih zajednica. Taj identitetska navezanost, odnosno činjenica da vas u domovini, izvornoj pradomovini, ima netko čuti, da ste važan čimbenik u hrvatskom društvenom narativu i korpusu i tim ljudima zapravo daje i elan i poticaj da čuvaju baštinu, da čuvaju hrvatski nacionalni identitet unatoč izazovima asimilacije globalnog društva, ali i izazovima nacionalnih društava u kojima oni žive i egzistiraju.
1: Evo, gospodine Čaleta, zahvaljujem na razgovoru večeras.
3: Hvala vama, evo, i pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Globalna Hrvatska.
1: Svečana sjednica Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini povodom 12 godina utemeljenja održana je u Mostaru. Istaknuti su najveći projekti u protekle godini te dodijeljena javna priznanja najzaslužnijim pojedincima. Akademik Mladen Bevanda, predsjednik HAZU-a u Bosni i Hercegovini.
4: Tijekom prošle godine objavili i napisali dva izuzetno dobra zbornika, i to Kamen, prirodno bogatstvo i kulturna baština, i drugo, Hrvati u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini, stanje i budućnost. Moram reći da je posebno ovaj drugi zbornik izazvao veliko interesovanje javnosti.
1: 22. svibnja ove godine HAZU BiH imao je redovitu izbornu skupštinu gdje je izabrano novo vodstvo te voditelji 6 razreda akademije. Ova važna institucija želi biti važan glas u očuvanju cjelokupnog identiteta hrvatskog naroda te ukazivanju na poboljšanju njegovog političkog položaja. Franjo Ljubić je glavni tajnik HAZU-a u Bosni i Hercegovini i akademik Šimun Musa, predsjednik Skupštine HAZU-a BiH.
5: Zapravo bi trebalo obilježavati 33. Imamo korijen 33. jer je Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost utemeljeno u Sarajevu 1993. a to je zapravo kolijevka Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Naša su dva glavna cilja i dvije zadaće. Promicanje znanosti, obrazovanja, kulture, ali i identiteta hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
6: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je zapravo da prevladava prijepore, prepreke, a ne da uspostavlja nove klance i podjele. Dakle, nadam se da mi možemo zaključiti prema onome Kantov kategoričkom imperativu, radi tako da može htjeti da princip tvoga djelovanja postane zakon. Dakle, akademija će djelovati kao neovisna ustanova, kao skupina najizvrsnijih pojedinaca iz hrvatskog naroda u znanosti i umjetnosti.
1: S dodjelom dva nova počasna članstva, akademija će u buduće imati 8 počasnih članova, i to po 4 iz BiH i 4 iz Hrvatske. U redovito članstvo primljeni su profesor dr. Ante Kvesić te profesor dr. Jure Zovko.

grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage američkog središnjeg zapovjedništva. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50.000 ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8.000 ljudi, ali strahuje se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i Američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu.
3: Vijesti.
0: U Gospiću će se u 10 sati održati prosvjed pod nazivom Hodaj za Liku. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog mnogih problema s onečišćenjem u Lici. Hodat će se od ilegalnog odlagališta opasnog otpada na Silosu do mjesta planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. Ta dva mjesta, poručuju organizatori, povezuje isti obrazac. Odluke o zdravlju i budućnosti Like donose se bez građana, bez transparentnosti i mimo zakonskih procedura. Prosvjed danas i u Zagrebu. Udruga Prijatelji životinja zatražit će osnivanje posebne inspekcije koja bi se bavila isključivo zaštitom životinja, redovitim nadzorima i postupanjem prema prijavama. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu u 10 sati na glavnome Zagrebačkom trgu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.

našli, da ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje zvijer na saksofonu, Ivica Frenel, čama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premelčbra. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj puna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Koliko to nemaš, to je tu, ne?

Danko, molim vas, aplauz. Ovo je čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu unatoč dogovorenom primirju. Meta su bila skladišta dronova i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Brod je prema Britanskoj pomorskoj agenciji pogođen raketom u blizini obale Omana, te je oštećen, ali nitko nije ozlijeđen. Američki predsjednik Donald Trump taj je napad nazvao glupim kršenjem primirja, dok je iranska revolucionarna garda poručila da će na novi američki napad odgovoriti brzo i odlučno. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbollah ne bude razoružan ili više ne bude predstavljao prijetnju. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Broj poginulih u snažnim potresima u Venezueli i dalje raste. Spasilačke ekipe i dalje traže ljude pod ruševinama, a više od 50.000 osoba vodi se kao nestalo. Mnogi su ostali bez svojih domova. U pogođena područja stiže pomoć iz drugih zemalja, a vlasti poručuju da je svaki sat važan u potrazi za preživjelima.
3: Vijesti.
0: Danas će se u Zagrebu održati prosvjed udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže osnivanje posebne inspekcije za zaštitu životinja te brže postupanje nadležnih službi u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu u 10 sati na glavnom Zagrebačkom trgu. Prosvjedi u Gospiću. U organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom održava se prosvjedna povorka Hodaj za Liku. Okupljanje je u 9.30 kod Silosa, a u 10 sati počinje šetnja prema Smiljanskom polju uz zaustavljanja u središtu grada i industrijskoj zoni. Organizatori upozoravaju na, kako tvrde, nezbrinuti opasni otpad u Gospiću, te osporavaju gradnju tvornice litija bez javne rasprave i studije utjecaja na okoliš. O ciljevima prosvjeda i razlozima okupljanja govori Anita Bušljeta iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab na Jadranu, ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
6: Srdačno vas pozdravljam, poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Evo najava. Suradnja u području obrane, gospodarstva i tehnologije te turizmu bile su teme razgovora premijera Plenkovića s kanadskim premijerom u Otavi. U ponedjeljak se u Hrvatskoj obilježavao dan antifašističke borbe, a u četvrtak spomen dan Dan neovisnosti. Najavljena je obuka civilnih ročnika. Ekstremne vrućine zahvatile zapade Europe, predviđaju se temperature i do 45 stupnjeva, a u Hrvatskoj traje toplinski val, no nisu zabilježeni ekstremi. Prije 45 godina šestero mladih u Međugorju svjedočilo o Gospinom ukazanju. Do danas svetištem prošlo više od 40 milijuna vjernika.
5: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
6: Predsjednik vlade Andrej Plenković bio je u trodnevnom posjetu Kanadi. U glavnom gradu Otavi sastao se s kanadskim premijerom. Teme su sastanka suradnja u području obrane, gospodarstva i tehnologije te u turizmu. Premijer Plenković tijekom boravka u nekoliko gradova sastao se i s hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima, a pratio je i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Danja Dubravac.
2: Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer koji službeno posjećuje Kanadu, državu u kojoj prema procjenama živi četvrt milijuna Hrvata i njihovih potomaka, zemlju čija je gospodarska razmjena s Hrvatskom lani bila 430 milijuna dolara, a u posljednje je vrijeme sve bliža Europskoj uniji.
7: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko koji je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. I mislim da je zato jako dobro da gajimo i njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
2: Produbljivanju suradnje dviju zemalja pridonjeće i potpisivanje dvaju dokumenata. Sporazuma o suradnji osječke tvrtke Orka s kanadskim partnerom na području uporabe umjetne inteligencije u obrambenoj industriji, te zajedničke izjave o interesu za daljnji razvoj civilne nuklearne energije.
7: Sabor je usvojio na predlog vlade zakon o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, čime smo dobili zakonsku podlogu za suradnju i mogućnosti korištenja nuklearne energije. Hrvatska je među 16 članica Europske unije koje su takozvanom savezu za nuklearnu energiju. Govorim zato što mi jesmo suvlasnici 50% Krškog, pa možda i nemamo dojem da smo zemlja koja ima nuklearnu elektranu, ali je praktički, naravno, ima. Ona je 36 km od središta grada Zagreba, tako da je ta suradnja jako dobra i očekujemo nastavak.
2: Uz energetsku suradnju i razmjenu tehnološkog znanja, Hrvatska i Kanada izrazile su zajednički interes za projekte otpornosti, priopćeno iz vlade.
5: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
6: Hrvatska je u ponedjeljak obilježila dan antifašističke borbe u znak sjećanja na događaj prije 85 godina, kada je u šumi Brezovici kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba, ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe.
8: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
6: Premijer Plenković čestitao je u četvrtak na X-u Dan neovisnosti. Podsjetio je da su prije 35 godina zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te deklaraciju o proglašenju suverenosti i samostalnosti. Time je pokrenut postupak razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika te je potvrđena volja hrvatskog naroda da se uspostavi samostalna država.
5: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
6: Obuka civilnih ročnika trebala bi početi 17. kolovoza, a u Jastrebarskom je predstavljena prva od triju lokacija. Osposobljavanje će se provoditi u tri faze od teorijskog do praktičkog rada. Do sad je samo 56 ročnika uložilo prigovor savjesti, što je manje od očekivanog. Igor Okičić.
9: Civilna služba u sustavu civilne zaštite traja će 3 mjeseca, a program će biti podijeljen u 3 faze, rekao je Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite.
10: Temeljnog i specijalističkog osposobljavanja, koje je otprilike pola vremena, i pola vremena je uvježbavanje. Za taj drugi dio uvježbavanja oni su već znači stekli znanja iz područja civilne zaštite. U slučaju prijetnje od poplave tu na ovom području oni mogu izaći pod nadzorom naših ljudi i pomoć u punjenju vreća i sve što treba.
9: Za sad je podneseno 56 zahtjeva za prigovor savjesti, a prihvaćeno 36. Do sredine srpnja očekuje se njih 50 na raspolaganju. Kako će izgledati njihov dan, objasnio je voditelj područne službe za osposobljavanje Bizovac, Aleksandar Ljubljanović.
11: Buđenje u 6 sati, zatim imamo postrojavanje. Svako ima svoje dužnosti koje se tiču onda pospremanja soba, hodnika, kupaonica i svog prostora gdje oni borave. Zatim imamo podizanje zastave, imaju 7 sati dnevno teorijskog osposobljavanja, večera i spavanje u 22 sata.
9: Svi će civilni ročnici tijekom ta 3 mjeseca imati pravo na 2 slobodna vikenda. Nakon završetka programa polaznici će proći provjeru znanja, ističe voditelj područne službe za osposobljavanje Jastrebarsko Dalibor Rihtarić.
12: Dolaskom ovdje, uz ovo što ostale stvari koje zadužuju, naravno zadužiti i priručnike kako bi učili iz njih.
9: Ročnici u centrima civilne zaštite primat će naknadu od 340 eura, a oni u jedinicama lokalne samouprave 170 eura.
3: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
6: Dok se zapadna i srednja Europa bore s iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Snježana Kralj.
13: Hrvatska je zasad u rubnoj zoni toplinskog vala koji ekstremnim vrućinama prži zemlje poput Italije, Velike Britanije, Francuske ili Španjolske. No vrućine sve su bliže i nama, najavio je u našem programu meteorolog Krunoslav Mikec.
14: Vrhunac kod nas očekuje se u sljedećim danima, tako da se očekuju vrijednosti temperature gotovo posvuda oko 35, a noćne, to jest jutarnje, će u unutrašnjosti biti više od 20 i od sutra je ona najviša razina upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi, dakle crveno upozorenje na vrućinu, a od sutra kreće eto sa umjerenom opasnosti, odnosno sa žutim upozorenjem i u unutrašnjosti, jer će eto porasti te vrijednosti temperature, a potom u danima koji slijede donose veću opasnost, narančasto upozorenje i u kontinentalne krajeve, crveno će se zadržati i dalje na moru. Neće biti iznenađenja ako se ponegdje živa u termometru u danima koji slijede približi brojci od 40 Celzijevih stupnjeva.
13: Za ponedjeljak DHMZ je podignuo alarm na najvišu razinu za sve regije osim Gospićke. Ekstremne uvjete prati i opasnost od nevremena.
14: Već možda prvog, a onda i u danima koji slijede, postoji prilično velika vjerojatnost kako bi do naših krajeva stigao nešto vlažniji i hladniji zrak, a onda u takvim okolnostima uz veliku količinu energije u atmosferi postojat će onda uvjeti za jača grmljavinska nevremena.
13: Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici. Uz radnike koji rade na otvorenom, najugroženije su osobe s kroničnim bolestima, stariji, mala djeca i trudnice te sportaši. Davorka Muškardin iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za hitnu medicinu poziva
15: da se ne izlažu ekstremnim vrućinama u doba dana kad je najtoplije, znači onih 9-10 ujutro pa do 17-18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan, a na to ljudi dosta često zaborave.
13: Svi koji ipak ne mogu izbjeći izlazak na vrućinu trebali bi pripaziti na ove simptome.
15: Opće slabosti, glavobolja, mučnina, pa eventualno povraćanje, vrtoglavice, osjećaj nesvjestice, preznojavanja, odnosno obilnog znojenja. Dakle, to bi bili simptomi koji će prethoditi nekakvom ozbiljnijem poremećaju od topline.
13: Do sad najviša temperatura izmjerena u lipnju zabilježena je u Kninu prije 4 godine i iznosila je 40,4 stupnja.
3: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
6: Nekoliko desetaka tisuća vjernika okupilo se u Međugorju u povodu 45. obljetnice ukazanja Blažene Djevice Marije. Hodočasnici su stigli iz oko 30 zemalja, a najviše ih je iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke, Italije, Austrije i Sjedinjenih Američkih Država. Središnje večernje misno slavlje predvodio je provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš, koji je istaknuo da je Međugorje za mnoge mjesto unutarnjeg preokreta i povratka temeljnim vrijednostima života. Pozvao je vjernike da svaki dan žive evanđeosku poruku te da slijede Gospin put, koji je bio put ljubavi. Poslušajmo poruku jednog vjernika.
16: Mislim da Marija svakoga od nas poziva ovamo kako bi nas usmjerila na ono bitno. Često smo zbog užurbanog života i nastojanja da ostvarimo svoje snove i ciljeve, rastreseni i zaokupljeni mnogim stvarima. Marija nas želi vratiti najvažnijemu, putu prema svetosti.
8: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske, tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj, osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske. Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

0: Gonza na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, ali to je zbužio koji je obično.
0: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

Sabatsu!

your boots. Hey, hey. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. Ovo stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, evo što izdvajamo.
0: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50 tisuća nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva.
2: Večeras nova nogometna uzbuđenja za Hrvatsku. Vatreni od 23 sata igraju protiv Gane i sami odlučuju o svojoj sudbini i prolasku skupine na svjetskom prvenstvu. Mogu završiti na bilo kojem mjestu, od prvog do trećeg. Uoči raspleta iz Filadelfije se javio Krešimir Gotlin.
3: Legendarni Rocky trčao je stepenicama prema Filadelfijskom muzeju umjetnosti. 50 godina kasnije svjetski poznata reprezentacija Hrvatske s dvije medalje s prošla dva svjetska prvenstva trčat će na impozantnom stadionu NFL momčadi Philadelphia Eagles. Nakon Engleske i Paname, protivnik je Gana. Ono što je uvijek isto, mnogobrojni navijači gdje god naša reprezentacija igrala.
4: Da čujemo, ekipa, otkud ste, za Hrvatski radio?
5: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
4: I nije problem za Hrvatsku?
6: Ne, to... nikad.
4: Imate karte, ulaznice tu za Filadelfiju?
7: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
4: Uvjereni smo u prolazak, jel
5: tako? Naravno.
4: Idemo čuti malo atmosfere iz Filadelfije s ulica.
8: Kjara Horvat i mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice, i ovdje je predivna atmosfera, baš jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji podržavaju Hrvatsku. Nadamo se pobjedi.
9: Amerika nije normalan, nije normalan, nije normalan.
10: Tižemo iz Toronta. Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do $300-400 po karti.
9: Amerika nije normalan, nije normalan, nije normalan.
3: Utakmica počinje u 23 sata. Kao i uvijek možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Najsigurnija opcija za prolazak dalje pobjeda je protiv Crne zvijezde, reprezentacije koja je poznata po specifičnom plesu kod proslave golova. Uoči utakmice s Hrvatskom, kamp reprezentacije posjetila im je visoka državna delegacija. Među njima bio i milijarder Ibrahim Mahamar, brat ganskog predsjednika, koji igračima obećao poseban privatni financijski bonus iz vlastitog džepa ako prođu skupinu, naglasivši da je njegov bonus puno bolji i bogatiji od onog državnog. Našim reprezentativcima najveći je bonus uvijek bio borba za ponos i radost svojih navijača i promicanje dobrog glasa o našoj zemlji diljem svijeta. Sretno Vatreni!
2: Što navijači u Hrvatskoj očekuju od večerašnje utakmice? Provjerili smo to na ulicama Rijeke i Zadra.
11: Moje očekivanja su da bi to Hrvatska trebala apsolvirati. Kvaliteta je apsolutno na našoj strani, ali u zadnjih nekoliko utakmica šepamo i to jako šepamo.
12: Hrvatska Gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
13: Gdje je najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
14: 2-0, Modrić 2 komada.
15: Ma pobjeda, nećemo ni pričati o ničemu.
16: Dobit ćemo 1-0, a naši, ne znam, sporo igraju.
17: Bilo bi nerealno da ispadnemo, mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
18: Nisu uvjerljivi baš u igri, spora im lopta ide.
19: Prvo, našem izborniku puno sreće, jer teško je biti jedini pravi izbornik, a onda imati savjetnika skoro 4 miliona. Ja vjerujem da se zapravo taktički naši momci čuvaju za one baš jake utakmice koje predstoje. Tako da, bravo, bravo, samo naprijed i sa svim srcem i nogama na terenu. I glavom, naravno. To je najvažniji mišić.
8: Očekujemo od naših da idu na pobjedu, da ne kalkuliraju previše.
4: Pa ja smatram da prave reprezentacije se tek uhodavaju i da će naši tek pokazati svoju snagu u narednim utakmicama. Mislim da ćemo dobiti Ganu tijesno 2-1.
3: Očekivanja je da ćemo pobjediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
1: svijet.
2: Ponovno je zaratilo između Irana i SAD-a. Američka vojska napala je noćas iranske vojne mete nakon što je, kako tvrde, Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Braslav Bradić.
20: Američki napad na Iran odgovor je na iranski napad na trgovački brod u četvrtak, objavilo je američko središnje vojno zapovjedništvo. Američka vojska napala je skladište projektila i bespilotnih letjelica, dok iranska revolucionarna garda tvrdi da je uzvratila napadima na američke položaje u regiji, te zaprijetila daljnjim napadima ako agresija ne prestane. Iran tvrdi da je napad na brod u Hormuškom tjesnacu, što je polazna točka ove eskalacije, izveden jer je plovio neodobrenom rutom. Američki predsjednik Donald Trump o tome je rekao: ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti. U ovom trenutku nije jasno znači li ovo da je mirovni proces prekinut ili će se neprijateljstva obustaviti. Memorandum o razumijevanju, okvir za 60-dnevne pregovore, potpisan je tek prošli tjedan, te je održana samo prva runda službenih razgovora sukobljenih strana. Američki potpredsjednik J.D. Vance na X-u je napisao da ako Iran ima primjedbe na način na koji se memorandum primjenjuje, da ima telefon te da slobodno nazove, ali da će na nasilje odgovoriti nasiljem. Čelni čovjek Komisije za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta, Ebrahim Azizi, preko društvenih je mreža poručio da je Amerika ponovno napala Iran usred pregovora, te da će takva kršenja prekida vatre uvijek završiti loše po Sjedinjene Države. Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da je predano osiguranju slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem, koja uvelike utječe na cijenu nafte. Upravljanje tim morskim prolazom između Irana i Omana je jedna od ključnih točaka pregovora. Iran se obvezao da tijekom 60-dnevnih pregovora neće naplaćivati prolaz, ali njegovi dužnosnici često poručuju da će neki model naplate biti nužan.
0: A još jedna ključna točka u pregovorima je prekid vatre u Libanonu. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbollah ne bude razoružan ili više ne bude bio prijetnja. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
21: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
22: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: U dva razorna potresa u Venezueli poginulo je najmanje 920 ljudi, a nestalima se smatra oko 50.000. Spasioci su uz pomoć međunarodnih timova iz ruševina izvukli više od 8.000 ljudi, no strahuje se da će broj žrtava i stradalih nastaviti rasti. Pomoć stiže iz mnogih zemalja, a Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule sankcije Venezueli kako bi omogućile financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara za hitnu zdravstvenu skrb, skloništa te opskrbu hranom i vodom. Glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik. WFP
21: says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Ruske vlasti proglasile su izvanredno stanje na okupiranom Krimu zbog sve jačih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Dijelovi poluotoka ostali su bez struje, prekinuta je opskrba gorivom za civile, a dio stanovništva napušta svoje domove. Ukrajinske snage posljednjih tjedana pojačano napadaju prometnu i logističku infrastrukturu koja povezuje Krim s ruskim postrojbama na jugu Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je operacija na Krimu pažljivo planirana kako bi prisilila Rusiju na odabir mira.
5: Većina ljudi u Rusiji već se žali Putinu da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve poteškoće s kojima se Rusi danas suočavaju, trebale bi ih približiti spoznaji da je to njihov rat, da nije pao kao grom iz vedra neba, te da mora završiti.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Jutarnja kronika.
2: I drugoga dana Dubrovnik foruma bogat je raspored sastanaka i panel rasprava s aktualnim temama, javila se Ivanka Zorić.
6: Snalaženje u dobu multipolarnosti, partnerstvo mediteranskih zemalja, moderni ratovi i strateška opredjeljenja Europe, rastuća uloga afričkih i azijskih zemalja u globalnim odnosima, te odnosi i nedovršeni poslovi Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji. Teme su kojima su posvećeni paneli središnjeg dana foruma u Dubrovniku. O novim globalnim okolnostima govorit će na uvodnom panelu premijer Plenković zajedno s talijanskim šefom diplomacije Antonijom Tajanijem, glavnim tajnikom OSCE-a Feridunom Siniriogluom te glavnim tajnikom Vijeća Europe Alenom Berseom, koji je o važnosti skupa rekao.
5: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada.
6: Među drugim panelistima bit će danas i Evropska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, ministri iz 20 država, predstavnici međunarodnih organizacija, eurozastupnici, brojni znanstvenici, analitičari, politički aktivisti i predstavnici nevladinih udruga i inicijativa. Na ovogodišnjoj se konferenciji u Dubrovniku okupilo najviše dosad 100 panelista iz 50 zemalja, od kojih su mnogi već gostovali na forumu koji obilježava 20 godina od prvog održavanja. I tada, kao i danas, podrazumijeva otvorenu razmjenu mišljenja o gorućim svjetskim pitanjima, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
7: Veliki interes što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
6: 19. izdanje Dubrovnik foruma završit će večeras s panelima posvećenim približavanju Zapadnog Balkana Europskoj uniji.
1: Jutarnja kronika.
2: U Gospiću od 10 sati počinje prosvjedni hod pod nazivom Hodaj za Liku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Hod polazi iz neposredne blizine ilegalnog odlagališta opasnog otpada na silosu, a završava kod planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. O ciljevima prosvjeda govori Anita Bušljeta iz inicijative Gospić je naš dom.
23: Nekakvi osnovni ciljevi, ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana, je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
0: Ratari završavaju žetvu ječma, donedavno jedne od najpopularnijih kultura. Žanje se tek s 52 tisuće hektara, znatno manje nego prijašnjih godina. Naravno, zbog cijene koja stagnira već 4 godine. U središnjoj Slavoniji ječam je prvorazredne kakvoće s prinosom od 7 tona na hektar. Zbog cijena repromaterijala u globalnoj krizi bila je ovo skupa proizvodna godina, a troškovi u žetvi i za 30% viši, najviše zbog plavog dizela.
2: Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Antun Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Na sastanku s poljoprivrednim proizvođačima u Osijeku bio je resorni ministar David Vlajčić, koji je istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročnoj pomoći ratarima.
9: Dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
10: Mi ne možemo dakle nekome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti. Ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
0: Dobre vijesti za vozače. Od utorka se očekuje jeftinije gorivo. Eurosuper će stajati 1,50 € po litri, što je 7 centi manje nego do sad. Eurodizel će pojeftiniti za 13 centi, te će stajati 1,46 € po litri. Za litru plavog dizela treba će izdvojiti 14 centi manje.
2: Posljednji je lipanjski vikend i mogu se očekivati gužve u prometu, poručuju iz Hrvatskog autokluba.
11: Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora, a moguće su i veće gužve i zastoji, osobito na naplati Lučko te na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora. Na naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina i Jankomira kolona je duga oko 500 metara. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km.
1: Jutarnja kronika.
2: U Splitu ove subote povorka ponosa u organizaciji udruge Split Pride.
0: Nakon okupljanja u Đardinu, koje počinje u 18 sati, povorka ponosa splitskim će ulicama krenuti u 19 sati. Nakon završetka sudionici će se ponovno okupiti u Đardinu, gdje će program uz glazbu i druženje trajati do 23 sata. Nakon toga u klubu Kocki održat će se After Pride Party.
2: U Šibeniku se večera zatvara 66. Međunarodni dječji festival. Dva su tjedna prošla u znaku igre, kreativnosti i vrhunskih umjetničkih programa. Od jutarnjih radionica, likovnih izložbi, filmskih večeri do predstava te atrakcija, kao na primjer sinoćnje atrakcije na žici.
0: U Varaždinu kod kazališne fontane odaće se počast legendarnoj Vespi, najpoznatijem skuteru na svijetu koji slavi 80. rođendan. Vratit će Varaždince u dobra stara vremena i ponuditi atraktivnu retro razglednicu ispunjenu neodoljivim vintage šarmom, stilom i glazbom. Vespa, simbol pop kulture, predstavit će se cjelodnevnim programom na kazališnom trgu. U atraktivnoj svečanoj povorci sudjelovat će 40-ak Vespi te oldtimer automobili, a cijeli će program pratiti glazba 50. i 60. godina prošloga stoljeća.
2: U Laubi, kući za ljude i umjetnost, u 19 sati otvara se izložba Atlantida, treća u ciklusu kartografije, putovanje kroz zbirku Lauba.
0: Među izloženim dijelima ističe se monumentalno platno Lovre Artukovića te radovi Siniše Majkusa, Ivana Fiolića i Marije Ujević. Izložbom su obuhvaćena i dijela Kristijana Kožula, Alema Korkuta, Davida Maljkovića, Zlatka Kopljara, Ivana Kožarića i drugih umjetnika iz bogate zbirke Laube. Izložba će biti otvorena do kraja srpnja, a ulazak na izložbu je slobodan. Nakon otvorenja večer će se nastaviti u opuštenoj atmosferi uz praćenje ključne utakmice za hrvatsku nogometnu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu na najvećem ekranu u gradu.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 19 minuta, ponavljamo najvažnije.
0: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50.000 nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
13: U Lijepoj našoj već je svanuo dan raspleta u skupini L, dok su naši nogometaši tek prije koji sat legli na počinak razmišljajući o utakmici s Ganom. Analiza protivnika trajala je i večer prije, a protegnut će se i na dan utakmice, kako otkriva iskusni Ivan Perešić na sinoćnoj konferenciji za medije u Filadelfiji.
14: Nismo imali puno vremena ni da treniramo i to. Idemo po prolaz, znamo što nam treba, ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prve dvije utakmice u svim segmentima.
13: A na koje je segmente stručni stožer stavio naglasak odgovara izbornik Zlatko Dalić.
15: Gubimo lopte vrlo lako, protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greške. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
13: Čuli ste dakle da kalkulacija neće biti. Hrvatska ima bod manje od Engleske i Gane, te će nastojati o vlastitom trošku pobjednički zakoračiti među 32 najbolje ekipe na svjetskom prvenstvu. Početak utakmice Hrvatske i Gane na stadionu u Filadelfiji je u 23 sata po našem vremenu, uz prijenos na Drugom.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: O raspletu skupina H i I Srđan Fabijanac. Veliko iznenađenje u skupini H. Zelenortski otoci, Saudijska Arabija 0-0. Treći neriješen rezultat Zelenortskih otoka dostatan za drugo mjesto u skupini jer je Španjolska pobijedila Urugvaj 1-0 i izbacila ih iz daljnjeg tijeka natjecanja. Španjolce čeka bolji iz ogleda Austrije i Alžira, a Zelenortskim otocima za nagradu Argentina. U skupini E Francuska i Norveška odlučivale su o prvom mjestu. Očekivali smo spektakl i zaostajali su Norvežani, krenuli s pričinim sastavom i već u prvih pola sata Dembele im je zabio hat-trick. Due u sudačkoj nadoknadi utakmice dodao još jedan gol, za Norvežane zabio Ogard, završio je 4-1. Francuzi čekaju nekoga od treće plasiranih, Norveška nokaut fazu otvara protiv obale Bjelokosti. U drugom susretu te skupine Senegal Irak 5-0, Senegal je na čekanju s 3 boda i pozitivnom gol razlikom.
24: Prije nekoliko minuta završile su utakmice u skupini G više Karlo Plazina. Belgija je upisala prvu pobjedu na ovom mundijalu s 5-1, bila je bolja od Novog Zelanda. Egipat i Iran podijelili su bodove rezultatom 1-1. Belgija je osvojila skupinu s 5 bodova i boljom gol razlikom od Egipta koji je također na 5 bodova. Iran je u čekaonici trećeplasiranih, a Novi Zeland oprostio se od svjetske smotre. U 16. finala Egipat će igrati protiv Australije, Belgija još ne zna protivnika. Dodajmo kako su u našoj skupini L Engleska i Gana izborile drugi krug natjecanja.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
25: U Zagrebu je završen atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, izvješćuje Sanja Žiger-Frljuk.
26: Čak 6 rekorda mitinga te pregršt najboljih rezultata sezone i osobnih rekorda na odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamajčanka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka Bugarke Nuneve ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama postavila ga je Amerikanka Alisha Johnson, na 400 Jamajčanka Stacey Ann Williams. Na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clayton. U troskoku oduševila je Dominikanka Tiala Fond sa skokom preko 15 metara. Pobjednik memorialne utrke na 110 metara s preponama je Amerikanac Jamal Britt. Izjednačio je rekord mitinga. Od hrvatskih predstavnika izdvajamo treće mjesto Marina Bloudeka na 800 metara. U bacanju koplja četvrta Sara Kolak, peta Vita Barbić. U skoku u dalj Filip Pravdica peti.
25: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenin.
12: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
27: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
28: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 12, Zavežan 15, Bednja, Gospić, Parko Čabra, Pazin i Plitvička jezera 16, Daruvar, Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Križevci i Ogulin 18, Kutjevo, Osijek, Sisak i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje 20, Knin, Sljeme 21, Malinska 24, Pula, Zračna luka, Rab, Zadar 25, Bilogora, Hvar, Makarska, Opatija, Ploče 26, Mali Lošinj, Rovinj 27, Rijeka, Šibenik 28, Lastovo, Split 29, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Senj 30. Danas u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj sunčano, u unutrašnjosti lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu noći ujutro slaba bura, od sredine dana do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 34 i 39 celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi.
8: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
17: Jesi dobro to ugasio?
18: Ma neće biti ništa.
8: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
19: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: Oglasi.

jučer djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

0: Sud je mrak. O, daj mi znak, o, daj mi znak da ćeš doć. Samo će svijet.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Unatoč dogovorenom primirju, ponovno je zaratilo između Irana i Sjedinjenih Država. Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta dronova i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Brod je prema Britanskoj pomorskoj agenciji pogođen raketom blizu Omanske obale, te je oštećen, ali nitko nije ozlijeđen. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom. Američki je predsjednik Donald Trump poručio:
1: ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
0: A još jedna ključna točka u pregovorima je prekid vatre u Libanonu. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbollah ne bude razoružan ili više ne bude predstavljen. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema.
2: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
0: Broj žrtava razornog potresa u Venezueli i dalje raste. Poginulo je najmanje 920 ljudi, a više od 50.000 vodi se kao nestalo. Spasioci su uz pomoć međunarodnih timova iz ruševine izvukli više od 8.000 ljudi, no potraga se nastavlja. Pomoć stiže iz mnogih zemalja, dok su Ujedinjeni narodi izdvojili 15 milijuna dolara za hitnu zdravstvenu skrb, skloništa te opskrbu hranom i vodom. Ruske vlasti proglasile su izvanredno stanje na okupiranom Krimu zbog sve jačih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Dijelovi poluotoka ostali su bez struje, prekinuta je opskrba gorivom za civile, a dio stanovništva napušta svoje domove. Ukrajinske snage posljednjih tjedana pojačano napadaju prometnu i logističku infrastrukturu koja povezuje Krim s ruskim postrojbama na jugu Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je operacija na Krimu pažljivo planirana kako bi prisilila Rusiju na odabir mira.
2: Većina ljudi u Rusiji već se žali Putinu da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve poteškoće s kojima se Rusi danas suočavaju, trebale bi ih približiti spoznaji da je to njihov rat, da nije pao kao grom iz vedra neba, te da mora završiti.
3: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
4: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom posljednja je utakmica u skupini L. O ishodu utakmice s Ganom ovisi hoće li biti i posljednja na mundijalu.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Vatrenima je za nastavak natjecanja dovoljan bod u večerašnjoj utakmici. Gana je svoje mjesto u 16. finala, kao i Engleska iz naše skupine, izborila. Pa je izbornik Zlatko Dalić upozorava da je protivnik
5: pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno da ćemo mi to popraviti sa te stvari koje nisu bile dobre, napraviti ono što mi želimo, a to je proći skupinu.
4: Naglasio je izbornik i što Hrvatska mora poboljšati u svojoj igri.
5: Protoklop te mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
4: Utakmica u Filadelfiji počet će u 23 sata po hrvatskom vremenu. Istovremeno će igrati i Panama i Engleska. Prijenos Hrvatske i Gane moći ćete pratiti na našem drugom programu. Emisija uoči utakmice počet će u 21 sat i 30 minuta.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab na Jadranu, ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Sportski vremeplov.
6: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
7: Medaglia d'oro, campions olympicus, representando Croatia.
8: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska! Zlatna medalja ovdje.
9: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
10: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
11: I gol!
10: Bravo Dario! Gol 1-0!
3: Sportski vremeplov.
0: Danas ćemo se prisjetiti razdoblja u kojem je Hrvatska imala odlične, ali ne toliko dobre rezultate. U vrijeme reprezentacije koja nije imala očekivani nastup na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2006. te one iz sljedećeg ciklusa u kojem nije niti izbore nastup na prvenstvu u Južnoj Africi 4 godine kasnije. Mundijal je u jednoj velikoj nogometnoj zemlji poput Njemačke bio očekivano uspješan na mnogo razina, osim što je iz našeg kuta izostao pravi rezultat Hrvatske koju je vodio Zlatko Cico Kranjčar. O svjetskom prvenstvu 2006. govori Lovorko Magdić.
12: Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2006. budi poprilično zanimljive uspomene, jer je Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u zemlju gdje je bilo puno navijača, puno ih došlo iz Hrvatske i iz drugih krajeva svijeta, a uostalom besprikorno je prošla kvalifikacije. Momčad Zlatka Kranjčara bila je smještena u Bad Brikenau, poznatom lječilištu koje je izgradio još kralj Ludvig u 18. stoljeću. Bilo je potpuno mirno, praktički uz cvrkut ptica, uz prekrasnu prirodu, gdje su se u miru mogli pripremati nogometaši. Sjećam se brojnih hrvatskih zastava u Bad Brikenau, u izlazima trgovina, potpore mnogobrojnih ljudi toga mjesta koji nisu bili iz Hrvatske ili vezani za našu zemlju. Odanda se išlo na sve utakmice reprezentacije i ta prva pred 70.000 gledatelja u Berlinu na olimpijskom stadionu ostala mi je također u jednom posebnom sjećanju zbog u potpunosti ispunjenog stadiona i činjenice da je Hrvatska tada igrala jednu praktički ravnopravnu utakmicu s velikim favoritom gdje ni Ronaldo ni Ronaldinho nisu uspjeli doći do izražaja, ali pred kraj poluvremena je Kaká zabio jedini pogodak Pletikosi i u utakmici se više rezultat do kraja nije mijenjao. Nürnberg je bila jedna druga stanica gdje se očekivao uspjeh protiv Japana, tu su naši nizali prigode, promašili jedan esterac, igralo se u poslijepodnevnom terminu, izuzetno sparno vrijeme je bilo, ali ipak neočekivano na kraju ostali bez punog rezultatskog plijena. Na kraju bio je Stuttgart jer bez obzira što je Hrvatska nakon 2 kola imala 1 bod, još uvijek je pobjedom mogla otići u 8. finala. Sjećam se vodstva 2 puta, na tribinama doista sjajna atmosfera, ali kako sam imao zadatak obaviti flash intervjua odmah neposredno nakon svake od utakmice na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, između ostalog, taj odlazak s tribine 15 minuta prije kraja i reakcija gledatelja kada je Australija izjednačila, a u tom trenutku još uvijek nismo znali tko je postigao pogodak, bila je veliko iznenađenje za mnoge takozvane neutralne gledatelje, ali i novinare. U toj se utakmici, kao što znamo, svašta događalo u završnici, baš toj završnici kada sam bio u tunelu stadiona, nizali su se crveni kartoni. Tomas je doista pretjerano mlatarao rukama, ponašavši se stercu što nas je koštalo 11 terca za Australiju. Šimunić je bio isključen, puno se puta kasnije spominjalo kako je engleski sudac Paul isključio Šimunića nakon zapravo 3. žutog kartona. Nakon svega ostala je dosta jedna neugodna nevjerica da u relativno lakoj skupini naši nisu prošli dobro. Iako su ambicije, želje i zemlja u kojoj se igralo bili doista pravo odredište i vjerovalo se pravi trenutak za pothvat, a u konačnici od toga ipak nije bilo ništa. No, svjetsko prvenstvo u Njemačkoj imalo je nekih svojih posebnih zanimljivosti. Sjećam se kolega koji su otišli raditi posljednju pripremnu utakmicu sa Španjolskom, tada su se prvi puta koristili navigacijski uređaj. U povratku u kamp naše reprezentacije zaboravili su promijeniti odredište pa su završili gotovo na pola puta do Hrvatske. Kada smo ih zapravo zvali pitajući se kako to nisu već nekoliko sati došli u odnosu na vrijeme kada smo ih očekivali. Zahvaljujući međutim toj istoj navigaciji s kolegom Miljadić otišli smo u kamp australske reprezentacije i ta nas je ista navigacija vodila putevima pokraj kojih su bile zelene livade, krave koje su pasle travu i unatoč svemu uz naše veliko iznenađenje dolazili smo brže nego da smo išli autoputom. Izdvojio bih i finale na kojem sam bio u Berlinu kada su igrali Francuska i Italija s famoznim Zidanovim isključenjem, s Italijom koja je postala svjetski prvak nakon boljeg izvođenja dresteraca. Bilo je prekrasno vidjeti sliku negdje oko ponoći kada je završila službena dodjela pehara i medalja, kakva je mešta zapravo nastala u krugu nekoliko stotina metara od olimpijskog stadiona, tako da sljedeća 2 do 3 sata uopće niste mogli doći ni približiti se ni taksiju niti bilo kojem drugom automobilu. Svi su proslavljali jedno organizacijski, prije svega gledano, uspješno prvenstvo, a kada sam negdje oko 3 ili 4 ujutro, s obzirom da sam morao ići na željezničku stanicu kako bi se pridružio ostalim kolegama tijekom dana i kako bismo krenuli natrag u Hrvatsku, ugledao taksi u kojem je bio jedan tamnoputi vozač, veseo, nešto krupniji, s oko 150 kg. I kada sam ušao u automobil, nakon kilometra ili dva vožnje, došli smo do semafora, pitao me na engleskom može li vidjeti moju akreditaciju, zanimalo ga je odakle sam, i kada je vidio Croatia, dakle Hrvatska, odjednom je rekao dobro večer. To je bilo jedno od mojih najvećih iznenađenja ikada, jer znao je još nekoliko rečenica, a zapravo se na kraju ispostavilo da je iz Gane i da je svojedobno studirao u bivšoj Jugoslaviji. Doista bio je to jedan festival velikog sportskog prijateljstva, sjajnih utakmica, odlično posjećenih stadiona, ukupna atmosfera u cijeloj zemlji koja je tom natjecanju dala puni dodatni smisao, jedino što je u konačnici nedostajao bolji hrvatski rezultat koji se na tom svjetskom prvenstvu očekivao.

0: U nastavku sportskog vremeplova prisjećamo se nastupa Hrvatske na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2006. Vatreni su na startu morali na noge branitelju naslova Brazilu. Utakmica se igrala 13. lipnja na Olimpijskom stadionu u Berlinu. Za Hrvatsku televiziju komentirali su je Božo Sušec i Igor Štimac.
1: Cijeni gledatelji, poštovanje, dobro večer iz Berlina s Olimpijskog stadiona. Veličanstven ugođaj, crveno-bijela boja prevladava, pobjedila je žuto-zelenu. Ovo dio možda i nije karakterističan, ali vidjet ćete koliko Hrvata, koliko hrvatskih srdaca kuća za jedan dobar nastup hrvatske reprezentacije. Sa komentatorskog mjesta večeras vas pozdravljaju
2: Igor Štimac, dobro večer Hrvatsko, dobro večer svima.
1: I Božo Sušec želeći svima nama zajednički sreću, posebno igračima. Vidite kakva je tu i ozbiljnost i koncentracija. I već se čita na njihovim licima želja da večeras budu pravi. Ovo je, šta god ko govori, utakmica ko utakmica nije. Ovo je posebna utakmica. Ovo je dan B hrvatskog nogometa. B kao Berlin, B kao Brazil, B kao bitka, B kao bodovi, kao borbenost. To je ono što će nam najviše trebati, borbenost.
3: I Emerson.
2: Babić se mora vratiti brzo na svoju poziciju, kafuje sam.
3: Ne može, jedva. Vidiš kako lagano se vraća Babić, ali hoće li neko nema pomoći? Svježine, fali nam jedan tu. Kaka je ovdje? Kaka je?
2: Ne.
3: Kaka 1-0. 44. minuta. Eto, jedan igrač, čim je falio jedan igrač u obrani, odmah se stvorio višak. I kakav neumoljiv, strašan igrač. Pogledajmo to još jednom. Sam Kaka i ljevica. Neuhvatljivo za Stipu Pletikosa. Šteta.
2: Ne, nedopustivo.
0: Nakon poraza od aktualnog prvaka očekivalo se da Hrvatska opravda ulogu favorita u dvoboju u drugog kola protiv Japana, koji je na otvaranju izgubio od Australije 3-1. Ipak, nije se ponovio ishod prvog susreta ovih reprezentacija na mundijalu, onog iz Francuske 98. Utakmica u Nürnbergu završila je 0-0, iako su naši bili vrlo blizu gola.
3: I Pršo će doći do Pršo.
2: 11-terac
3: je to.
2: Bravo,
3: 11-terac. Dano se postavio ispred protivnika, između njega i lopte, i Miyamoto je napravio prekršaj za 11 metara. Dario Crna u njegovim nogama je sada. Ima li vodstva ili nema vodstva za Hrvatsku?
2: Bože pomozi.
3: Ne. Kavaguchi pročitao. 22. minuta, neiskorišteni 11 metara.
0: Nakon glazbenog predaha, podsjećamo se na treću odlučujuću i dramatičnu utakmicu skupine protiv čvrste i opasne Australije.

0: Vraćamo se na svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2006. Hrvatska je treću utakmicu u skupini igrala protiv Australije i za prolaz u osminu finala trebala je pobijediti. 22. lipnja stadion u Stuttgartu dramu za hrvatsku televiziju komentiraju Božo Sušec i Igor Štimac.
1: Marko Babić i Srna je ostao. Jedan od njih dvojice će izvesti taj udarac. Točno na crti je postavljen živi zid Australaca. Dakle, 25 metara. 25 metara. Srna.
2: Je! Srna!
1: Lane naše Srna! Ne može s 11, može s 25. Sreća naša! Bog je ovog puta bio znak i Srnu. Cijelo je
2: samo
1: gore
2: tako,
1: visoko.
2: Samo tako.
1: Fenomenalno otvaranje. Bravo Srna!
2: Ovo je ono što je trebalo Hrvatskoj. Imamo prednost, sada moramo biti pametni. Ne je čuvati. Hrvatska mora nastaviti igrati. Hrvatska mora ići po drugi gol.
1: Teško je osvojiti loptu dvoboj s Vidukom. Još jedan centar šut. Eto je Srna izbija.
2: 11 metara.
1: 11 metara. To je visilo u zraku.
2: Ali što se dogodilo da vidimo?
1: Rukom igrao Tomas.
2: Tomas, ali bio je odgurnut.
1: Pa ne bih rekao baš.
2: Ne.
1: Rukom je igrao Tomas.
2: Ne mogu vjerovati da se ovo dogodilo.
1: Mur će izvaditi. 11 teras Mur i 1-1 je. 39. minuta. Mur s bijele točke. 1-1. Čujete koliko Australaca ima, vidite koliko Australaca ima i mislite pošteno reći, zaslužili su izjednačenje.
2: Ne, moramo biti objektivni i priznati, zaslužili su i više od izjednačenja, jer ako ćemo proanalizirati ovih 38 minuta igre, imali su neuporedivo više polusituacija ili pravih prilika iz kojih su nas ugrožavali. Šteta je što Cicu nije mijenjao prije, što nije napravio nešto, jer očito je bilo da ovo ne funkcionira. Sada smo ponovo na početku i to na puno gorem početku nego što je bio onaj kad je počela utakmica.
1: Evo je.
2: Hvala ti Kalac. Hvala i Gusu Hidinku što ga je stavio večeras na gol.
1: Kakav nespretaković, dobro došlo. Kalac, Niko Kovač potegao. 2-1 vodi Hrvatska. 57. je minuta.
2: Budimo pametni sada. Cico, budi pametan. Korigirajmo ono što je uočljivo. Upozorimo naše igrače. Moramo se zgusnuti, moramo stajati bliže australskim igračima.
1: Simonić izlazi skroz van na Brešana. Sve više ovih centar šuteva opasnih vrlo i opasno dva dva. Harry Duel. 2-2. 79. minuta.
0: Poslušajmo što je nakon nedovoljnih 2-2 protiv Australije rekao hrvatski izbornik Zlatko Krančar.
3: Pa ja se slažem da je bila jedna odlična utakmica, vrlo dramatična. Mislim da su Australija i Hrvatska pokazali jedan vrlo dobar nogomet. Da onaj ko može žaliti, to je Hrvatska. Ja smo imali dva put vodstvo, 1-0, 2-1. Imali smo čak i meč loptu kod 2-2 zadnjih 7-8 minuta prije kraja. Tudorova šansa koja je mogla uroditi golom i biti danas Hrvatska pobjednik. No sve u svemu, ja odlazim sa svjetskog prvenstva sa velikim pozitivnim mišljenjem.
0: Završni komentar svjetskog prvenstva u Njemačkoj donosi tadašnji voditelj projekta Hrvatskog radija Ognjen Aglić.
4: Poslije mundijala 2006. pomislio sam da bi sva svjetska prvenstva trebalo organizirati u Njemačkoj. Stadioni, publika, autoceste, vlakovi, pivnice, kobasice. Čak bih rekao da tamo i drveće raste urednije. Bila je to priredba za najljepša sjećanja, izuzev. Našu smo reprezentaciju već po tradiciji ispratili s ogromnim očekivanjima. Izvrsna skupina uz Brazilce koji su branili naslov, bili su tu nogometno skromni Australci i Japanci. Izbornik Cico Krančar imao je plebiscitarnu podršku, kvalifikacije su obavljene vrlo uvjerljivo, sin mu je Niko imao status superzvijezde. Favoriti su odlično krenuli i u prvoj fazi gotovo nije bilo iznenađenja ako izuzmemo vatrene. Poraz na otvaranju s Brazilcima u Berlinu presudio je Kaka, ali ništa nije bilo izgubljeno. krizu je najavio remis Japancima u Srnini zapucani 11-terac. Najbolji pričuva mladi Luka Modrić, ipak ozbiljniju minutažu nije dobio, Eduardo nije bio niti pozvan. Nakon Nürnberga slijedio Stuttgart. Pobjeda protiv Australaca značila bi prolaz. Što možeš uopće ljepše poželjeti? Naši su dva puta vodili, Thomas je poput nekog odbojkaša radio penale, a sudac Graham Paul imao je najgori dan u karijeri. Između ostaloga, Joa Šimunića je tek nakon trećega žutoga kartona poslao u slačionicu. Završilo je 2-2. Naši su ekspresno otišli kući, a Australci na Talijane. Presudio im je španjolski sudac Cantelejo, koji u nadoknadi Azurima darovao sramotan kazneni udarac. Uz taj poguranac, Talijani su stigli do finala. Tih godina Italiju potresa strašan nogometni korupcijsko-financijski skandal. Da se FIFA umiješala u želji da titulom Talijanima sve razvodni, ostavit ćemo za analize pobornicima velikih zavjera i teorija urota. No i u finalu Francuzi su vrištali da su sudački sasječeni. Najopasnijega Thierry Henrya su talijanski branici razvaljivali, Zidane je dobio crveni karton. Brazil je ispao od Francuza, Njemci su poslali kući Messija i u polufinalu su se našli 4 europske reprezentacije. Talijani boljim izvođenjem 11-teraca eliminirali su Njemce, a Francuzi su sladali Portugal. Bronca ostaje u Njemačkoj, 3-1 protiv Portugala, a u finalu nakon 1-1 odlučivali su udarci sa 11 metara. Promašio je Trezeguet, svi Talijani su zabili, bio je to četvrti naslov za Azure. Miroslav Kloze sa 5 pogodaka bio je najbolji strijelac, a Zidanu nije previše zamjereno ono isključenje u finalu, proglašen je za najboljeg igrača turnira. Naš neprolazak skupine ocjenjen je kao neuspjeh, Cico Kranjčan je smijenjen i u našem nogometu počinje era Slavena Bilića.

0: 4 godine nakon Njemačke, svjetsko nogometno prvenstvo odigrano je u Južnoj Africi. Prvog afričkog mundijala i neuspjeha Hrvatske u kvalifikacijama također se prisjetio Ognjen Naglić.
1: Dodjeljivanje organizacije svjetskog prvenstva jednoj afričkoj zemlji spada u red prvorazrednih senzacija. U eri najveće moći kontroverznog predsjednika Švicarca Sepa Blatera odlučeno je da će se najveći globalni događaj 2010. održati u Južnoj Africi, vodećoj zemlji crnoga kontinenta. Riskantni potez Fifine diplomacije pretvorio se u trijumf. Bio je to lijepi mundijal, crne najave skeptika nisu se ostvarile, Južna Afrika se pokazala kao uspješan i topao domaćin, izuzevši onaj tako iritirajući zvuk vuvuzela. Nakon jako dobroga evropskog prvenstva naše reprezentacije, u čijim kvalifikacijama je ostvarena ona pobjeda od 3-2 u Londonu, koja je engleskoj reprezentaciji zatvorila put na Evropski nogometni summit u Austriju, odnosno Švicarsku, ždrijeb nam je ponovo dodijelio Engleze i Ukrajince s kojima smo 2 puta remizirali. Englezi su izvukli ozbiljnu pouku iz poraza na Wembleyu i 2 puta nas sasvim nadigrali. 5-1 i 4-1 ne ostavlja nikakovih dvojbi s Ukrajincima, 2 remija, pa je presudila utakmica u Donjecku između Ukrajinaca i Engleza. Englezi su bili već osigurali prvo mjesto, usto su autori one da je osveta jelo koje najbolje prija hladno. 1-0 pobjeđuju Ukrajinci i odlaze u Afriku, Hrvatska ostaje doma.
0: Hrvatska tako nije prošla kvalifikacije, no izabranici Slavena Bilića u zadnjem kolu bili su vrlo motivirani u gostima kod Kazahstana. Slavili su 2-1 golom Nike Krančara u 93. minuti. Sugovorici Željka Vele nakon utakmice su Dario Srna, strijelac Krančar i izbornik Bilić.
2: Pozdrav i za stane na kraju ove uzbudljive utakmice i na kraju jednog ciklusa kvalifikacija. Dario, teško izborena pobjeda, ali ipak pobjeda.
3: Stvarno ne znam šta reći, nakon ovih 5-6 dana šta smo proživljavali, danas smo pokazali kolika smo mi velika momčad, kolika velika reprezentacija, koliko laži, koliko svakakvih gluposti se pisalo u zadnjih 5 dana, kao da ništa nismo radili ove zadnje 3,5 godine, kao da nismo dolazili na okupljanje, kao da trener ništa nije radio. Ovo je samo jedan dokaz, bez ostalih igrača, da reprezentacija je jaka, da ima kolektiv i da imamo stručni stožer, predsjednika, tajnika, sve ljudi u savezu koji su bili uz nas i koji su radili pošteno. Međutim, nažalost nismo uspjeli, mi snosimo svoju krivicu, ne idemo na svjetsko prvenstvo, ali danas smo opravdali očekivanja svih ljudi koji su vjerovali u nas.
2: Ostajemo još par trenutaka, tu je strelac pobjedničkog gola Niko Krančar. Niko, čestitam, a na kraju je ispalo jako teško.
4: Pa je bilo jako teško, nismo zabili svoje šanse i primili iz jedne kontre njihove gol, tako da smo se borili svih 90 minuta, htjeli smo pobijediti zbog sebe da završimo ciklus i najbitnije da smo došli do 3 boda.
2: Jeste li znali na poluvremenu ili tijekom igre kakav je rezultat tamo da Ukrajina uvjerljivo vodi?
4: Nismo. Kako sam gledao nervozu nas na klupi, mislio sam da je nerešeno tamo. Tako da nismo stvarno znali, ali ono što najbitnije nama bilo da danas završimo ciklus sa pobjedom i što tamo bude, a oni su pobjedili i na kraju otišli do kvalifikacije.
2: Dario je isto pričao o tome, na kraju sve ovo što se događalo oko vas zadnjih dana dalo vam je jedan golem motiv, jer grizli ste do zadnje sekunde i taj gol je pao kao posljedica toga što ste vjerovali do kraja da možete zapisati.

0: ljudi protiv nas da čini našu momčad puno jačom i uvjerenja sam da od ova ekipa koja je dovoljno mlada da izgura još 2-3 kvalifikacije je spremna za velike stvari i da pače ova hajka koja se digla zadnjih 4-5 dana nas mora učiniti još jačom ekipom, još većim zajedništvom i u inat, ako ne svima njima, onda nama u inat, pokazati svima koliko smo prava škvadra i koliko vrijedimo i potvrditi da ove kvalifikacije su slučajnosti, da je bilo previše pehova i ozljeda prije svega i da se zbog toga nije uspjelo, a ne zbog jednog našeg dozvoljenog noćnog izlaska do 2 ujutro. U biti to je na kraju se tema prebacila na stvar koja nema veze sa kvalifikacijama i nema veze s nogometama. Da je to žalosno je, ali isto znamo u kakvoj zemlji živimo, znamo kakvi su mediji kod nas i znamo da je to normalno i ono što sam rekao, ono što te ne ubije činite jačim i nadam se da ćemo izvući ponudu pouku iz ovih kvalifikacija i vratiti se puno bolji i jači.
1: Slavene, pratio sam tu iza klupe zadnjih 10 minuta dok su se redale ove naše šanse. Sigurno je da vam je ova utakmica značila i ova pobjeda više od 3 boda koja su na kraju ispala nevažno u smislu prolaska.
2: Pa je, i ja bih čestitao i igračima jer su oni dali stvarno sve od sebe i više, jeli, u svakom smislu, u smislu volje, angažmana, kvalitete, sve. I moje riječi, to sam se rekao, bi bile iste i da je završilo 1-1, jeli. Jednostavno se, ovo se ponavlja predugo, jeli. Nije sad to ni alibi, ni vađenje, ni sve, ali ja sam gledao primjerice Kazahstan i protiv Engleske i protiv Ukrajine i protiv Bjelorusije po 5 puta te utakmice i Englesi dali iz 2 udarca 2 gola, iz jednog udarca 2 gola, tako svi, a mi stvaramo toliki broj prilika jednostavno.
1: Ali tim bolje je da smo pobijedili zbog toga što zaboravili bi se te prečke stative, da. Ostalo bi 1-1.
2: Apsolutno, i ovo je najslađi način da pobijediš, ali opet često se pitamo bar u ovim kvalifikacijama, a i ko se vratimo na prvenstvo Europe, pa i na one kvalifikacije gdje smo rezultatski briljirali.
1: Gdje je pobjegla sreća?
2: Gdje je ta sreća? Stvarno, gdje je ta sreća? Ja momcima da je završilo 1-1 protiv Kazahstana, to je bila katastrofa, jel tako? A ja jednostavno nemam šta reći. To je toliki broj prilika, takav angažman, takav karakter, takav kvalitet, takve prilike, takve akcije, sve, jednostavno neći.
1: Ko zna, možda smo sreću sa onom krticom protiv Engleske iscrpili za sljedeće razdoblje veliko. Tako se čini.
2: Dobro, da se to gleda.
1: Ma šalim se. Šalim se, ali lijepo je završiti ovaj ciklus pobjedom zbog mnogo razloga je to važno. Jeste li pratili rezultat u Ukrajini, odnosno u Andori, gdje je rano bilo sve riješeno?
2: Ne znam još ja rezultat u biti.
1: 6-0 zadnje što sam ja dobio, 1-0 poluvrijeme.
2: To je očekivano, mi bi lagali da se nismo nadali čudu, ali oni bi već javio bi Gavro da je 0-0 bilo. Tako čim ne javljaju, ja sam pretpostavljao da je to...
1: Rekao je Niko Krančar koliko skačete na klupi da je mislio da je 0-0 tamo.
2: A dobro, ali gledajte, ja mogu samo čestitati Ukrajincima, poželiti im sreću u play-offu. Ostaje taj žal, bit će vremena za analizu, hladne glave, ali mislim da se neko mišljenje neće bitnije promijeniti.

0: Hrvatska je propustila Južnu Afriku, no prvenstvo 2010. za Hrvatski radio pratio je Ognjen Aglić.
1: U prvom krugu debakl finalista iz Berlina. Italijani i Francuzi ispadaju već u nadmetanju po skupinama, osvojivši tek po jedan bod. Švicarci na startu pobjeđuju evropske prvake Španjolce, ali ipak ne prolaze skupinu. U četvrtfinalu, u fantastičnoj utakmici, Nizozemska šalje prve favorite, kući šalje Brazilce. Španjolska tika taka dominira svjetskim nogometom tih dana. Kakvi napadači, kakva krila, kakav centarfor. Daj što više veznih igrača je sukus nove nogometne doktrine. Posjed lopte vrti se oko 80%, ali golovi su rijetkost. Učinkovito, ali prilično gledljivo, s peharom u rukama, tko li za to uopće mari. I u osmini finala, i u četvrtfinalu, i u polufinalu Španjolci prolaze sa po 1-0. U finalu s Nizozemcima bez golova i tek u 116. minuti presuđuje Iniesta. O najboljem igraču prvenstva odlučivali su novinari. Moćni španjolski lobi imao je jakoga kandidata u Iniesti, a oporbu je u Johannesburgskom prescentru predvodio Tomica Židak. Na kraju senzacija ravna onoj od dodjeli Mundijala Africi. Uruguajac Diego Forlan dobio je više glasova od iskreno daleko manje atraktivnog kandidata Iniesta. Hrvatski nogomet napravio neslučajni presedan, Slavenu Biliću je oprošten odlazak na svjetsko prvenstvo i ostao izbornikom u novim evropskim kvalifikacijama.
0: Finale svjetskog prvenstva 2010. dvoboj Španjolske i Nizozemske u Johannesburgu za Hrvatsku televiziju komentira Željko Vela.
2: Torres prema Iniesti, međutim nije dao Van der Vaart, evo Fabregasa, imali zaleđa, nema i gol! Gol! Andres Iniesta, vrlo sumnjiva pozicija, vidjet ćemo je li bilo zaleđa, ali ostala je zastavica dolje. Španjolska vodi 1-0 u 116. minuti. 116. minuta, evo tog 70. gola u povijesti svjetskih prvenstava. Andres Iniesta, dok su živi i zdravi Andres Iniesta i Xavi Hernandez, tu nema straha za Španjolsku, ali i Nizozemci nisu sigurni da je on primio loptu u dopuštenoj poziciji. Veliki razgovor tamo sa Michaelom Mularkijem, pomoćnikom na ovoj strani. Nema šanse da se sada to više pokaže na ovom velikom semaforu. Matt Tyson će dobiti žuti karton i jako je ljut na suca, evo i njemu kartona, on nije imao karton od prije dijeli nekoliko minuta prije 11 teraca, evo gola, da vidimo tu situaciju. Torres i ovdje nema zaleđa, ne, nema zaleđa, nema zaleđa, ostao je duboko, duboko u pozadini tamo, ne uspjevši se podići nakon onog one intervencije Rafael van der Vaart, i zbog toga nema zaleđa, zbog toga je ovaj gol 100% čist.
0: Osvrt na svjetsku smotru u Južnoj Africi donosi Davor Lulić.
3: Bilo je to i moje prvo svjetsko prvenstvo, ali bilo je i prvo svjetsko prvenstvo od 1998. na kojem nije bilo hrvatske reprezentacije. Ali onda je sve drugačije, drugčiji je način rada, drugčije se fokusiraš na neke druge utakmice, malo uživaš u nogometu, ali ipak ti je žao što nema tvoje reprezentacije. Bilo je to i prvo svjetsko prvenstvo na afričkom kontinentu. Letiš iz Frankfurta 11 sati, dođeš u istu vremensku zonu u Johannesburgu kao i u Zagrebu, samo dođeš iz ljeta u zimu. Iako je u nekim dijelovima bilo i snijega i temperatura je padala ispod nule, ipak po danu je znalo zagrijati i na 20 stupnjeva. Sigurnost je bila najupitnija u cijeloj priči, sjećam se da je opljačkan kamp španjolske reprezentacije, da su nas plašili i govorili da nije bilo uputno po noći zalaziti u neke dijelove grada. Po danu nije bilo problema, bili smo smješteni u modernim stanovima u centru Johannesburga, opasanim zidinama i s naoružanim stražarima. Transport je bio problem zbog kaosa na cestama, ali i zbog činjenice da javni prijevoz uopće nije postojao. Onaj službeni bio je vrlo nepouzdan. Sjećam se da sam jednom čekao službeni šatl, stalno su mi govorili sad će, da bi nakon nekog vremena rekli da tog dana nijedan šatl nije stigao. Sjećam se i dana otvaranja i prve utakmice, kada se po cesti uopće nije moglo do stadiona, ali zato je po zraku letjela kolona helikoptera, za one bogate naravno i ugledne, a koji su na taj način stizali na utakmicu. Inače, domaćini su pokušali organizirati javni prijevoz, čak su počeli voziti autobusi prije samog svjetskog prvenstva, ali onda, kako smo čuli, vozači taksija su počeli ubijati te vozače autobusa, pa je sve ukinuto. Stadioni su bili lijepi i novi, na njima nije bilo problema, osim što su uši probijale čuvene vuvuzele, koje su kasnije zabranjene na većini stadiona u svijetu. Stvaraju zaista užasnu buku, koja nalikuje na riku divljih zvijeri. A kad smo već kod zvijeri, odvažio sam se i doživio i to da sam probao i kako je to češkati mladoga lava, imati pitona oko vrata i malo krokodila u ruci. Vjerujte, nije strašno, to je u Južnoj Africi normalna atrakcija za turiste. Kad se s ovim odmakom prisjetim svega, bilo je zaista zanimljivo. Bilo je naravno i odličnog nogometa, sjećam se i hobotnice, pol pogađala rezultate, a španjolska nogometna reprezentacija je prvi put postala svjetski prvak. I danas mi još odzvanja u ušima himna prvenstva Waka Waka s kojom se proslavila Shakira. Rasplesani stanovnici Južne Afrike, sve te žive neponovljive boje, i Nelson Mandela, i Soweto, i ogromne razlike između bogatih i siromašnih, s razlikom da je već tada bilo i bogatih tamnoputih stanovnika Južne Afrike i da su posljedice apartheida sve više blijedile. Ne znam što se događalo poslije svjetskog prvenstva, ali siguran sam da je ono donijelo nešto dobroga Južnoafričkoj republici, ali i cijelom afričkom kontinentu. Jer primijetio sam da su tada, bez obzira na sve životne nesuglasice, Afrikanci bili ujedinjeni oko nogometa i navijanja. To win again, to never stop finding, moving as one,

Slušali ste emisiju Sportski vremeplov. Emisiju je tonski realizirao Luka Pavelić. Glazbeni urednik je Zdravko Ćosić. Emisiju pripremili Lovorko Magdić, Sandro Ruotolo i Lana Frančić. Čitao Tihomir Vinković. Urednik je Davor Lulić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci i turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Unatoč dogovorenom primirju, ponovno je zaratilo između Irana i Sjedinjenih Država. Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta dronova i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Brod je prema Britanskoj pomorskoj agenciji pogođen raketom blizu Omanske obale te je oštećen, ali nitko nije ozlijeđen. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom, a američki je predsjednik Donald Trump poručio.
1: Ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili tri bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
0: A još jedna ključna točka u pregovorima je prekid vatre u Libanonu. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbollah ne bude razoružan ili više ne bude predstavljao prijetnju.
2: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
0: U Demokratskoj Republici Kongu više od 1200 ljudi zaraženo je ebolom, a od posljedica bolesti umrla je 321 osoba. Zbog brzog širenja zaraze, Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti podignuo je razinu pripravnosti na najvišu, iako procjenjuje da je rizik za stanovništvo SAD-a i dalje nizak. U susjednoj Ugandi potvrđeno je 20 slučajeva zaraze.
3: Vijesti.
0: Hrvatska je već danima zahvaćena toplinskim valom, a grad Zagreb svojim će ga građanima pokušati olakšati tako što im tijekom vikenda omogućuje besplatan ulazak na sve gradske bazene, ali i u muzeje, galerije i knjižnice tijekom uobičajenog radnog vremena, kako bi se mogli rashladiti u klimatiziranim prostorima. Iz grada podsjećaju i na mnoge javne zdence s pitkom vodom.
3: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
4: Engleska i Gana izborile su svoja mjesta u drugom krugu svjetskog prvenstva. Večeras će im se iz skupine L pokušati pridružiti i Hrvatska.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Matematika je jasna, bod je vatrenima dovoljan za nastavak natjecanja. Poraz ne bi bio kraj, ali situacija bi bila nezahvalna prije utakmica u skupinama K i J, o čijim bi ishodima ovisila Hrvatska. Međutim, u slačionici se ne razmišlja o tomu, već o Gani, o kojoj Ivan Perišić kaže.
5: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti. Kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
4: Što točno treba biti bolje, zna izbornik Zlatko Dalić.
6: Protoklub te mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
4: Utakmica u Filadelfiji počet će u 23 sata po hrvatskom vremenu. Istovremeno će igrati i Panama i Engleska. Prijenos Hrvatske i Gane moći ćete pratiti na našem drugom programu. Emisija uoči utakmice počet će u 21 sat i 30 minuta.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

0: 10 je sati. Vijesti. Spasilačke službe u Venezueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon razornog potresa u kojem je, prema službenim podacima, poginulo više od 900, a ozlijeđeno više od 3000 ljudi. Procjenjuje se da se još oko 50.000 ljudi vodi kao nestalo. I materijalna je šteta također velika. U pomoć stižu međunarodni spasilački timovi, a humanitarne organizacije upozoravaju da je zemlji hitno potrebna međunarodna pomoć. Nova slovenska vlada premijera Janeza Janše najavila je da će pokrenuti postupak za povlačenje priznanja Palestine. Janša smatra da je odluka prethodne vlade bila pogrešna i nezakonita, te najavljuje zaokret u vanjskoj politici prema jačanju odnosa s Izraelom. Prijedlog će još morati proći parlamentarnu proceduru. Vijesti. I drugoga dana Dubrovnik Forum nastavlja s bogatim programom sastanaka i panel raspravama o aktualnim međunarodnim temama. U središtu su razgovora između ostalog snalaženje u vremenu multipolarnog svijeta, moderni ratovi i europska strateška usmjerenja, odnosi na Zapadnom Balkanu te ostali izazovi u procesu pristupanja Europskoj uniji. O važnosti tog međunarodnog skupa glavni tajnik Vijeća Europe rekao je:
1: Mislim da to nije samo dobra ideja, to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada.
0: Vlada je odobrila nova kreditna zaduženja Istarskoj županiji, gradovima Varaždinu, Koprivnici i Donjoj Stubici, te općini Kneževim Vinogradima za financiranje kapitalnih projekata. Najveći kredit od 25 milijuna eura podiže Varaždin za obnovu škola, sportskih objekata, vatrogasnog centra i za druga gradska ulaganja. Oružane snage Republike Hrvatske do 3. srpnja na više vojnih poligona provode međunarodnu vojnu vježbu Borbena moć 26. U Udbini su pokazale koliko je logistika ključna za uspjeh svake vojne operacije, od opskrbe vojnika do prihvata savezničkih snaga. Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid i zapovjednik zapovjedništva za potporu brigadni general Mile Vukičević ističu da bez učinkovite logistike nema ni uspješnog djelovanja na terenu.
2: Gdje će vojnici dobiti hranu, gdje će vozila se moći popuniti sa gorivom, gdje će im se moći pružati sanitetsko osiguranje.
3: Ne trebamo čak niti napajanje struje, možemo sve provoditi bez problema svagdje na području Republike Hrvatske. Sport.
0: Večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata po našem vremenu protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. U oči susreta provjerili smo kako je raspoloženje među hrvatskim navijačima u Filadelfiji.
4: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
5: Uvjereni smo u prolazak, je li tako?
6: Iz Hrvatske, iz Koprivnice, nadamo se pobjedi.
7: Stižemo iz Toronta, Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas.
0: I navijači u Hrvatskoj puni su optimizma.
8: Ići ćemo do polufinala 100%.
9: Ja sam veliki optimista, ali da će biti teško hoće.
10: 3-0 protiv Gane, nismo mi ni Engleska, ni Panama, tako da dobit ćemo mi njih 3-0 bez problema.
11: Izaći do centra sa masom, podijeliti teret na sve vezne igrače i onda izbaciti Budimira.
12: 7-1 za Hrvatsku. Dalić je rekao, ovaj puta idemo do kraja. 7 ćemo im dati komada.
13: Bosna i Hrvatska bit će u finalu. Bosna će pustiti Hrvatskoj da pobjedi. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Poštovani slušatelji prvoga programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske, lijepi vam pozdrav s krajnjeg juga. Današnju emisiju realiziramo iz našeg studija u Dubrovniku. S vama će ovu subotu, 27. lipnja, biti tonski realizator Zlatko Vlahušić i urednik Mario Buconić. Govorimo o dubrovačkim prometnim gužvama i vrijednim ljudima koji brinu da se situacija što prije normalizira. Na Mljetu smo saznali više o projektu Mljet Made, ali i novostima iz nacionalnog parka. Znate li da je u dječjem vrtiću Župa Dubrovačka više od 500 upisane djece? A u emisiji donosimo i najavu turističke sezone na otoku Korčuli, točnije u Veloj Luci.
0: Tisuću bisera.
1: U ponedjeljak je službeno počelo ljeto. U Dubrovniku to znači još i više turista, ali samim time i problema u prometu. Gužve na cestama su postale svakodnevica u gradu Podnosrđa, a to najbolje znaju gradski prometni redari. Miro Đamonja je voditelj odsjeka za prometno redarstvo grada Dubrovnika, a prvo je odgovorio na izjavu gradonačelnika Mata Frankovića da cilj prometnog redarstva mora biti da predvidi gužve i proaktivno djeluje, a ne da izađe na intervenciju kada se problem dogodi.
2: Jedino kad pretpostavljamo da su sigurno velike gužve, to je popodnevni odlazak zaposlenika užeg područja grada prema rijeci Dubrovačkoj župi, Dubrovačkoj Konavlima. Unaprijed prometni redari su raspoređeni na dva ključna raskrižja, Dom zdravlja i Ilinu glavicu. I tu su. U slučaju potrebe reagiraju. I u tom periodu od nekih 2-3 sata, ovisno o kakvom danu se radi, ih nemamo nigdje drugo. Tu nemamo mogućnost drugačijeg reagiranja, znači redari su raspoređeni na raskrižje, ukoliko je potrebno reagiraju, prebacuju rad semafora na žuto, preuzimaju upravljanje prometom. I to je jedini način na koji možemo raditi, jer za razliku od policije, redarstvo nema pravu prednosti prolaska sa svojim vozilima. Svaki je mogao vidjeti način na vozilima redarstva, nema nikakvih plavih svjetala, niti čega, znači mi nemamo prednost prolaska i nismo u mogućnosti, kao i policija, srednjom lijevom trakom doći do kritične točke. Red toga smo, znači, unaprijed na pozicijama i čekamo da li treba raditi ili ne treba raditi. Svi znamo da sad kreće ona klasična ljetna sezona sa dolaskom velikog broja naših gostiju. U osnovi možemo primijetiti, pogotovo recimo prošle godine, nismo imali neki veliki priljev gostiju sa svojim osobnim vozilima. Većina su to bili gosti koji su dolazili ili zrakoplovom ili brodovima ili nekim organiziranim autobusnim linijama i u tom periodu obično i nemamo neke ekstra zastoje, barem što se tiče dnevnog opterećenja. Jedino što se može dogoditi, to je onaj večernji odlazak svih naših gostiju kada pojačano rade taksi službe i voze sve te goste na područje stare gradske jezgre.
1: Spominjete da za normalno funkcioniranje prometnog redarstva je potrebno 15 redara na dubrovačkom području. Jeste li u tome uspjeli? Svake godine se više puta raspisuju natječaji za prometno redarstvo. Nažalost, jako mali je ili gotovo nikakav interes.
2: Tijekom 25. godine, u ovom dijelu 26. godine, je bilo 4 natječaja, ako ne čak i 5, 4 sigurno. U sva 4 natječaja je bilo raspisano za 5 prometnih redara. Kroz taj cijeli period smo uspjeli zaposliti jednog prometnog redara i uspjeli smo zaposliti jednog vježbenika. To je, znači, kroz godinu i pol dana na sve naše natječaje se ukupno javilo od onih koji su zadovoljavali uvjete 2 ljudi.
1: Baš porazno. Ali zanima me koliko brzi i ažurni možete biti u nekim manjim ulicama?
2: Pa evo, ovdje smo došli do onoga ključnog problema. U trenucima kad naši sugrađani idu s radnih mjesta na dnevni odmor doma. U tom terminu mi smo unaprijed poslali 2 prometna redara na Dom zdravlja, 2 prometna redara na Ilinu glavicu, 1 prometnog redara na Pile. I tu je problem. Nemamo 6 koji bi obilazio ovakve ovakve pozicije.
3: Uh-huh. Rješenje je u većem broju prometnih redara, raspisujete natječaje, nema interesa.
2: Pa u osnovi je tako. Sad, da ne ispadne naopako ili nešto, što je optimalno? I kod prometnih redara je problem ko što je problem kod svih drugih komunalnih službi. Imamo period sezone koji traje 5, 6, 7 mjeseci, zavisi kakva je godina, i tad bi nas trebalo biti 30. I onda dođe ovaj period zime gdje je jedan ležerni način rada i svega, i onda imamo taj hladni pogon koji nije iskoristiv. Koja je mjera, koja je sredina?
3: Kada govorimo o nepropisno parkiranim autima, pretpostavljam da bi vi bili i milijunaš da dobijete novac svaki put kad čujete opravdanje, ali ja sam ostao samo sekundu. Često je opravdanje, ali ja sam se parkirao tu i jučer, a nisam dobio jučer kaznu, a danas sam dobio. Kako izgleda to kada vi preko video nadzora odlučite kazniti prekršitelja?
2: Imamo dvije situacije. Imamo prekršaje koji su prekršaji koji ne iziskuju neke druge radnje i tu u biti prekršitelj i ne zna da je evidentiran, dotle na kućnu adresu ne dobije obavijest da je vozilo bilo prekršaj. Imamo drugu vrstu prekršaja, kad se ostavi vozilo na pješačkom prelazu, u raskrižju, na onim pozicijama gdje je predviđeno da postoji mogućnost premještanja takvog vozila sa paukom. Uh-huh. E, u tom slučaju, kad dođe pauk, onda znaju odmah da su krivo parkirali. Dva različita postupanja, znači samo je razlika u tome da li prometni redar priliku evidentiranja prekršaja samo evidentira prekršaj ili traži i intervenciju pauk službe. Reakcije građana su u osnovi zašto baš ja. Nikako da se ta percepcija promijeni. Drugi veliki problem, građani misle ukoliko na određenom prostoru parkiraju tri puta da nisu sankcionirani, da je to dozvoljeno. Ako je bilo pogrešno parkiranje, nije evidentirano, ne znači da je parkiranje dozvoljeno. I onda kad nakon 3-4 puta ili 5 se dobije kazna, i onda je upravo ono što ste rekli pitanje, a zašto nisam prije dobio kaznu? Pa budite sretni što je niste dobio.
3: Naš sugovornik bio je Miro Đamonja, voditelj odsjeka za prometno redarstvo grada Dubrovnika. Hvala vam lijepa na dolasku i sudjelovanju u našoj emisiji.
2: Hvala na poziv.

0: Vodimo vas sada na otok Mljeta, gdje nam je ravnatelj Nacionalnog parka Mljeta Ivan Sršen rekao više o projektu Mljet Made, kojim se promoviraju autentični otočni proizvodi, domaća poljoprivredna proizvodnja, rukotvorine i tradicija Mljeta.
1: Mljet Made je zapravo produkt višegodišnjeg istraživanja i suradnje koje smo imali sa više institucija. Među tim institucijama su prvo Hrvatsko dizajnersko društvo, Fakultet dizajna, Agronomski fakultet i sama ustanova koja je to sve vodila. Znači, Mljet Made je oznaka koja se dodjeljuje kvalitetnim proizvodima otoka Mljeta, koje mi prodajemo u svojim suvenirnicama. Da bi se kandidirali, znači, baš mora biti otočki proizvod. Međutim, isto tako je ne samo kvaliteta proizvoda, nego i općenito njegov vizualni dojam, ambalaža i sve. To je sve nešto o čemu se mi zapravo brinemo. Tako da, zbog suradnje sa udrugom dizajnera i sa dizajnerskim fakultetom, mi njima osmišljavamo ambalažu. Taj proizvod se, znači, oblikuje, kao takav dolazi na police, a krenuli smo zapravo još od suradnje sa Agronomskim fakultetom iz Zagreba, gdje smo ga angažirali 2019. godine i on je otkrio tri autohtone sorte vinove loze. I onda smo mi krenuli te autohtone sorte poticati, jer postoje i poticaj za poljoprivrednike u našem nacionalnom parku. I onda se iz toga izrodio nekoliko zapravo proizvoda, među ostalim i mljetsko vino koje je sad evo brendirano, koje također ima tu onaj oznaku kvalitete, kao i mnogi drugi proizvodi evo koje prodajemo u našim suvenirnicama.
2: Kroz više naših razgovora uvijek naglašavate to da vam nije toliko bitno broj posjetitelja, nego kolika je važna disperzija tih posjetitelja. Nije dobro, naravno, za nacionalni park, za jedan otok poput Mljeta, da u jednom trenutku bude baš veliki broj posjetitelja, ali da bude destinacija kroz više mjeseci.
1: Naš nacionalni park ovisi donekle o posjetiteljima. Isto tako, ja mislim da prirodne ljepote i općenito kultura ili nešto čime se mi dičimo ne treba biti negdje sakriveno, nego se treba pokazati. Međutim, treba to biti napravljeno na način koji održi. Da se samom eksploatacijom ili korištenjem ne dovodi u pitanje ono što, zapravo što je najvrijednije i što se štiti. Tako da mi ovdje otprilike imamo 130 tisuća posjetitelja godišnje, ta brojka pomalo raste, ali ne značajno, iz godine u godinu. Ono što je nama važno, važno je da nacionalni park radi sada 6 mjeseci, da je tih 130 tisuća gostiju raspoređeno na otprilike 2 do 3 maksimalno tisuće kroz cijeli dan u sezoni i da mi imamo mogućnost kontrole tih broja posjetitelja. Tako da imamo ugovore sa agencijama, agencije su te koje nama dovode velik broj posjetitelja i u svakom trenutku mi možemo u dogovoru sa agencijama neke izlete pojedine izmještati kako se ne bi dogodio pritisak previše na zaštićeno područje. Područje je prilično veliko i zapravo mi imamo samo neka mjesta u nacionalnom parku na koje je baš poseban pritisak. Moram reći da je to područje Malog jezera i područje otoka Svete Marije koju ljudi većinom posjećivaju kad dođu u nacionalni park i to su nam važna mjesta koje rasterećujemo i za sada nam to dosta dobro ide.

0: Nikolina Đaja je od 19. listopada prošle godine ravnateljica dječjeg vrtića Župa Dubrovačka. U razgovoru s Mislavom Čimićem s ponosom ističe da je u vrtić upisano preko 500 djece.
1: Odgojiteljica trenutačno imamo 60, to isto varira uvijek broj, jel imamo stalno zaposlene, imamo li nekoga na zamjeni, pa da se tu vodi broj od 60 do 67. Uvijek fali ljudi, nikad nije dovoljno ljudi, tako da i vrtić je tako dinamičan da vi svaki mjesec dana imate neku izmjenu. Tako da ljudi nikad dosta, ali mislim da jako dobro funkcioniramo sa trenutačnim uvjetima.
2: Kako funkcionira ljeto u jednom dječjem vrtiću?
1: Ljeto u dječjem vrtiću je gužvovito i čak bi mogla reći zahtjevnije nego zima, jer tu imamo i mi idemo na godišnje, s tim da se naš godišnji nije uređen kolektivno kao u školi, pa da se zatvaramo. A u zadnjih godina je potrebe mjesta i ljudi koji ovdje žive, mi smo turističko mjesto, naravno ljudi rade. I rade i bake i djedovi, svi danas rade, tako da su potrebe za vrtićem sve veće i veće, ja bih rekla svake godine veće i veće, a mi isto imamo potrebu, to jest djelatnici moraju poći na godišnji. Tako da je svake godine, ja bih rekla, sve zahtjevna organizacija rada preko ljeta. Imamo povećan broj djece tada u skupinama. A imamo i onda dovedemo, imamo i treću odgojiteljicu, ali u svakom slučaju su to jako zahtjevni i uvjeti i način rada djeti.
2: Ipak uspijevate i dinamika aktivnosti i funkcioniranja vrtića za vas je 365 dana u godini.
1: Tako je, u vrtiću nikad ne prestaje, nema odmora u vrtiću.
2: Vrijedi se osvrnuti i na one aktivnosti koje ste imali tijekom godine. Dosta radite s djecom na očuvanju kulturne baštine. Imali ste ne tako davno otvorenje jedne lijepe izložbe i jedan lijepi zapravo širi projekt. O čemu je tu riječ?
1: Tako je, od jedne male ideje uistinu smo došli do festivala Zavičajna baština u oku djeteta, na što smo jako ponosni. Ponosna sam na odgajateljice koje su radile na tom projektu i radi se o 3 odgojiteljice i uistinu su hvale vrijedan projekt započele, isplanirale i dovršile i provele do kraja i baš smo ponosni na to. Ponosni smo na sve roditelje, na svu djecu koja su sudjelovala u festivalu, pa tako i na susjedne vrtiće koje su se uključili u projekt, od Metkovića, Ploča, Slanoga, do vrtića Mala kuća, to je Pčelica Mokošica. I vrtići Dubrovnik uistinu su iz cijele županije pristizali radovi, dječji radovi. Ove godine je tema bila tradicijski nakit i obrađivao se nakit cijele naše županije. U dječjem vrtiću Župa Dubrovačka naravno naglasak je bio na župskom tradicijskom nakitu. Imali smo radionicu i za roditelje i za djecu, pa i za bake i djedove, gdje smo imali stručno vodstvo i predstavljanje tradicijskog nakita od više kustosice Etnografskog muzeja Dubrovnik i našeg roditelja povjesničara koji predava povijest u osnovnoj školi Župa Dubrovačka. Također smo imali kreativne radionice za djecu, kolaž radionicu i radionicu koja je vodila akademska slikarica Lena Kramarić za djecu i roditelje, gdje se isto oslikavao i crtao župski nakit, te smo imali veliki natječaj na županijskoj razini koji smo uputili svim vrtićima i školama. Odnosio se na djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole, gdje su mogli na plahte slikati tradicijski nakit. I ti su radovi bili izloženi župskom šetnicom u Srebrenom i to nam je u biti bio kao zadnji dan, zaključni dan festivala ili svečano otvaranje izložbe radova.
2: Bila je to, poštovani slušatelji, Nikolina Đaja, ravnateljica dječjeg vrtića Župa Dubrovačka.
1: Hvala vama, još se jednom lijepo zahvaljujem.

0: U Veloj Luci na otoku Korčuli očekuje se još jedna dobra turistička sezona, naglašava direktor turističke zajednice općine Dorijan Dragojević.
1: Mi prošle godine smo nažalost imali nekakvi blagi minus i to je rezultat isključivo bio vezan za naše hotelske kapacitete. Takva je situacija kakva je. Hoteli, jedan dio njih nije u najboljem stanju, tako da su imali prošlu godinu minus od nekih 15% i privatni smještaj je godinama već polako raste, isto je tako vezano i za kamp, tako da evo, mislim da možemo biti pozitivni. Ono što je sve definitivno popunjeno, možda čak i na cijelom otoku, to je ovaj tjedan kad je vezano za Olivera, imamo jako puno tih događanja koji nisu samo trag u beskraju, tako da mislim da svi oni koji dolaze u Valu Luku mogu naći i zabave i raznih događanja, a i po našim uvalama svoj mir koji je tijekom godine, mislim, većina i traži. Kroz 7. i 8. mjesec su uvijek večeri veleluškog folklora i klape gdje nastupa naša kompanija Ples sa mačevima, Mafrina i klapa folklorno društvo kompanija. Kroz 8. mjesec je masu događanja, možda samo da istaknem ekoetno večer otoka Korčule, pa su tu dani korčulanskog maslinova ulja, imamo večer baroknog festivala, imamo festival viteških igara otoka Korčule, što je stvarno isto jedan jedinstveni projekt što nema nigdje na našim otocima, tako da eto, mislim da je stvarno zanimljivo i da svaki ima ponešto za vidjeti i uživati.
2: 1000 bisera.
0: Bilo je to sve u današnjoj emisiji 1000 bisera. Iz Dubrovnika vas pozdravljaju Zlatko Vlahušić i Mario Buconić. Ostanite i dalje uz programe Hrvatskog radija i do slušanja.

0: uvijek prvi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci, turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija uređuje i vodi Filip Matijević.
2: Vijesti. U tijeku je prosvjedna povorka Udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže da se osnuje posebna inspekcija za zaštitu životinja te brže postupanje mjerodavnih službi u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanjem. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Evo što je u programu Radija Sljeme rekao predsjednik udruge Luka Oman.
3: Samo da spomenem, onaj kod Učke, stravične slike su došle tamo, dvije osobe koje su skupljale pse i mačke. Nažalost, policija kad je ušla unutra, to su bile strašne scene. Nažalost, mogu bi nabrajati sad slučajeve, jer ovo je sad slučaj zadnji, ali kad govorimo o godinama, onda su to zaista slučajevi gdje se ljudi žale da su to prijavljivali, da su institucije znale i onda se dogodi tragedija. Dosta je, tražimo promjenu već godinama, nikako da se dogodi. Ljudi se pitaju, pa dobro, a tko provodi taj zakon o zaštiti životinja koji imamo, jer očito sustav je pao. Ovi svi slučajevi su se mogli spriječiti. Gdje nam je inspekcija za zaštitu životinja, gdje nam je provedba zakona, čemu zakon ako jednostavno je mrtvo slovo na papiru?
2: Vijesti. Grad Osijek ovog vikenda obilježava 35. obljetnicu Dana osječkih branitelja, Dana 106. brigade Zbora narodne garde i Dana hrvatskog dragovoljca Osječko-baranjske županije. Program počinje večeras s memorialnim trčanjem Crveni fićo. Glavno obilježavanje održat će se sutra uz misu, svečanu akademiju, taktičko-tehnički zbor Hrvatske vojske, mimohod branitelja te polaganje vijenaca u spomen na poginule hrvatske branitelje i civile. U večernjim satima predviđen je koncerti i tradicionalna bakljada na pješačkom mostu.
1: Vijesti. Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, gdje se očekuju temperature iznad 37 stupnjeva i vrlo tople noći. U ostatku zemlje na snazi su žuta i narančasta upozorenja. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starijih i kroničnih bolesnika. A dok živa u termometru divlja, zadarske ulice i rive postaju pravi poligon za testiranje izdržljivosti. Pitanje je svih pitanja, kako preživjeti najtopliji dio dana? Evo što kažu Zadrani.
4: Sklanjamo se kad je vruće, sad smo na proputovanju s jednog mjesta u drugo pa smo se tu zatekli da pojedemo ručak u Zadru, a inače nismo ovo do vrijeme vani. Evo. Pridržavamo se, imamo malu curicu pa onda pazimo da nismo tako u sredini dana vani. A ništa, imamo vodu, šešir, kremu, namazani smo i to je to.
5: Bolje nek na kontinent.
6: Možeš piti vodu, 3 litra vode, da, to je normalno.
7: A meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tak? Tako da ja se muvam tu, a tramontana kad puše najljepše je tu. Sport.
1: Večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata po našem vremenu protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači su optimistični, a evo što su uoči utakmice rekli Ivan Perišić i Zlatko Dalić.
8: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
9: Protoklop te mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim
5: nakon naših greške. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
0: Baš prvi.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta dronova i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom, a američki predsjednik Donald Trump je poručio:
1: Ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
0: Spasilačke ekipe u Venezueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon 2 razorna potresa. Broj žrtava porastao je na 920, a nestalih je više od 50 tisuća. Dok iz cijelog svijeta stižu spasilačke ekipe i humanitarna pomoć, tlo se ponovno zatreslo od slabijeg potresa magnitude 4,9, koji se osjetio i u Karakasu. Raste nezadovoljstvo zbog spore i neujednačene dopreme pomoći u neka od najteže pogođenih područja. Ondje stanovnici i volonteri golim rukama pretražuju ruševine zbog nedostatka teške mehanizacije i ograničene prisutnosti državnih službi.
2: Tražim svoju obitelj, majku i mlađeg brata. Znam samo da su bili u stanu. Ja tada nisam bio ondje. Pokušavamo pronaći bilo kakav trag, shvatiti što se dogodilo i pronaći barem nešto. Čak i da pronađemo samo njihove stvari ili dokumente, puno bi mi to značilo.
3: Najviše želim da izvuku mog sina iz ruševina, bez obzira na to je li živ ili u kakvom je stanju. I dalje vjerujem da je živ, ali molim ljude da dođu, da nam pomognu i donesu pomoć. U zgradama je još mnogo ljudi koji su živi, ali nemamo sredstava ni opremu da ih izvučemo.
0: Vijesti. U zagrebačkom naselju Gajnicama teretni vlak iskliznuo je iz tračnica. Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata 15 metara od pothodnika. Prema riječima očevidaca, da je vlak vozio većom brzinom, mogao je završiti u podvožnjaku kojim svaki dan prolaze pješaci i automobili. Time je, smatraju svjedoci, izbjegnuta moguća tragedija. Na mjestu događaja očekuje se očevid koji bi trebao utvrditi uzrok nesreće. U zagrebačkom jezeru Jarun sinoć se utopio 28-godišnji muškarac, izvijestila je zagrebačka policija, koja je nakon tragedije upozorila građane na najčešće opasnosti pri kupanju, te ih pozvala na oprez kako bi se spriječila nova utapanja. Nakon što utopljenik poslije kraćeg vremena provedenog u vodi više nije izronio, znanci i građani uočili su tijelo, izvukli ga na obalu i pozvali hitnu medicinsku pomoć, no muškarac je nažalost umro. Na tijelu koje je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu nisu uočene ozljede koje bi upućivale na to da je smrt bila posljedica kaznenog djela. Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, gdje se očekuju temperature iznad 37 stupnjeva i vrlo tople noći. U ostatku zemlje na snazi su žuta i narančasta upozorenja. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starijih i kroničnih bolesnika. A evo kako se s vrućinom bore Zadrani.
4: Sklanjamo se kad je vruće, sad smo na proputovanju s jednog mjesta u drugo pa smo se tu zatekli da pojedemo ručak u Zadru, a inače nismo ovo do vrijeme vani. Evo. Pridržavamo se, imamo malu curicu pa onda pazimo da nismo tako u sredini dana vani. A ništa, imamo vodu, šešir, kremu, namazani smo i to je to.
5: Bolje nek na kontinentu.
6: Možeš piti vode, 3 litra vode, da, to je normalno.
7: A meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako? Tako da ja se muvam tu, a tramontana kad puše najljepše je tu.
0: U Zagrebu je održan prosvjed udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže da se osnuje posebna inspekcija za zaštitu životinja te brže postupanje mjerodavnih službi u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Evo što je za Radio Sljeme rekao predsjednik udruge Luka Oman.
8: Samo da spomenem, onaj kod Učke, stravične slike su došle od tamo, dvije osobe koje su skupljale pse i mačke. Nažalost, policija kad je ušla unutra, to su bile strašne scene. Nažalost, mogu bi nabrajati sad slučajeve, jer ovo je sad slučaj zadnji, ali kad govorimo o godinama, onda su to zaista slučajevi gdje se ljudi žale da su to prijavljivali, da su institucije znale i onda se dogodi tragedija. Dosta je, tražimo promjenu već godinama, nikako da se dogodi. Ljudi se pitaju, pa dobro, a tko provodi taj zakon o zaštiti životinja koji imamo, jer očito sustav je pao. Ovi svi slučajevi su se mogli spriječiti. Gdje nam je inspekcija za zaštitu životinja, gdje nam je provedba zakona, čemu zakon ako jednostavno je mrtvo slovo na papiru?
0: Vijesti. Drugi je dan Dubrovnik foruma. Održat će se mnogobrojni sastanci i panel rasprave o aktualnim temama. U središtu pozornosti je Europa u vremenu nestabilnosti, ratova i sukoba. Forum je i ove godine okupio visoke dužnosnike i stručnjake iz cijelog svijeta. Iz Dubrovnika se javila Ivanka Zorić.
9: Veza Europe i Amerike donijela je puno dobra zapadnom svijetu i unatoč tektonskim promjenama neće nestati preko noći. No te promjene prisilile su Europu da preispita vlastitu snagu. Ništa više nije isto, a posljednjih nekoliko godina suočili smo se s više kriza i izazova u međunarodnoj zajednici, rekao je na središnjem panelu u Dubrovniku premijer Plenković i izdvojio najvažnije izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu. Osim toga smo prošli kroz nevjerojatnu mješavinu sigurnosnih, energetskih, gospodarskih i društvenih napetosti, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova i veteran europske visoke politike Antonio Tajani kaže: situacija je naravno vrlo složena, zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset kaže: možda bih dodao još jednu dimenziju. Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjerima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Sigurnost nam je potrebna, ali moramo ulagati i u jake institucije. Današnji panel još će se baviti partnerstvom mediteranskih zemalja, modernim ratovima i strateškim opredjeljenjima Europe te Zapadnim Balkanom. Osim toga, u okviru hrvatskog predsjedanja MED9 skupinom, ministar vanjskih poslova Grlić Radman i europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica odvojeno će razgovarati s ministrima vanjskih poslova Italije, Portugala i Slovenije. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
10: Vatreni će večeras igrati za nastup u drugom krugu svjetskog prvenstva.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Nakon poraza od Engleske i pobjede nad Panamom, Hrvatska je čekala rasplete u ostalim skupinama mundijala. Rezultati tih utakmica doveli su do jednostavnog zaključka. Igračima Zlatka Dalića protiv Gane i bod je dovoljan za 16. finala. Premda u navijačkim redovima nema kalkulacija.
12: Nadamo se pobjedi.
13: Ići ćemo do polufinala 100%.
14: 3-0 protiv Gane.
13: Dalić je rekao, ovaj puta idemo do kraja. 7 ćemo im dati komada.
10: O večerašnjem suparniku više Ivan Perišić.
15: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok. Mi znamo što nam treba i moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
10: Gana je izborila drugi krug, pa izbornik Zlatko Dalić vjeruje kako je protivnik.
14: Pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj.
10: Utakmica s Ganom počet će u 23 sata po hrvatskom vremenu. Prijenos iz Filadelfije moći ćete pratiti na našem drugom programu, na kojem će uvodna emisija početi u 21 sat i 30 minuta. Iz ostalih skupina izvojit ćemo reprezentaciju zelenorodskih otoka, koja je u debiju na svjetskim prvenstvima izborila drugo mjesto bez poraza u skupini H sa Španjolskom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom.
11: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić. Uredila Ivana Čutura.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković, a inspiracija za današnju emisiju je novi musical koji se zove Radio Dubrava. Riječ je o predstavi koja je odmah po premijeri, koja se dogodila 18. ožujka 26. godine u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Odmah eto rasprodala i sve nadolazeće predstave. Autorica teksta Ana Tonković, naravno skladatelji su Jasenko Hovora, ali Ines Prajo i Arijana Kunštek, Fedor Bojić je aranžer, a redatelj Krešimir Dolenčić. Što se tiče glumaca, Nera Stipčević, Mila Legović, Vid Balog, Damijan Humski, Ružica Marus, eto neke sam nabrojao, Filip Riđički, neke sam nabrojao, neću sve, a eto taj musical Radio Duprava koji inspirira naravno Prljavim kazalištem me je inspirirao da se danas sjetimo njihovih najranijih radova, a počelo je ovako.

Prljavo kazalište osnovano je 1977. godine u Dubravi, naravno Zagreb. Što se tiče grupe, Jasenko Hovora tada dolazi u grupu koja se zvala Ciferšlus. U toj grupi su bili Davorin Bogović, Zoran Cetković i Ninoslav Hrastek i Tihomir Fileš. No, nakon što je se Hovora pridružio inspirirani legendarnim stripom Alan Ford i epizodom Broadway, bio to Alan Ford broj 99, promijenili su ime. Druga alternacija bila je Zarazne bolesti, mislim da je ipak bolje ispalo ovako. Što se tiče same inspiracije, u jednom privatnom razgovoru, ne meni nego jednom zajedničkom poznaniku, je Hovora rekao: htjeli smo biti Rolling Stones, ali nismo znali svirati pa smo bili punk. Tako je to rekao Hovora. Eto, tako je krenulo. Kako je krenulo, punk i novi val su tada bili u zamahu u svijetu. Prvi nastup imali su 1978. godine. Bio to koncert u organizaciji tada časopisa Polet, koji je bio najprogresivnija mlada novina u tim vremenima. Što se tiče napretka, 78. godine sa Jugotonom su potpisali ugovor, objavili svoj prvi single koji je kao sa stranu imao pjesmu Televizor, koju smo upravo čuli. Drugi single se dogodio 79. a tamo su bile dvije pjesme koje su prethodile, odnosno taj single je prethodio i studijskom albumu koji je to bio nekakom punk tragu, recimo tako. Dosta je bio socijalno osviješten vokabular grupe u tim tekstovima, a producent je bio Ivan Piko Stančić, kojeg smo relativno nedavno izgubili, nažalost. Suzi je objavio taj prvi album, a već tada Zoran Cvetković odlazi iz grupe da bi na njegovo mjesto došao Marijan Brkić.

Iako prvi album nije komercijalno bog zna što napravio, ali pokazao jedan potencijal benda koji se pokazao opravdanim već na drugom albumu koje je također objavila diskografska kuća Suzi 80. godine. Riječ je bilo o albumu Crno-bijeli svijet, producent je također bio Piko Stančić, a tu su se izdvojile pjesme, naravno prvenstveno Mi plešemo, pa onda Crno-bijeli svijet, ali i Moderna djevojka Zagreb i obrada pjesme 17. godina tek ili 17. godišnjoj koju je proslavio Ivo Robić, iako je tehnički i to bila odnosno to bio prepjev grupe The Drifters i njihove Save the Last Dance for Me. Što se tiče albuma, prodao se preko 200.000 primjeraka, što je bio vrlo zavidan uspjeh, i tu se eto pokazalo da grupa može preskočiti taj jedan, kako da kažem, klubski okvir u kojem je funkcionirala, i možda čak i okvir novog vala koji ipak bez obzira na veliki boom komercijalno bio ograničen. No, upravo ono što je na neki način opet promijenilo tok djelovanja benda bio odlazak Davorina Bogovića prilikom snimanja sljedećeg, trećeg studijskog albuma Heroj ulice. Legenda kaže da nije otišao na snimanje, nego na more. Mi ćemo se držati prva dva albuma, pa smo sa uglavnom Crno-bijeli svijet albumom, Moderna djevojka Zagreb i 17. godina tek.

Treći album se pojavio, Heroj ulice, 1981. godine. Pjevao je sam Jacek Honhoura dok se Davorin Bogović sunčao. A naravno materijal je napisao sam Jasenko. Snimali su, za razliku od prethodnog albuma koji je sniman u Milanu, ovo je sniman u Švedskoj. Što se tiče albuma, nije ponovio komercijalni uspjeh prethodnog albuma, ali definitivno Heroj ulice, naslovna tema, je postala standardom grupe. 83. godine Davorin Bogović se dovoljno usunčao i vratio u bend i snimio je album Korak od sna. To je bio komercijalno opet korak u naprijed, odnosno oporavljanje. Bile su tu pjesme poput Sve lako kad si mlad ili Dobar vjetar u leđa ili Korak od sna. Ali nakon toga Mladen Bodalec, koji pjeo pratiće vokale na albumu Korak od sna, postaje glavnim vokalom i to ostaje do danas. Inače, Zdenka Kovačićik je pjevala pratiće vokale na albumu Korak od sna. Prvi album Mladena Bodaleca i Kazališta zajedno bio je Zlatne godine, 85. godine, i to je bio album koji je napravio i glazbene promjene prema nekakoj srednjoj struji, se bend okrenuo i baladama i bržim stvarima, nekako je to se bilo komercijalnije, popoidnije. I to se odrazilo i na popularnosti, tako da Zlatne godine u stvari otvara jedno apsolutno novo razdoblje u djelovanju grupe. No, mi se držimo, a zbog čega su momci iz Dubrave postali heroji, a to su prvo dva albuma, ne kažem da ostali nisu, nisam tako implicirao, nego sam implicirao da je taj začetak njihovog djelovanja identifikacija sa Dubravom, a eto, musical koji je inspiracija za ovu emisiju, zove se Radio Dubrava, pa se mi vraćamo crno-bijelom svijetom i plešemo crno-bijeli svijet i nedjeljom ujutro.

Što se tiče eto dalje karijere, ono što je definitivno bend gurnulo na drugu razinu, bio je album Zaustavite zemlju 88. godine. Ključna pjesma bila je Moje majci, koja je to pogodila i vrijeme i mjesto i bila je dobra pjesma. I slijedio je onaj legendarni koncert na Trgu Bana Jelačića 17.10.89. Tada su počeli žestoko svirati i van Hrvatske, Amerika, Kanada, Švicarska, Njemačka, Australija, Austrija, Švedska i tako dalje. U Smira i rata snimili su album 90-a. 93. prvi album u Hrvatskoj, Lupi petama, koji je donio i suradnju sa tamburašima i eto pokazao jedan pravi mainstream smjer kojim bend ide. Kiše i jesenje, Uzelo vam trud, Svirači su bili hitovi. 96. S vremena na vrijeme, album je sniman u Londonu, Dani ponosa i slave 98. godina. Da bi eto 2003. a možda i posljednju pjesmu objavili, koja je možda mogu reći odzvonila malo više i ostala zapamćena na ska tragu, svojevrsni omaž. Hovore napravio omaž svojim počecima, Previše suza u mom pivu. 2004. imali su zajedničku turneju sa Miroslavom Škorom, a eto povremeno snimaju, objavljuju, imaju kultni status u zemlji i šire, tako da eto Prljavo kazalište ne samo da je aktivno, nego smo dobili i dva Prljava kazališta od nedavno. Eto i Davorin Bogović je pokrenuo svoje kazalište sa bubnjarem Filišom, tako da eto imamo Prljavo kazalište s Bogovićem koje je okrenuto tim ranim materijalima, a eto imamo i kazalište koje je doseglo najveću popularnost sa Bodalcem kao pjevačem. Za kraj još ćemo se družiti sa albumom Crno-bijeli svijet, Nove cipele i Neka te ništa ne brine. Eto pa pogledajte musical Radio Dubrava. Davor Dropičić bio je vrijedni ton majstor. Ja sam Robert Mareković. Slušamo se za tjedan dana u 14.04 na prvom programu Hrvatskog radija.

0: Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta bespilotnih letjelica i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom, a američki predsjednik Donald Trump poručio je:
1: Ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili tri bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
0: Spasilačke ekipe u Venezueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon dvaju razornih potresa. Broj žrtava porastao je na 920, a nestalih je više od 50.000. Dok iz cijelog svijeta stižu spasilačke ekipe i humanitarna pomoć, tlo se ponovno zatreslo zbog slabijeg potresa magnitude 4,9 koji se osjetio i u Karakasu. Raste nezadovoljstvo zbog spore i neujednačene dopreme pomoći u neka od najteže pogođenih područja. Ondje stanovnici i volonteri golim rukama pretražuju ruševine zbog nedostatka teške mehanizacije i ograničene prisutnosti državnih službi.
2: Tražim svoju obitelj, majku i mlađeg brata. Znam samo da su bili u stanu. Ja tada nisam bio ondje. Pokušavamo pronaći bilo kakav trag, shvatiti što se dogodilo i pronaći barem nešto. Čak i da pronađemo samo njihove stvari ili dokumente, puno bi mi to značilo.
3: Najviše želim da izvuku mog sina iz ruševina, bez obzira na to je li živ ili u kakvom je stanju. I dalje vjerujem da je živ, ali molim ljude da dođu, da nam pomognu i donesu pomoć. U zgradama je još mnogo ljudi koji su živi, ali nemamo sredstava ni opremu da ih izvučemo.
0: Vijesti. Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed zbog loših reakcija sustava na ilegalno bačeni opasni medicinski otpad koji je već godinu i pol u središtu grada. Od silosa uz koji je 45.000 tona smeća hodalo se 5 km do tvornice litija, protiv koje su Ličani također podignuli glas. Traže studiju utjecaja na okoliš, objavu rezultata analize vode, zraka i tla, te hitnu sanaciju jer je ugroženo zdravlje stanovništva.
4: Ovo je reakcija Gospićkog puka pa i šire hrvatske javnosti zbog duge institucionalne šutnje koja nam para uši i od koje nam se diže kosa na glavi, pa i meni koji nemam ni dlake na glavi.
5: Bez uvijanja, bez ikakvog, da se ne bi nekome nešto zamjerilo, samo treba reći istinu. Istina treba biti otvorena i treba biti onaka kakva je, a pogledajte kakva je istina. Što nam ostavljaju djeci? Unučadi? Ništa.
6: Očekujem da se nešto pokrene za Hrvatsku, za ovaj narod ovdje u Gospiću i okoli čitavoj Lici. Jako je žalosno da za vrijeme rata srbočetnici su uništavali, ubijali, danas izdajnici truju. To je jako žalosno za nas ovdje.
0: I Osjećani će večeras u 23 sata pratiti ključan susret Hrvatske i Gane u Filadelfiji u sklopu trećeg kola skupine L svjetskog nogometnog prvenstva. Navijači će se ponovno okupiti u tvrđi na Trgu Svetoga Trojstva, a prema odluci grada, kafići u kojima će se pratiti utakmica smiju raditi noćas do 3 sata. Evo kakav rezultat predviđaju.
7: Moramo dobiti, ne smijemo se sad više kockati, iako volimo kockaste. Ja mislim da ćemo mi to dobiti, mi smo ipak Srčani.
8: Pa trebali bi dobiti, lopta je okrugla, doda se, nekim pobjegne nešto, neko vam tamo. Samo im ne smijemo dozvoliti da preuzmu loptu.
9: Pa mi moramo pobijediti, pa to očekujemo.
10: Ko bi mogao zabiti golova?
9: Evo možda ponovno Pašalić, možda se i Modriću posreći.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab na Jadranu, jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Večeras ćemo vam ispričati kako je to izgledalo prije skoro punih 7 godina kad smo nastupili sa jednom kompozicijom koja je nakon toga gotovo postala naša himna.
1: Nacreli smo se, braćo, na naše obale, na naše obale.

0: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Rimski car Julijan Apostata ubijen je 26. lipnja 363. godine kod Ktesifona u Perziji. Rođen je 331. ili 332. godine u Konstantinopolu. Nećak je cara Konstantina I. Velikog. Njegovi roditelji bili su kršćani. Prvih 20 godina Julijan je bio kršćanin, a nakon toga je, prigalivši helensku kulturu i filozofiju neoplatonizma, kako je kazao, izašao na pravi put. Godine 355. postao je namjesnik Galije. Julijan je porazio Franke i Alemane 357. godine u blizini današnjeg Strasbura, čime je oslobodio dijelove Galije koju su zauzeli barbari. U Galiji je proveo uspješne porezne i administrativne reforme, a bio je vrlo popularan među vojnicima.
3: Godine 360. u Luteciji, današnji Pariz, vojska ga je proglasila Augustom, što je prouzročilo građanski rat između Julijana i Konstancija II. Konstancije II. Umro je i 361. godine Julijan postaje jedini rimski vladar. Za vrijeme kratke vladavine Julijan je uredio državne financije, a godine 363. započeo je ambicioznu kampanju protiv Sasanidskog carstva. Usprkos početnim uspjesima, morao se povući zbog nedostatka pojačanja od 30.000 vojnika koje je vodio Prokopije. Prilikom povlačenja, Julijan je smrtno ranjen. Nadimak apostata dobio je zbog svog otpadništva od kršćanstva. Bio je iznimno kompleksna osoba. Sposoban vojni zapovjednik, društveni reformator, vrlo učen vladar. Bio je i posljednji nekršćanski rimski car. Pod snažnim utjecajem neoplatoničara, posebno Maksima Efeškog, bio je uvjeren da je propadanje rimskog carstva posljedica jačanja kršćanstva. Obnovio je štovanje antičkih bogova, zatvarao kršćanske crkve i progonio kršćane. Vjerovao je da će obnova starih rimskih vrlina spasiti carstvo od raspada. Julijan Apostata bavio se i književnošću, a sačuvano je 8 njegovih govora, 2 satirička spisa, nekoliko epigrama i 87 pisama. Izgubljen je njegov spis o ratu protiv Alemana, te traktat protiv kršćana. Julijan Apostata umro je 26. lipnja 363. godine.
2: Španjolski moreplovac, istraživač i osvajač južnoameričkog carstva Inka Francisco Pizarro umre 26. lipnja 1541. godine u Ciudad de los Reyes u današnjoj Limi. Rođen je u Trujillu. Točan datum njegovog rođenja ne zna se pouzdano, ali rođen je između 1470. i 1478. godine. Bio je nezakoniti sin pukovnika pješaštva Gonzala Pizarroa i Francisca González. Dalek je rođak Hernana Cortesa, a obitelj je malo pažnje pridavala njegovom obrazovanju. Godine 1509. isplovio u Novi svijet zajedno sa Alonzom de Ojedo, a godine 1513. priključio se Vasku Nunjezu de Balboji. Godine 1519. postao je gradonačelnik Paname, a nadahnut postignućima Cortesa u Meksiku i čuvši za veliko bogatstvo carstva Inka, organizirao je 2 ekspedicije protiv tog carstva. Prvu 1524. godine, drugu 2 godine kasnije.
3: Obje su ekspedicije bile neuspješne zbog lošeg vremena, neprijateljstva lokalnog stanovništva i lošeg planiranja, posebno opskrbe. Bogatstvo Inka, u koje se Pizarro osobno uvjerio 1528. godine, motiviralo ga je za organiziranje treće ekspedicije. Vratio se u Španjolsku i od Karla V. dobio dopuštenje da pokrene novu ekspediciju, a car ga je imenovao i guvernerom zemalja koje bude osvojio. Na čelu ekspedicije od samo 183 člana, Pizarro se 1530. godine iz Paname zaputio u zemlju Inka. U srpnju 1532. godine osnovao je San Miguel de Piura, prvo španjolsko naselje u Peruu. Iste godine sukobio se s vojskom vladara Inka Atahualpom kod Cajamarque, 16. studenoga 1532. U toj bici zarobljen Atahualpa, a konkvistadori, iako znatno malobrojniji, demonstrirali su svoju vojnu nadmoć, zasnovanu na vatrenom oružju i konjici. Pizarro je zatražio otkupninu za Atahualpu i nakon što su njegove prostorije napunjene zlatom Inka, dao je smaknuti Atahualpu u srpnju 1533. Iste godine osvojio je Cusco, glavni grad države Inka, čime je završio osvajanje Perua i praktično uništio državu Inka. Pizarro je 1535. godine osnovao današnju Limu. Ubrzo potom izbio je sukob između njega i njegova dugogodišnjeg suradnika Diega Almagra. Taj sukob kulminirao u bici kod Las Salinasa, u kojoj je Almagro uhićen, nakon čega je pogubljen. Almagrov sin ubio je iz osvete Pizarra 26. lipnja 1541. godine. Pizarro se uz Cortesa smatra najvažnijim španjolskim osvajačem u novom svijetu. Kao prednosti u odnosu na Cortesa, navodi se da je raspolagao mnogo manjom vojskom, sukobio se s većom vojskom, a bio je i daleko od španjolskih uporišta na Karibima, što je znatno otežalo opskrbu njegovih jedinica. Pizarro se smatra velikim osvajačem, ali i čovjekom koji je u ime svoje države i kršćanske vjere uništio izvornu kulturu Inka, njihov jezik i religiju.
4: Temeljni dokument Ujedinjenih naroda, svjetske organizacije koja je zamijenila Ligu naroda koja je postojala između dva svjetska rata, Povelja Ujedinjenih naroda, potpisana je 26. lipnja 1945. godine u San Francisku. Potpisana je posljednjeg dana konvencije koja je započela 25. travnja 1945. Osnivanje nove svjetske organizacije koja bi zamijenila Ligu naroda inicirao je američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt.
3: Povelja se sastoji od preambule i članaka koji su grupirani u 19 glava. Ključna je prva glava, kojom su definirani ciljevi i načela organizacije. Ciljevi su očuvanje međunarodnog mira i sigurnosti, te miroljubivo rješavanje međudržavnih sporova u skladu s načelima međunarodnog prava. Odnosi među narodima temelje se na načelu jednakosti među njima. Potiče se međunarodna, ekonomska, kulturna i socijalna suradnja, kao sredstvo koje će otežati izbijanje sukoba. U ostalim glavama razrađena je struktura UN-a, tijela organizacije, način odlučivanja, a sastavni dio povelje je i statut Međunarodnog suda. Povelja Ujedinjenih naroda jedan je od najvažnijih dokumenata međunarodnog pravnog poretka. Iako su Ujedinjeni narodi kao svjetska organizacija iskazali niz slabosti u ostvarenju temeljnog cilja, a to je očuvanje mira, istodobno su se, zahvaljujući i povelji UN-a, etablirali kao ključna organizacija zadužena ne samo za pokušaje očuvanja mira, što je samom UN-u često nemoguće ostvariti zbog toga što ovisi o volji država članica, nego i kao organizacija koja rješava konflikte među državama, a brine se o izgradnji mira u područjima zahvaćenima sukobima.
5: 2000 years ago, the proudest post was Civis Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner.
4: Američki predsjednik John Fitzgerald Kennedy održao u zapadnom Berlinu 26. lipnja 1963. godine jedan od najvažnijih govora u vrijeme hladnog rata. Kennedy je doputovao Berlin u jeku hladnog rata, 22 mjeseca nakon što je započela izgradnja Berlinskog zida, kojim je grad podijeljen, i 8 mjeseci nakon kubanske raketne krize. Govor je bio namijenjen kako stanovnicima zapadnog Berlina, tako i Sovjetima, posebno vodstvu Sovjetskog saveza na čelu s Nikitom Sergejevićem Hruščovom. Berlin je nakon Drugog svjetskog rata postao podijeljeni grad, ali i žarište sukoba između hladnoratovskih suparnika.
3: Kennedyjev berlinski govor smatra se jednim od njegovih najboljih govora. Govor je održao ispred gradske vijećnice pred 450.000 ljudi. U najpoznatijem dijelu govora Kennedy je kazao: prije 2000 godina najponosnije čime se čovjek mogao dičiti bilo je da kaže Civis Romanus Sum. Danas, u svijetu slobode, najponosnije čime se čovjek diči je Ich bin ein Berliner. Svi slobodni ljudi, gdje god da žive, građani su Berlina i prema tome slobodni ljudi. Ponosno kažem Ich bin ein Berliner. Simbolički izjednačivši Berlin sa slobodnim svijetom i slobodom samom, Kennedy je znatno osnažio moral stanovnika zapadnog Berlina. U tom govoru Kennedy izrekao i drugu glasovitu rečenicu, također na njemačkom: neka dođu u Berlin, koja je bila upućena onima koji su tvrdili da se može surađivati s komunistima. Samo dva tjedna kasnije Kennedy je održao mnogo pomirljiviji govor u kojem je govorio o poboljšanju odnosa sa Sovjetskim savezom. Dan nakon toga govora Hruščov je kazao da bi se moglo pomisliti kako su ta dva govora izgovorila dva različita predsjednika.
4: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

snati gdje se sad dala bi sve na svijetu.

Autor Miroslav Šašić u današnjem zagrebačkom vremeplovu piše o dobro nam poznatom Ferdinandu Budickom. Jedan od najpopularnijih Zagrepčana s početka prošloga stoljeća bio je Ferdinand Budicki. Rođen je u Zagrebu 1871. godine, školovao se u Zagrebu i Rakovcu pokraj Karlovca, a bravarski zanat završio je u Varaždinu. Nakon toga odlazi na nauku u Graz, Budimpeštu, Beč, Minhen, Nürnberg i Berlin. U Zagreb se vraća 1898. i uz obiteljsku mehaničarsku radionicu u Marovskoj, današnjoj Masarikovoj ulici, otvara trgovinu šivaćih strojeva i bicikala. Već godinu dana poslije Zagrepčani su u njoj mogli kupiti i fonografe i gramofone. Budicki je bio vrlo nemirna duha i stalno željan akcije. 1897. i 1898. na biciklu je 8 mjeseci putovao Europom i Afrikom, prešavši gotovo 17.000 kilometara. Nakon toga zaljubio se u automobile. Godine 1901. u Zagreb je dovezao prvi polovni Opel. Na uglu Ilice i Gundulićeve u prizemlju obiteljske jednokatnice otvorio je prvu zagrebačku prodavaonicu automobila. Bio je zastupnik inozemnih tvornica Ford, Daimler i Puch. Prvi je u gradu položio vozački ispit i dobio vozačku dozvolu, naravno s brojem 1. Prije toga morao je nekoliko gradskih činovnika naučiti voziti kako bi se uopće moglo formirati povjerenstvo za provjeru kandidata. No, zbog prebrze vožnje 6. lipnja 1901. počinio je prvi prometni prekršaj u Zagrebu, pa je protiv njega bila podnesena prijava redarstvene straže Slobodnog i Kraljevskog glavnog grada Zagreba. Bio je jedan od utemeljitelja prvoga hrvatskog automobilnog kluba i sudjelovao u organizaciji prve autoutrke u Zagrebu. Vozila se ta utrka na relaciji Zagreb-Varaždin-Zagreb, a Budicki je treće mjesto podijelio s grofom Kulmerom. Nemirnom Budickom ni zemaljska jurnjava biciklom, mopedom i automobilom ipak nije bila dovoljna. S dvojicom prijatelja 1905. vinuo se balonom u zrak. U prvom pokušaju zbog lošega vremena spustili su se kod Velike Gorice, no već pri sljedećem uzletu doletjeli su do Krka i prizemljili se kod Baške. Neumorni duh Ferdinanda Budickog ipak je jednom morao stati. Pionir automobilizma, zrakoplovstva i biciklizma u Zagrebu umro je na današnji dan 26. lipnja 1951. godine. Zagreb ga i danas pamti kao čovjeka koji je prvi okrenuo kotače njegova modernog doba. O Ferdinandu Budickom pisao je Miroslav Šašić, čitala je Rosanda Tometić.

0: Ponovno je prekršeno primirje na Bliskom istoku. Američka vojska napala je iranska skladišta bespilotnih letjelica i raketa u luci Sirk na jugu zemlje. Odgovor je to na jučerašnji iranski napad na teretni brod koji je plovio Hormuškim tjesnacem, navodno nedopuštenom rutom. Iran je jutros uzvratio novim udarima na više američkih vojnih ciljeva u regiji. Unatoč svemu, arapski mediji tvrde da će se novi krug pregovora SAD-a i Irana održati sutra i prekosutra. Evo poruka američkog potpredsjednika J.D. Vance-a i predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku u iranskom parlamentu Ebrahima Azizija.
1: Iran je potpisao sporazum o prekidu vatre. Ispoštovali smo ga. Ako se ne slažu s načinom primjene memoranduma o razumijevanju, mogu nazvati telefonom i razgovarati, ali na nasilje ćemo odgovoriti nasiljem. SAD je ponovno napao Iran usred pregovora. Neuspješni američki predsjednik pokazao je da nije predan načelima pregovora ili prekida vatre. Ovo nepromišljeno kršenje prekida vatre, kao i uvijek, dovest će do povlačenja i žaljenja s njihove strane. Igra okrivljavanja više ne funkcionira.
0: U Pekingu se laki sportski zrakoplov zaletio u najvišu zgradu, pri čemu je poginuo pilot, a ozlijeđeno je 13 ljudi koji nisu bili u letjelici. Priopćila je lokalna vlast nakon nesreće neuobičajene za kinesku prijestolnicu, gdje je zračni prostor pod strogim ograničenjima. Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć, a vlasti istražuju okolnosti nesretnog događaja. Drugi je dan Dubrovnik foruma. Održat će se mnogi sastanci i panel rasprave o aktualnim temama. U središtu je pozornosti Europa u vremenu nestabilnosti, ratova i sukoba. Na skupu su se i ove godine okupili visoki dužnosnici i stručnjaci iz cijelog svijeta. Premijer Andrej Plenković na središnjem je panelu istaknuo najveće izazove u međunarodnim odnosima.
2: Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu. Osim toga smo prošli kroz nevjerojatnu mješavinu sigurnosnih, energetskih, gospodarskih i društvenih napetosti, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu.
0: Vijesti. U Splitu je trenutačna temperatura 37 stupnjeva, a djelatnici Županijskog zavoda za hitnu medicinu, prema riječima ravnatelja Lea Luetića, zbog toplinskog vala imaju pune ruke posla.
3: Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%. Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike koji boluju od bolesti srca i krvožilja, zatim neuroloških bolesti, bolesti dišnog trakta, šećerne bolesti itd. Mislim da se naši građani uglavnom znaju ponašati u skladu sa vremenskim okolnostima, odnosno s toplinskim udarom. Mislim da su problematični turisti koji dođu kod nas za vrijeme kad budu toplinski valovi.
0: U zagrebačkom jezeru Jarunu sinoć se utopio 28-godišnji muškarac, izvijestila je zagrebačka policija, koja je nakon tragedije upozorila građane na najčešće opasnosti pri kupanju, te ih pozvala na oprez kako bi se spriječila nova utapanja. Nakon što utopljenik poslije kraćeg vremena provedenog u vodi više nije izronio, znanci i građani uočili su tijelo, izvukli ga na obalu i pozvali hitnu medicinsku pomoć, no muškarac je nažalost umro. Na tijelu koje je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu nisu uočene ozljede koje bi upućivale na to da je smrt bila posljedica kaznenog djela. U zagrebačkom naselju Gajnicama teretni vlak iskliznuo je iz tračnica. Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata 15 metara od pothodnika. Prema riječima očevidaca, da je vlak vozio većom brzinom, mogao je završiti u podvožnjaku kojim svaki dan prolaze pješaci i automobili. Time je, smatraju svjedoci, izbjegnuta moguća tragedija. Na mjestu događaja očekuje se očevid koji bi trebao utvrditi uzrok nesreće. Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
5: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
4: Trag vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Ja sam Blaženka Jančić. U emisiji Poslušajte. Izvanredni konzistorij koji je sazvao Papa Lav pred kardinale cijeloga svijeta stavlja teme enciklike Magnifica Humanitas, provedbe sinode i suočavanje s različitim izazovima u životu mjesnih crkava. Na konzistoriju u Rimu, koji će se zaključiti misom na blagdan apostolskih prvaka, sudjeluje i kardinal Josip Bozanić. Poslušajte s kojim porukama će on sudjelovati na ovom važnom skupu. U organizaciji suverenog Malteškog reda i u povodu proslave njihova zaštitnika, svetoga Ivana Krstitelja, u Hrvatskoj je boravio kardinal Dominik Mamberti, prefekt apostolske signature. U Zagrebu je predstavljen novi međunarodni teološki studij Švedskog kolegija Svetog Ignacija. Hrvatska protestantska konferencija organizirala je predstavljanje indeksa progona kršćana prema podacima međunarodne organizacije Open Doors. Svijestima iz Vatikana javila se Anđela Jeličić-Krajcer.
1: Svečanom misom u Bazilici Svetog Petra Papa Lav je danas otvorio svoj drugi izvanredni konzistorij, tijekom kojeg s kardinalima iz cijelog svijeta danas i sutra razgovara o ključnim pitanjima za život crkve. Nakon siječanjskog konzistorija, koji se fokusirao na unutar crkvena pitanja, lipanjski susret kardinala više je posvećen pitanju mira, nadvladavanju podjela i izgradnji općeg dobra, ali i evangelizaciji. Kroz 4 sesije, rad u grupama i plenarne skupštine, kardinali iza zatvorenih vrata razgovaraju, odgovarajući na konkretno postavljena pitanja o patnjama i napetostima u mjesnim crkvama, o znakovima nade i pomirenja koje vrijedi istaknuti. Polazeći od enciklike Magnifica Humanitas, izvanredni konzistorij dotiče i temu civilizacije ljubavi i njoj suprotstavljenoj kulturi moći. Od svojih najbližih suradnika Papa Lav želi čuti koja pitanja suvremenog čovjeka crkva mora pažljivije poslušati. Posljednja tema sutra poslije podne bit će priprema za nastavak sinode o sinodalnosti. Ranije ovog tjedna Papa Lav je posjetio rimsko sjedište svjetskog programa za hranu. U susretu s upravnim odborom i mnogim diplomatima govorio je o paradoksu našeg vremena, koje je kadro proizvoditi hranu kao nikad prije u povijesti, no istodobno sve se više povećavaju zone ekstremne ranjivosti. Sveti Otac je sažeo problematiku. Sile koje danas hrane ekonomski rast istodobno povećavaju marginalizaciju i isključuju ranjive. Papa je upozorio i na birokratizaciju solidarnosti koja otežava pomoć ljudima u potrebi. Hrana postaje predmet ekonomskih i strateških kalkulacija, poručio je Sveti Otac, a oni koji ne doprinose proizvodnji često postaju nevidljivi. Papa Lav je tom prigodom podsjetio i na riječi Pape Franje, koji je upozoravao da se pred razne oblike pomoći i solidarnosti postavljaju birokratske barijere. Istodobno, birokracija se povlači pred trgovinom oružjem. S većom se lakoćom hrani sukobe nego ljude, poručio je Papa Lav, upozorivši na neuravnoteženost političkih i moralnih prioriteta. U srijedu je Sveti Otac na općoj audijenciji govorio o Euharistiji, a u nastavku dana održao je i susret s piscima iz cijelog svijeta povodom 100. obljetnice Vatikanske izdavačke kuće. Tom prigodom Sveti Otac je podsjetio na značaj umjetnosti. Potrebna nam je mašta, živahna misao, kako bi stvorili autentične prostore slobode, u kojima Božja milost može odjeknuti obećanjem utjehe i mira. Kada do kraja ulazimo u našu čovječnost, nismo daleko od Boga. Baš tamo, usred vrlo ljudskih priča, Bog se otkriva, rekao je Papa piscima, ističući da Bog govori putem činjenica i susreta i djeluje u našem životu putem onog što činimo i što jesmo. Sveti Otac je zahvalio piscima za svako posijano pomirenje, susret i prijateljstvo. Među prisutnim autorima bili su Nobelovac John Foss, dobitnice Pulitzera Marilyn Robinson i Elizabeth Strout, zatim Susana Tamaro, Phil Clay, Erik Emanuel Schmidt i mnogi drugi.
0: Na konzistoriju sudjeluje i naš kardinal Josip Bozanić. U razgovoru za našu emisiju U oči konzistorija pojasnio je kako se radi o savjetodavnom susretu na koji su pozvani svi kardinali Katoličke crkve. Evo što nam je rekao o temama konzistorija i s kojim porukama će on sudjelovati na njemu. Čeka vas dakle u ova dva dana 4 sjednice konzistorija. Jedna od tema je i enciklika Magnifica Humanitas koju je evo Papa Lav nedavno potpisao i o tome ćete razgovarati. Što očekujete od te teme?
2: U prvom redu mogu reći da ova prva enciklika Pape Lava 14. Magnifica Humanitas je zbilja enciklika koja je neočekivano odmah primljena ne samo u katoličkoj crkvi, nego i šira javnost je pozdravila, jer Papa je tu dotaknuo jednu važnu temu. Zapravo središte enciklike, može se reći, je ljudska osoba i to kako čuvati danas ljudsku osobu u novim vremenima, osobito u vremenima umjetne inteligencije. S jedne strane možemo reći da je umjetna inteligencija jedan veliki doprinos za čovječanstvo, za razvoj čovječanstva na mnogim područjima, ali svaka stvar koja je u ljudskim rukama u isto vrijeme može biti korisna, ali može biti i izazov za određene poteškoće pa i probleme. Zapravo u igri je ljudska sloboda i upravo enciklika to posebno naglašava, da ta ljudska sloboda danas dolazi još više do izražaja, pogotovo zbog toga da su veće mogućnosti, onda su veće i šanse, veći izazovi, ali i veće poteškoće da se iskrene.
0: Papa je pred vas stavio i pitanje stanja u mjesnim crkvama. Primjerice, evo, koje patnje, napetosti i pitanja danas najsnažnije pogađaju narode i crkvene zajednice povjerene vašoj brizi. Pa kako biste vi ocijenili stanje u našoj mjesnoj crkvi, odnosno s kojom porukom vi idete na konzistorij?
2: Svako vrijeme donosi nove izazove, nove poteškoće, ali i nove šanse. Gledajući na stanje u našoj crkvi, mi možemo s jedne strane vidjeti jednu posebnu otvorenost, osobito kod mladih, prema vrednotama koje nudi vjera. Mi možemo govoriti kod nas katolička vjera. I tu vidim upravo u mladima jednu novu šansu, šansu budućnosti. S druge strane, naše društvo doživljava stanovite, dosta teške napetosti radikalizacije. Zato je potrebna jedan novi angažman koji će ići na to da se što više te napetosti koje su često puta prouzročene bez možda i nekog konkretnog razloga, da se one umanjuju, da se što više promiče onaj stvarni mir, onaj razumijevanje, poštivanje svake osobe u našem društvu, kao što je to i slučaj u čitavoj crkvi. Nedavno sam bio i na zasjedanju dikasterija za evangelizaciju, gdje je bilo naglašeno da nasuprot drugačijim prognozama danas imamo sve više mladih ljudi ili ljudi u mlađoj srednjoj dobi između 20 i 40 godina koji, iako nisu bili formirani kršćanski u mladosti, neki nisu bili ni kršteni, traže razumijevanje vjere i ima sve više u Europi, osobito u zapadnim zemljama, onih koji traže, i to među mladima, krštenje. Tako da imamo s jedne strane izazove koji govore o tome da vjera je potrebna kao novo svjetlo, a s druge strane, usred ovih napetosti, nesigurnosti, nesigurnosti koje donosi razvoj svijeta u vidu sutrašnjice budućnosti, da je to ono što zabrinjava i izaziva novu tjeskobu u današnjem svijetu.
0: I treća tema koja je pred vama je taj provedbeni put sinode. Evo, među teolozima našima u Hrvatskoj često se čuju kritike provedbe sinode. Što mislite, jesu li te kritike opravdane? Je li taj sinodalni put uopće zaživio u crkvi u Hrvatskoj?
2: Sinodalnost kao sinodalnost je uvijek od početka crkve bila njezina karakteristika. Na ovaj i na onaj način. Imamo čak i u srednjem vijeku pojavu novih redova koji zapravo su pokazali kako se živi sinodalnost, jer one su upravo tu sinodalnost ostvarivali u svakidašnjem životu. Dakako da ima različitih oblika i različitih naglaska glede sinodalnosti. Ja mogu iz iskustva reći da je i druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije, koja se dugo pripremala, koja je i dugo trajala, je donijela stanovite plodove koji smo i danas svjedoci, tako da sinodalnost živi, dakako da ima različitih oblika, različitih modela i te modele treba analizirati, neke je potrebno modificirati, nije nešto što je jučer bilo rečeno danas kao model nužno potrebno na taj način realizirati, no možda treba i stanovita modifikacija. U tome vidim i korisnost svake dobronamjerne kritike.
0: Uzoriti kardinale, hvala vam najljepša na ovom kratkom razgovoru. Želim vam evo dobar i uspješan rad na konzistoriju.
2: Hvala lijepa i pozdrav svima.
0: U organizaciji Suverenog Malteškog reda i u povodu proslave njihova zaštitnika Svetoga Ivana Krstitelja u Hrvatskoj je boravio kardinal Dominik Mamberti, prefekt apostolske signature. Evo što je tom prigodom u izjavi kolegici Ani Daglić rekao.
3: Sam Giovanni Battista.
4: Sveti Ivan Krstitelj je onaj koji je pokazao Krista svojim učenicima i ljudima koji su bili uz njega. Mislim da je upravo to poruka koju svaki kršćanin nosi u svom srcu i koju treba prenositi. Da i sam bude Kristov svjedok, da pokazuje Krista onima koji ga još ne poznaju ili su ga zaboravili.
3: Chi lo ha dimenticato. L'ordine di Malta è un ordine religioso.
4: Malteški red je u svojoj srži redovnička, odnosno vjerska zajednica, ali okuplja i mnoge laike u različitim kategorijama i službama. To je vrlo važno jer predstavlja oblik apostolata koji ujedinjuje i redovnike i laike u zadaćama koje su ponajprije humanitarne naravi, u služenju siromašnima i u svjedočenju vjere. I ponovno se vraćamo svetom Ivanu Krstitelju, zaštitniku Malteškoga reda. Upravo je zato njegov zaštitnik, jer je on pokazao Krista Spasitelja. Poslanje reda jest da kroz svoje djelovanje pokazuje Krista.
3: Le sue attività di mostrare Cristo.
0: U Zagrebu je predstavljen novi međunarodni teološki studij Švedskog kolegija Svetog Ignacija iz Štokholma. Ovi studijski programi besplatni su za sve zainteresirane iz država članica Europske unije, a u našoj zemlji promiče ih Centar studija istočne kršćanske duhovnosti Križevačke eparhije. O tome što sve ovaj studij nudi te kako se uključiti, više u prilogu Ane Daglić.
5: Kolegij Svetog Ignacija u Švedskoj jedinstveno je učilište u istočnom kršćanskom svijetu, uglavnom zbog vrlo posebnog konteksta u kojem se kršćani u Švedskoj nalaze. Objasnio je predavač biblijskih studija i povijesti religija sa Švedskog kolegija Svetog Ignacija, profesor Veljko Birač.
6: Istočnih hrišćana u Švedskoj, kod nas na koleđu kad kažemo istočni hrišćani, ne mislimo samo na vizantijsko-pravoslavne koji su ovdje dominantni, nego mislimo bukvalno na sve, od vizantijsko-pravoslavnih preko grkokatolika do orijentalnih hrišćana, Kopta, Etiopljana, Eritrejaca, Sirijaca i tako dalje. Nas, usled turbulentnih vremena u kojima živimo posljednjih decenija, silom prilika ima dosta u državi Švedskoj. Pojedinačno nas svakog ima jako malo i samo zajedno možemo nešto da uradimo.
5: U tim okolnostima kolegi želi ponuditi kršćanskoj zajednici kao i crkvenim liderima različite obrazovne programe, među kojima je i novi program istočno-kršćanskih studija.
6: Što je malo šire od teologije, zato što nam na taj master dolaze ljudi koji studiraju istočno-hrišćanske tradicije, ne nužno samo iz teološke perspektive, dakle to je mnogo šire od teologije, raznorazne studije kulture, studije istorije, studije jezika, studije istorijskih artefakata itd. trenutnih situacija političkih, crkveno-političkih i svega onoga što ima bilo kakve veze sa zajednicama koje sebe smatraju istočno-hrišćanskim u smislu da im negde sa istoka dolazi poreklo.
5: Profesor Birač objasnio je i detalje novoga studijskog programa.
6: Novi program istočno-hrišćanskih studija je vrlo široko postavljen, ima nekih neočekivanih izbornih predmeta, na primer rad sa rukopisima kao izborni predmet. Za one koje interesuje Sveto pismo, tu je predmet Sveti spisi istočnog hrišćanstva, koji je onako jedan vrlo, vrlo istočno-hrišćanski pogled na, ne samo na Sveto pismo, nego i na kanon, na pitanje kanona generalno.
5: Studij istočne kršćanske duhovnosti i križevačke eparhije osnovan je s ciljem promicanja istočne kršćanske duhovnosti i upoznavanja studenata s duhovnošću i liturgijskom kulturom bizantskog i drugih istočnih kršćanskih obreda. Voditelj studija Ivica Svetec.
7: Dosta smo aktivirali naše studente, čiji zadatak je da organizuju ove tematske večeri koje su pod nazivom Priče pored Grića, jer kad pitate gdje su grkatlice, tamo pored Grića su. I sad smo imali jedan ekumenski skup koji smo organizirali, gdje su bili nam predstavnici postreformske crkve, protestanti, naši adventisti, dva pastora, bili su predstavnici pravoslavlja i mi kao rimokatolici i grkokatolici zajedno. Bio je dobar odaziv. Mislim da je ekumenizam vrlo bitan i u zadnje vrijeme kad vidimo kakva je situacija, mislim da je riječ ekumenizam riječ koja je Boga jako veseli, pa mi na tome puno i radimo.
5: Sve detalje o novom programu na Kolegiju Svetog Ignacija te o upisima možete pronaći na mrežnoj stranici sanctignatios.org.
0: Na poziv Hrvatske protestantske konferencije u Hrvatskoj je boravio predstavnik međunarodne organizacije koja se zalaže za prava progonjenih kršćana Kurt Igler. Središnji skup na kojem je predstavljen indeks progona kršćana za 2026. godinu održan je u hotelu Dubrovnik u Zagrebu. U zapadnom svijetu često postoji percepcija da su kršćani dominantna i privilegirana skupina, no u mnogim krajevima svijeta oni su manjina koja je progonjena i izložena nasilju, govori direktor ureda Open Doorsa iz Beča Kurt Igler.
8: Well, maybe that's two aspects to that question.
9: Možda postoje dva aspekta tog pitanja. Brojke o progonu kršćana često izazivaju sumnju zbog svoje veličine. Prema istraživanjima, oko 388 milijuna kršćana živi u okolnostima gdje su njihova vjerska prava ozbiljno ugrožena. Ova procjena temelji se na detaljnoj metodologiji koja uključuje prikupljanje podataka putem upitnika od desetaka izvora u svakoj zemlji. Definicija progona uključuje razinu pritiska i ograničenja na slobodu vjerskog izražavanja. Ako ta razina prelazi 40 bodova od 100, smatra se da postoji visok stupanj progona. Sve zemlje na popisu od 50 najugroženijih prelaze 60 bodova, što ukazuje na vrlo ozbiljnu situaciju. U tim zemljama živi oko 312 milijuna ljudi koji su izloženi takvom pritisku. Ova istraživanja jasno pokazuju da je progon kršćana globalni problem koji zahtjeva pažnju i razumijevanje, posebno u dijelovima svijeta gdje su kršćani manjina i suočeni su s diskriminacijom i nasiljem. Dakle, iza tih brojki stoji zaista vrlo pažljivo istraživanje.
0: Kršćani su najugroženiji u Sjevernoj Koreji, Somaliji, Jemenu, Sudanu, Eritreji, Siriji, Nigeriji i Pakistanu, Libiji te Iranu. Zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol smatra da bi odustajanje od obrane progonjenih značilo odustajanje od temeljnih vrijednosti na kojima je izgrađena Europa.
10: Kršćani su najprogonjenija religijska skupina na svijetu, to znamo, postoje vjerodostojni podaci o tome, ali to se nažalost u javnom eteru u Europi uglavnom ne priznaje i to je nažalost nešto što vidimo pogotovo s lijeve strane političkog spektra. Ja mogu reći da sam ja jedan od potpredsjednika međuskupina skupine za vjerske slobode u Europskom parlamentu, gdje upravo se trudimo maksimalno i što više govoriti o tome i osvješćivati koliko je ovo važna tema.
0: Predstavnik organizacije Open Doors te predstavnici Hrvatske protestantske konferencije Vatroslav Župančić i Jasmin Milić susreli su se i s predsjednikom Biskupske komisije Hrvatske biskupske konferencije za ekumenizam, bjelovarsko-križevačkim biskupom Vjekoslavom Huzjakom i s episkopom Zagrebačko-ljubljanske mitropolije Srpske pravoslavne crkve Kirilom Bojovićem. Delegaciju je u Hrvatskome saboru primila i zastupnica Marijana Petir. U okviru istraživačkog projekta o kršćanskom djelovanju u crkvi i društvu kao čimbeniku suodgovornosti i kohezije, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu održao je međunarodni znanstveni simpozij pod nazivom Dijakonija i crkva koja služi. Tamo je bila i naša Mija Cerovečki.
11: Služenje u ljubavi bila je glavna tema ovoga simpozija, na kojemu je govorilo 6 znanstvenika i 3 znanstvenice. O novoj dimenziji služenja, digitalnom služenju, govorio je profesor i voditelj projekta Nikola Vranješ.
12: Digitalno služenje je neizbježno, dakle crkva se ne smije i ne može zatvarati pred digitalno-virtualnim prostorom, to bi bilo neodgovorno i nerealno, znači mora biti nazočna u tom prostoru. On joj nudi nepregledne mogućnosti služenja, ali je pitanje kako ostvarivati to služenje. Nije svejedno što se na religijskom planu promiče u tom prostoru, puno je lažnih poruka, puno je iskrivljenih poruka, puno je želje za senzacionalizmom. Postoje crkvene osobe koje su prisutne na društvenim mrežama samo zato da skupljaju brojeve pratitelja, dakle koje djeluju na način suvremenih celebritija. Papa Franjo je to nazivao da te osobe djeluju u logici mešetara, kako je on to govorio. Dakle, to je jedan od sve većih problema s kojim se kao crkva moramo suočavati. A s druge strane, ne smije se zaboraviti da je puno onih koji lijepo i dobro djeluju.
11: A evo kako služenje u ljubavi vidi Drago Jerebić, sveučilišni profesor s Teološkog fakulteta u Ljubljani.
13: Idemo u istiniti susret sa drugom osobom. Ne šta mi ti možeš pomoći, u kojoj stvari si ti funkcionalan, nego da se tvoj i moj unutarnji svijet ide u neki susret. Da je to znači istiniti susret i to je neki cilj da u crkvi zajednicu radimo, gradimo na ovoj intersubjektivnosti.
11: Papa Franjo je 2018. u poruci za Svjetski dan selilaca i izbjeglica istaknuo 4 glagola koji su temelj međukulturalne migracije: primiti, zaštititi, promicati i integrirati. O migracijama je govorio profesor s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu Josip Šimunović, koji kaže:
14: to su naša braća i sese. Dakle, mislim da bi mi isto u Hrvatskoj mogli baš isto se sjetiti naše ne tako daleke povijesti kada su naši mnogi odlazili, dakle iz Hrvatske, dakle i bilo u zemlje zapadne Europe, bilo preko, dakle preko oceana, dakle, u Ameriku južnu ili sjevernu, da isto tako da se tamo žele naći i ono je zaštićeno, dobro došlo, primjereno i onda svojim radom onda to prinositi toj zemlji.
11: A zbog čega je pitanje obnovi ženskog đakonata u Katoličkoj crkvi ponovno aktualno, otkrila nam je profesorica Ana Tea Filipović.
15: Danas prema samom konsensusnom dokumentu znamo što sve je ovlašten činiti đakon, predvoditi službu riječi, navješćivati evanđelje, propovijedati, nazočiti kod obreda sklapanja ženitbe, krstiti, voditi obrede sprovoda, nositi priče zatvorenicima, bolesnicima i tako dalje. Znači sve to što čini đakon zapravo po posebnoj ovlasti mjerodavne crkvene vlasti može činiti svaki vjernik laik. Prema tome nema zapravo razloga da se žene isključe iz đakonata. Jedino, evo, mislim da glavna bojazan i glavni strah, ako bi se pripustilo žene đakonatu, da bi sljedeći korak bilo svećeničko ređenje žene.
11: Simpozijem su se predstavili ostvareni dosezi u analizi crkvenih dokumenata, ali i učinci su odgovornog djelovanja na društvo, dobrobit i koheziju.
0: Trag vjere tonski danas potpisuje Stjepan Bičanić. Ja sam urednica Blaženka Jančić. Želimo vam ugodan vikend. Do slušanja.

jučer, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Za Vatrene večeras utakmica odluke u 23 sata igraju s Ganom uz bodrenje navijača u Filadelfiji i u domovini.
0: U Venezueli nakon razornih potresa traje utrka s vremenom, raste broj poginulih i ozlijeđenih, svijet šalje pomoć.
2: Amerika noćas napala vojne ciljeve u Iranu.
0: U šumi kod Draganića u Karlovačkoj županiji pronađeno 270 bačvi s nepoznatim sluzavim sadržajem.
2: Gospićani na prosvjedu tražili hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada.
0: Vrućine se nastavljaju, cijeli Jadran u crvenom.
2: Večeras je sve u rukama Vatrenih. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Iz Filadelfije se javio Krešimir Gotlin.
3: Nakon Engleske i Paname, protivnik je Gana. Ono što je uvijek isto, mnogobrojni navijači gdje god naša reprezentacija igrala.
4: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
5: Imate karte ulaznice tu za Filadelfiju?
6: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
7: Kjara Horvat i mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice i ovdje je predivna atmosfera, baš je jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji podržavaju Hrvatsku, nadamo se pobjedi.
8: Stižemo iz Toronta, Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do $300-400 po karti.
3: Utakmica počinje u 23 sata. Kao i uvijek možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Najsigurnija opcija za prolazak dalje pobjeda je protiv Crne zvijezde, reprezentacije koja je poznata po specifičnom plesu kod proslave golova. Uoči utakmice s Hrvatskom, kamp reprezentacije posjetila im je visoka državna delegacija. Među njima bio je i milijarder Ibrahim Hamak, brat ganskog predsjednika, koji je igračima obećao poseban privatni financijski bonus iz vlastitog džepa pa ako prođu skupinu, naglasivši da je njegov bonus puno bolji i bogatiji od onog državnog. Našim reprezentativcima najveći je bonus uvijek bio borba za ponos i radost svojih navijača i promicanje dobrog glasa o našoj zemlji diljem svijeta. Sretno Vatreni!
2: Navijači diljem zemlje i večeras će bodriti Vatrene. Evo što su poručili iz Osijeka, Rijeke i Zadra.
9: Moramo dobiti, ne smijemo se sad više kockati, iako volimo kockaste. Ja mislim da ćemo mi to dobiti, mi smo ipak Srčani.
10: Samo im ne smijemo dozvoliti da preuzmu loptu.
11: Šta može biti samo pobjeda, ništa drugo?
12: Najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
13: 2-0, Modrić 2 komada.
14: Mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
15: Tijesno, 2-1.
16: Očekivanja je da ćemo pobijediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
17: Biće teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
1: Dnevne novosti.
2: Spasioci u Venezueli već su treći dan u utrci s vremenom kako bi pokušali pronaći preživjele ispod ruševina. Među spašenima ima i djece, no broj poginulih i dalje raste. Potvrđena je smrt najmanje 920 ljudi, a ozlijeđenih je više od 3360. Goran Ivanović.
18: Ispod ruševina je još najmanje 172 ljudi, kažu vladini podaci, no kao nestali prijavljeni su deseci tisuća. U Lagbajeri su iz ruševina osmerokatnice izvukli članove obitelji muškarca koji u trenutku potresa nije bio u stanu na prvom katu.
19: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
18: Privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez izrazila je nadu da će spasilačke službe uspjeti pronaći i ostale preživjele.
20: Venezuela nije sama.
15: Pomoć stiže iz cijeloga svijeta. Spasilačkim naporima pridružilo se još 10 država.
18: Među prvima spasilačke su timove poslale Sjedinjene Američke Države, navodeći da su u njihovu sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Na terenu su i sve raspoložive lokalne snage, kaže pripadnica venezuelanske vojske.
15: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
18: No, zbog nedostatka državnih hitnih službi u Caracasu pomažu i mnogi volonteri.
19: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
18: Lokalne vlasti najavile su da će za ulazak u La Guajru, koja je najteže pogođena potresom, izdavati posebne dozvole, jer prometni kaos na ulicama tog lučkog grada ometa potragu za preživjelima. A bliži se istek 72 zlatna sata od potresa, do kada se smatra da preživjeli u ruševinama, čak i ako su ozlijeđeni, imaju izglede preživjeti s malo zraka i bez vode.
1: Dnevne novosti.
0: U šumi kod Draganića nova ekobomba. Na 7 lokacija policija je pronašla 270 bačvi volumena 120 litara, ispunjenih nepoznatom sluzavom tvari. Svaka je teška 150 kg, a sadržaj će se utvrditi vještačenjima. Za sad se ne zna tko ih je ondje ostavio, a policijskom očevidu nazočila je inspektorica državnog inspektorata, koja je lokalnim vlastima odredila hitno uklanjanje i zbrinjavanje bačvi. Kriminalistička se istraga nastavlja.
2: Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed Hodaj za Liku. Ogorčeni su zbog ilegalnog odlaganja otpada u njihovu kraju i planiranje gradnje tvornice litija na Smiljanskom polju. Traže da se ukine građevinska dozvola za tvornicu litija i donese rješenje o obvezi izrade studije utjecaja na okoliš. Željka Mandić.
20: Lika vam nikad neće oprostiti. Ovo je naš dom. Spasimo ličke vode. Dio je to poruka s transparenata prosvjednika koji su se jutros okupili kod silosa i krenuli prema Smiljanskom polju. Put je to dug 5 km, a zaustavili su se Ličani i u središtu Gospića i poručili.
21: Ovo je reakcija gospićkog puka, pa i šire hrvatske javnosti zbog duge tu institucionalne šutnje koja nam para uši i od koje nam se diže kosa na glavi, pa i meni koji nemam ni dlake na glavi.
22: Bez uvijanja, bez ikakvog, da se ne bi nekome nešto zamjerilo, samo treba reći istinu. Istina treba biti otvorena i treba biti onaka kakva je, a pogledajte kakva je istina. Što nam ostavljaju djeci? Unučadi? Ništa.
23: Očekujem da se nešto pokrene za Hrvatsku, za ovaj narod ovdje u Gospiću i okoli čitavoj Lici. Jako je žalosno da za vrijeme rata srbočetnici su uništavali, ubijali, danas izdajnici truju. To je jako žalosno za nas ovdje.
20: I zbog toga ističu prosvjednici, neće odustati od svojih zahtjeva.
24: Nekakvi osnovni ciljevi, ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana, je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
20: Kaže Anita Bušljeta iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuo je nove postupke javne nabave nabave za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, a resorno je ministarstvo objavilo da će vlada financirati sanaciju ilegalnog odlagališta. Vlasnici tvornice pak tvrde da je pogon za preradu litija siguran za okoliš. Iz tvrtke Jedro DS Innovation poručuju da posluju u skladu sa zakonskim propisima, te da namjeravaju tražiti uporabnu dozvolu i početi s proizvodnjom. Ističu i da će zaposliti više od 70 radnika, uglavnom lokalnog stanovništva. Tvrde da je proces siguran zato što je zasnovan na zatvorenom kružnom vodenom toku i zbog toga se štetni spojevi ne ispuštaju u okoliš. Prosvjednici su u zvižducima i porukama da im je dosta lažnih obećanja, poručili da u to ne vjeruju.
2: Drugog dana Dubrovnik foruma u središtu je pozornosti Europa u vremenu nestabilnosti, ratova i sukoba. Na skupu su se i ove godine okupili visoki dužnosnici i stručnjaci iz cijelog svijeta. Sve prati Ivanka Zorić.
4: Veza Europe i Amerike donijela je puno dobra zapadnom svijetu i unatoč tektonskim promjenama neće nestati preko noći. No te promjene prisilile su Europu da preispita vlastitu snagu. Ništa više nije isto, a posljednjih nekoliko godina suočili smo se s više kriza i izazova u međunarodnoj zajednici, rekao je na središnjem panelu u Dubrovniku premijer Plenković i izdvojio najvažnije izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu. Osim toga smo prošli kroz nevjerojatnu mješavinu sigurnosnih, energetskih, gospodarskih i društvenih napetosti, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova i veteran europske visoke politike Antonio Tajani kaže: situacija je naravno vrlo složena, zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset kaže: možda bih dodao još jednu dimenziju. Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjerima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Sigurnost nam je potrebna, ali moramo ulagati i u jake institucije. Današnji panel još će se baviti partnerstvom mediteranskih zemalja, modernim ratovima i strateškim opredjeljenjima Europe, te Zapadnim Balkanom. Osim toga, u okviru hrvatskog predsjedanja MED9 skupinom, ministar vanjskih poslova Grlić Radman i europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica odvojeno će razgovarati s ministrima vanjskih poslova Italije, Portugala i Slovenije.
2: Svijet. Dok diplomati razgovaraju o miru, ratovi ne posustaju. Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta bespilotnih letjelica i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom. Američki predsjednik Trump poručio je:
5: ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
0: Čelnik Komisije za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta Ibrahim Azizi preko društvenih mreža poručio da je Amerika ponovno napala Iran usred pregovora, te da će takva kršenja prekida vatre uvijek završiti loše za Sjedinjene Države. U Pekingu se laki sportski zrakoplov zaletio u najvišu zgradu, pri čemu je poginuo pilot, a ozlijeđeno je 13 ljudi koji nisu bili u letjelici. Priopćila je lokalna vlast nakon nesreće neuobičajene za kinesku prijestolnicu, gdje je zračni prostor pod strogim ograničenjima. Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć, a vlasti istražuju okolnosti nesretnog događaja.
2: Vijesti svijeta uredila Ivana Čutura. Dok živa u termometru raste, zadarske ulice i rive postaju pravi poligon za testiranje izdržljivosti. Pitanje svih pitanja jest kako preživjeti najtopliji dio dana. Iz užarenog Zadra javlja se Božidar Kolega.
3: Dok sunce neumoljivo prži zadarsku obalu, gradske ulice sredinom dana se prazne.
6: Sklanjamo se kad je vruće, sad smo na proputovanju s jednog mjesta u drugo pa smo se tu zatekli da pojedemo ručak u Zadru, a inače nismo ovo do vrijeme vani. Evo, pridržavamo se, imamo malu curicu pa onda pazimo da nismo tako u sredini dana vani. A ništa, imamo vodu, šešir, kremu, namazani smo i to je to.
7: Bolje nek na kontinentu.
8: Možeš piti vode, 3 litra vode, da, to je normalno.
3: Nije lako ni životinjama.
8: Moj pas je dva pod nos. Onda je u hladu.
9: A onda vi za njim isto?
8: A isto, isto.
3: Osim klimatiziranih prostora, ključnu ulogu u ljetnoj svakodnevnici igra urbanistički spas prirodnih hlad stabala.
9: A meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako? Tako da ja se muvam tu, a tramontana kad puše najljepše je tu.
25: Prvo uživate?
9: E, uživam sad, da.
3: Neki već imaju iskustva s ovakvim suncem.
26: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
3: Plaže su pune, no iako je more mirno, spasilačke službe bilježe sve više intervencija.
27: Možda ljudi možda preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, neke savjete daju. Tako da, ne znam, nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne. Ne jesti najmanje sat vremena prije ulaska u more.
3: Kaže koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković. Dobar savjet zlata vrijedi, a upravo takav je poznatog zadarskog meteorologa Duška Kraljeva.
28: Sa vremenom se valja znati sporazumjeti i onda je sve okej. Kako se sporazumjeti? Pa tako, kada znamo da je ovako vani neugodno, onda trebamo poštivati takve vanjske uvjete i izlaziti vani kada je to moguće. A to su jutarnji sati, to su večernji sati.
3: I dok sunce i dalje dominira nebom, naši sugrađani već su usvojili svoje male strategije preživljavanja, voda pri ruci, hlad nad glavom i strpljenje dok vrućina dana ne popusti.
2: U Splitu na 37 stupnjeva djelatnici Županijskog zavoda za hitnu medicinu prema riječima ravnatelja Lea Luetića imaju pune ruke posla.
29: Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%. Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike koji boluju od bolesti srca i krvožilja, zatim neuroloških bolesti, bolesti dišnog trakta, šećerne bolesti i tako dalje. Mislim da se naši građani uglavnom znaju ponašati u skladu sa vremenskim okolnostima, odnosno s toplinskim udarom. Mislim da su problematični turisti koji dođu kod nas za vrijeme kad budu toplinski valovi.
2: U zagrebačkom jezeru Jarunu sinoć se utopio 28-godišnjak. Prema riječima očevidaca, nakon kraćeg vremena provedenog u vodi, nije izronio, a prolaznici su uočili tijelo, izvukli ga i pozvali hitnu. Na tijelu nisu uočene ozljede koje bi upućivale na kazneno djelo. Policija je nakon tragedije upozorila građane na najčešće opasnosti pri kupanju, te ih pozvala na oprez kako bi se spriječila nova utapanja.
0: U zagrebačkom naselju Gajnicama teretni vlak iskliznuo je iz tračnica. Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata 15 metara od pothodnika. Prema riječima očevidaca da je vlak vozio većom brzinom, mogao je završiti u podvožnjaku kojim svaki dan prolaze pješaci i automobili. Očevid je u tijeku.
2: U Splitu večeras u 19 počinje povorka ponosa Split Pride. Okupljanje je jedan sat prije. Jedna od organizatorica Nika Marin.
30: 15. Split Pride organizira se pod sloganom Nije me mater rodila da mučim. Teme o kojima progovaramo u ovogodišnjoj kampanji su šutnja i nevidljivost LGBTIQ osoba u sustavu obrazovanja. Nismo tu da bi ikoga provocirali, niti smo počeli postojati kad smo počeli paradirati. Postojimo oduvijek. Samo smo sada vidljiviji i cijela poanta svih Pride-ova je pokazati društvu da smo i mi samo ljudi koji postoje i žele postojati kao i svi drugi.
2: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
31: Hrvatski nogometaši večeras će na svjetskom prvenstvu igrati protiv Gane za prolazak skupine.
32: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
31: Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname, Vatreni će od 23 sata igrati u Filadelfiji protiv Gane za plasman u 16. finala. Utakmicu najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
1: I na američkom je kontinentu svanuo završni dan grupne faze natjecanja. Uoči utakmice s Ganom, koja kao i Engleska ima bod više od Hrvatske, naš je izbornik poručio da se Vatreni oslanjaju na sebe, a ne na rezultate drugih skupina.
10: Ne ide nam ništa u prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe. I ne čeka da neko drugi nešto nas napravi. Nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
1: U lovu na bodove vrijedne prolaska skupine vrijedno će biti i iskustvo igrača poput Ivana Perišića, koji o Gani kaže.
11: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidjet ćemo kakvi će biti, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
1: Ostaje još samo pričekati 17 sati po lokalnom, a 23 po hrvatskom vremenu, kad lopta kreće s centra na stadionu u Filadelfiji. Rasplet borbe za 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Gane pratit ćemo na našem drugom programu.
32: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
31: Hrvatski rukometaši izborili su polufinale svjetskog prvenstva u rukometu na pijesku, koje se održava u Zagrebu, nadigravši Mađarsku s 2-0 u setovima. Večeras će za finale igrati protiv Argentine. Nažalost, to nije uspjelo i rukometašicama, koje su s 2-0 izgubile od Danske.
32: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar Domagoj Dolički.
12: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, uglavnom na istoku lokalno zumiren dnevni razvoj oblaka. Vjetar je većinom bio slab, duž obale ujutro ponegdje do umjerena bura, a zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka poslije podne većinom između 32 i 37 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene i dalje sunčano. Sutra u Hrvatskoj sunčano, u unutrašnjosti lokalno zumiren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, a na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, uz umjeren jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Uglavnom u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a osobito u srijedu i drugdje. Vjetar slab, uglavnom na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. U srijedu sjeveroistočni uz nestabilnosti na udare prolazno i jak. Na Jadranu noći ujutro slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Noć je topla i vrlo topla, a danju vruće i vrlo vruće. Uz blagi pad temperature u srijedu na kopnu.
32: Dnevne novosti.
2: Ponavljamo najvažnije. Za Vatrene večeras utakmica odluke u 23 sata igraju s Ganom uz bodrenje navijača u Filadelfiji i u domovini.
0: U Venezueli nakon razornih potresa traje utrka s vremenom. Raste broj poginulih i ozlijeđenih. Svijet šalje pomoć.
2: Amerika noćas napala vojne ciljeve u Iranu.
0: U šumi kod Draganića u Karlovačkoj županiji pronađeno 270 bačvi s nepoznatim sluzevim sadržajem.
2: Gospićani na prosvjedu tražili hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada.
0: Vrućine se nastavljaju, cijeli Jadran u crvenom. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.
32: Prvi

Ne krivi me,

0: Spasioci u Venezueli već su treći dan utrkuju s vremenom kako bi pokušali pronaći preživjele ispod ruševina. Među spašenima ima i djece, no broj poginulih i dalje raste. Potvrđena je smrt najmanje 920 ljudi, a ozlijeđenih je više od 3360. Prema vladinim podacima, ispod ruševina je još najmanje 172 ljudi, a kao nestali prijavljeni su deseci tisuća. U La Guajri su iz ruševina osmerokatnice izvučeni članovi obitelji muškarca koji tijekom potresa nije bio u stanu na prvom katu.
1: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
0: Vijesti. Toplinski val koji je zahvatio velik dio Europe donio je vrlo visoke temperature i u Hrvatsku, te je u mnogim mjestima bilo više od 35 stupnjeva, a najviša temperatura premašila je 37 stupnjeva, pokazuju podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda. U 14 sati najviša temperatura izmjerena je na Splitskom Marjanu, gdje je dosegnula 37,2 stupnja. Temperaturi od 37 stupnjeva približili su se Knin, Senj, Mali Lošinj, Brestovac, Rijeka i Lastovo. Temperature od 36 stupnjeva dosegnute su i na meteorološkim postajama na Osječkom i Zadarskom aerodromu, te u Gradištu i Bakru. HŽ Cargo izvijestio je da u jutrošnjoj željezničkoj nesreći u Zagrebu, u kojoj je sudjelovala lokomotiva koja je vukla 16 vagona cementa, nije bilo ozlijeđenih, te da nije nastala opasnost za građane i okoliš. Također, svi sudionici bili su negativni na alkotestiranju. Nesreća se dogodila malo prije 9 sati na kolodvoru podsused tvornica, kada je lokomotiva HŽ Carga tijekom manevarskog rada naletjela na grudobran. Istragu provodi Povjerenstvo za istragu izvanrednih događaja i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. U šumi kod Draganića nova ekobomba. Na 7 lokacija policija je pronašla 270 bačvi volumena 120 litara, ispunjenih nepoznatom sluzavom tvari. Svaka je teška 150 kg, a sadržaj će se utvrditi vještačenjima. Za sad se ne zna tko ih je ondje ostavio, a policijskom očevidu nazočila je inspektorica Državnog inspektorata, koja je lokalnim vlastima odredila hitno uklanjanje i zbrinjavanje bačvi. Kriminalistička se istraga nastavlja. Vijesti. U Splitu se večeras održava Split Pride. Povorka kreće u 19 sati iz Đardina, a okupljanje je 1 sat prije. Jedna od organizatorica, Nika Marin.
2: 15. Split Pride organizira se pod sloganom Nije me mater rodila da mučim. Teme o kojima progovaramo u ovogodišnjoj kampanji su šutnja i nevidljivost LGBTIQ osoba u sustavu obrazovanja. Nismo tu da bi ikoga provocirali, niti smo počeli postojati kad smo počeli paradirati. Postojimo od uvijek. Samo smo sada vidljiviji i cijela poanta svih Pride-ova je pokazati društvu da smo i mi samo ljudi koji postoje i žele postojati kao i svi drugi. Sport.
0: Hrvatski nogometaši večeras će na svjetskom prvenstvu igrati protiv Gane za prolazak skupine. Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname, Vatreni će u 23 sata u Filadelfiji igrati za plasman u 16. finala. O večerašnjem protivniku reprezentativac Ivan Perišić kaže:
3: dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidit ćemo kakvi će biti, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano te vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Za Vatrene večeras utakmica odluke. U 23 igraju s Ganom uz bodrenje navijača u Filadelfiji i u domovini.
0: U Venezueli nakon razornih potresa traje utrka s vremenom. Raste broj poginulih i ozlijeđenih. Svijet šalje pomoć.
2: Amerika noćas napala vojne ciljeve u Iranu.
0: U šumi kod Draganića u Karlovačkoj županiji pronađeno 270 bačvi s nepoznatim sluzavim sadržajem.
2: Gospićani na prosvjedu tražili hitnu sanaciju ilegalnog opasnog odlagališta otpada.
0: Vrućine se nastavljaju, cijeli Jadran u crvenom.
2: Večeras je sve u rukama Vatrenih. Hrvatska u 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Iz Filadelfije se javio Krešimir Gotlin. Krešo, kakva je atmosfera među navijačima?
3: Odlična, kao i uvijek. Dobar dan iz Filadelfije. Za manje od 6 sati počinje taj susret protiv Gane koji će odlučiti tko će proći grupnu fazu što se tiče reprezentacije Gane. Oni su to već učinili. Možda nam to donekle i olakšava situaciju, jer prema kalkulacijama bolje će proći one koji će biti treće plasirani u našoj skupini. Oni su to sigurno izborili. Nama treba boda, najsigurnija je pobjeda. No pratit ćemo sve što se događa na tribinama ovog odličnog stadiona. Philadelphia Eaglesa, inače za NFL, 70.000 mjesta, kapacitet je toga stadiona. Jedan dio sigurno će biti i hrvatskih navijača, koliko čujemo u najavi naše emisije Aktualno 17. Možda ne bi loše bilo promijeniti vrijeme u Filadelfiji i Hrvatskoj, jer ovdje danas tijekom prije podneva pada kiša, zato je ova moja pozadinska radijska kulisa toliko tiha. Navijači su se sklonili u zatvoreno jer je počeo jedan pljusak. Ovdje je počelo tek prije podne, dakle 6 sati je manje nego u Hrvatskoj. I kažem, nema baš previše navijača na ulicama Filadelfije, ali sreli smo i sinoć, pa predlažem da ih čujemo.
4: Evo i hrvatskih navijačica ovdje u Filadelfiji. Dobro raspoloženje od samog jutra. Dobro jutro, dobar dan.
5: Dobro jutro, pozdrav iz Esena.
4: Iz Esena, iz Filadelfije, stigli ste iz Esena, iz Njemačke.
5: Točno, iz Esena smo stigli i radujemo se danas pogledati naše momke.
4: Lijepo ste se u hrvatske dresove odjenuli ovoga jutra, kćer, sin. A što je s bakom?
5: Baku ćemo sad odjediti, još njoj moramo još naći equipment pravi.
6: Ne, baka ima u sobi, ali baka misli ide na doručak pa će se vratiti.
4: Sljedeći sugovornici stižu, naši Hrvati iz Njemačke. Dobar dan.
7: Dobar dan, Ivica je došao iz Minhena. Presjetili smo da smo došli vam za Ameriku.
4: Prva utakmica, jel ste bili već?
7: Nismo, bili smo mi samo u Torontu. Letli smo jedan dan za Toronto, došli smo iz Minhena. Sad smo 7 dana tu.
2: Bio je to Krešo iz Filadelfije i navijači diljem zemlje večeras će bodriti Vatrene, evo što su poručili iz Osijeka, Rijeke i Zadra.
8: Moramo dobiti, ne smijemo se sad više kockati, iako volimo kockaste. Ja mislim da ćemo mi to dobiti, mi smo ipak Srpčani.
9: Samo im ne smijemo dozvoliti da preuzmu loptu.
10: Šta može biti samo pobjeda, ništa drugo?
11: Je najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
12: 2-0, Modrić 2 komada.
13: Mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
14: Tijesno, 2-1.
15: Očekivanja je da ćemo pobijediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
16: Biće teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
1: Aktualno u 17.
2: Spasioci u Venezueli već su treći dan u utrci s vremenom kako bi pokušali pronaći preživjele ispod ruševina. Među spašenima ima i djece, no broj poginulih i dalje raste. Potvrđena je smrt najmanje 920 ljudi. Ozlijeđenih je više od 3360. Goran Ivanović.
17: Službene podatke o stradalima u dvama potresima, koja su u srijedu manje od minute sravnila cijele četvrti na sjeveru zemlje, objavio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez.
18: Do sada imamo više od 4000 žrtava katastrofe, mrtvih i ozlijeđenih. Ukupno su oštećene 383 zgrade, uključujući obiteljske i višestambene objekte.
17: Prema vladinim podacima, ispod ruševina je još najmanje 172 ljudi kao nestali, prijavljeni su deseci tisuća. U Lagbajeri su iz ruševina osmerokatnice izvukli članove obitelji muškarca koji u trenutku potresa nije bio u stanu na prvom katu.
18: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
17: Privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez izrazila je nadu da će spasilačke službe uspjeti pronaći i ostale preživjele.
14: Venezuela nije sama. Pomoć stiže iz cijeloga svijeta. Spasilačkim naporima pridružilo se još 10 država.
17: Među prvima spasilačke su timove poslale Sjedinjene Američke Države, navodeći da su u njihovu sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Na terenu su i sve raspoložive lokalne snage, kaže pripadnica venezuelanske vojske.
14: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
17: No, zbog nedostatka državnih hitnih službi u Caracasu pomažu i mnogi volonteri.
18: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guayru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
17: Lokalne vlasti najavile su da će za ulazak u La Guayru, koja je najteže pogođena potresom, izdavati posebne dozvole, jer prometni kaos na ulicama tog lučkog grada ometa potragu za preživjelima. A bliži se istek 72 zlatna sata od potresa, do kada se smatra da preživjeli u ruševinama, čak i ako su ozlijeđeni, imaju izglede preživjeti s malo zraka i bez vode.
0: U šumi kod Draganića nova ekobomba. Na 7 lokacija policija je pronašla 270 bačvi volumena 120 litara ispunjenih nepoznatom sluzavom tvari. Svaka je teška 150 kg, a sadržaj će se utvrditi vještačenjima. Za sad se ne zna tko ih je ondje ostavio, a policijskom očevidu nazočila je inspektorica Državnog inspektorata, koja je lokalnim vlastima odredila hitno uklanjanje i zbrinjavanje bačvi. Kriminalistička se istraga nastavlja.
2: Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed Hodaj za Liku. Ogorčeni su zbog ilegalnog odlaganja otpada u njihovu kraju i planirane gradnje tvornice litija na Smiljanskom polju. Traže da se ukine građevinska dozvola za tvornicu i donese rješenje o obvezi izrade studije utjecaja na okoliš. Željka Mandić.
19: Lika vam nikad neće oprostiti. Ovo je naš dom. Spasimo ličke vode. Dio je to poruka s transparenata prosvjednika koji su se jutros okupili kod silosa i krenuli prema Smiljanskom polju. Put je to dug 5 km, a zaustavili su se Ličani i u središtu Gospića i poručili.
20: Ovo je reakcija Gospićkog puka pa i šire hrvatske javnosti zbog duge tu institucionalne šutnje koja nam para uši i od koje nam se diže kosa na glavi, pa i meni koji nemam ni dlake na glavi.
21: Bez uvijanja, bez ikakvog, da se ne bi nekome nešto zamjerilo, samo treba reći istinu. Istina treba biti otvorena i treba biti onaka kakva je, a pogledajte kakva je istina. Što nam ostavljaju djeci? Punučadi? Ništa.
22: Očekujem da se nešto pokrene za Hrvatsku, za ovaj narod ovdje u Gospiću i okoli čitavoj Lici. Jako je žalosno da za vrijeme rata srbočetnici su uništavali, ubijali, danas izdajnici truju. To je jako žalosno za nas ovdje.
19: I zbog toga ističu prosvjednici, neće odustati od svojih zahtjeva.
23: Nekakvi osnovni ciljevi, ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana, je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi. A onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
19: Kaže Anita Bušljeta iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuo je nove postupke javne nabave za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, a resorno je ministarstvo objavilo da će vlada financirati sanaciju ilegalnog odlagališta. Vlasnici tvornice pak tvrde da je pogon za preradu litija siguran za okoliš. Iz tvrtke Jedro DS Innovation poručuju da posluju u skladu sa zakonskim propisima, te da namjeravaju tražiti uporabnu dozvolu i početi s proizvodnjom. Ističu i da će zaposliti više od 70 radnika, uglavnom lokalnog stanovništva. Tvrde da je proces siguran zato što je zasnovan na zatvorenom kružnom vodenom toku i zbog toga se štetni spojevi ne ispuštaju u okoliš. Prosvjednici su u zvižducima i porukama da im je dosta lažnih obećanja, poručili da u to ne vjeruju.
1: Aktualno u 17.
2: Drugog dana Dubrovnik foruma u središtu je pozornosti Europa u vremenu nestabilnosti, ratova i sukoba. Na skupu su se i ove godine okupili visoki dužnosnici i stručnjaci iz cijelog svijeta. Sve prati Ivanka Zorić.
3: Promjena odnosa s Amerikom, nekoliko istodobnih ratova, energetska i gospodarska kriza, sve to zajedno dovelo je globalni politički poredak u situaciju u kojoj traži rješenja za posve nove probleme o kojima se razgovara na ovogodišnjem Dubrovnik forumu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup po globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova i veteran europske visoke politike Antonio Tajani misli da se Europa mora osloniti samo na sebe. Situacija je naravno vrlo složena, zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset ističe, zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjerima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Također o budućnosti, ali mediteranske regije, govorilo se na odvojenom sastanku ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED9 s europskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je rekla: Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju, i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva, i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost. Do kraja dana na Dubrovačkoj međunarodnoj konferenciji još se raspravlja o rastućoj ulozi afričkih i azijskih zemalja u globalnim odnosima te nedovršenim poslovima Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji.
2: Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta bespilotnih letjelica i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom. Američki predsjednik Donald Trump poručio je:
4: Ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
0: Čelnik Komisije za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta Ibrahim Azizi preko društvenih je mreža poručio da je Amerika ponovno napala Iran usred pregovora, te da će takva kršenja prekida vatre uvijek završiti loše za Sjedinjene Države.
2: Pilot malog zrakoplova koji se u Pekingu zaletio u najvišu zgradu poginuo je, a ozlijeđeno je 13 ljudi koji nisu bili u letjelici. U tijeku je istraga o uzrocima, te za kineske uvjete neobičajene nesreće s obzirom na to da je u prestolnici zračni prostor pod strogim ograničenjima. U Splitu na 37 stupnjeva djelatnici Županijskog zavoda za hitnu medicinu, prema riječima ravnatelja Lea Luetića, imaju pune ruke posla.
5: Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%. Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike koji boluju od bolesti srca i krvožilja, zatim neuroloških bolesti, bolesti dišnog trakta, šećerne bolesti itd. Mislim da se naši građani uglavnom znaju ponašati u skladu sa vremenskim okolnostima, odnosno s toplinskim udarom. Mislim da su problematični turisti koji dođu kod nas za vrijeme kad budu toplinski valovi.
0: HŽ Cargo izvijestio je da u jutrošnjoj željezničkoj nesreći u Zagrebu, u kojoj je sudjelovala lokomotiva koja je vukla 16 vagona cementa, nije nastala opasnost za građane i okoliš, te da su svi sudionici bili negativni na alkotestiranju. Nesreća se dogodila na kolodvoru podsused tvornica, kada je lokomotiva HŽ Carga tijekom manevra naletjela na grudobran. Uzrok bi se trebao otkriti istragom.
2: Drniško vinogorje posljednjih godina sve više privlači pozornost stručne i šire javnosti. Kvalitetom se posebice ističe sorta Merlot, a Drnišo je posvetio festival. Priču donosi Nives Hladnić.
6: Bez pršuta, sira i vina i najbolji stol je siromašan, kažu Drnišani, slaže se i višestruki šampion pršuta Ante Reljanović.
7: Inzistiramo na tome da se naša autohtona vina plasiraju u festival pršuta i da naši ugostitelji daju naša autohtona vina.
6: Iako se klima promijenila, padine promine, prostor Drniša pa preko Krke i dalje su najpogodniji za sadnju crnih sorata grožđa u Hrvatskoj, govore vinari Smiljan Reljić i Ivica Đapo.
8: To je naprosto priča struke i oni koji znaju šta ova zemlja, ovi prostor, ove nadmorske visine, ovi sudari mediteranske i kontinentalne klime nose sa sobom.
24: Evo, baš ovu godinu možemo reći da je vegetacija 10-15 dana ranije krenula i da su temperature previsoke, a eto vidite gdje bi trebali zapravo imati mogućnost navodnjavanja. Krka teče, odlazi u more.
6: Nije lako plasirati kvalitetno domaće vino, posebno ne po cijenama uvoznih vina, ističe Ivan Dropulić, prokurist u firmi Drniški vinogradar.
25: Mi ne možemo to proizvesti po cijenama koje oni prodaju, a ta roba je često sa drugog kontinenta. Znači, ako neko prodaje butelju vina po 2,9 eura sa drugog kontinenta, pa ne možete vodu iz pipe zapakirati u butelju za 2,9 eura.
6: Drniško podneblje, tlo i sunce vinu daju specifičan okus. Još je bolji pije li se iz Suska, tvrdi Ivan Mlađo Tomić iz Sivarića, proizvođač tih tradicionalnih drvenih posuda za piće.
26: To se lipo slaže, pogotovo Susak i Merlot, kad se oti striž s unutarnje strane Suska, lipo je piti. A to je, kad Susak s unutarnje strane potamni, uđe miris od malo vina, ali miris smrike se uvijek osjeti i čuje.
6: Po preporuci jezikoslovaca vino zovemo Merlot, a po preporuci someljera pijemo ga blago rashlađenog uz pečenja, jela s gljivama i sireve.
2: Sport. I Vladimir Horvat.
27: Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane igraju za plasman u 16. finala svjetskog prvenstva.
28: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
27: Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname, izabranike Zlatka Dalića od 23 sata u Filadelfiji očekuje posljednji susret u skupini protiv Gane, u kojem će tražiti nastavak natjecanja. Utakmicu najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
9: I na američkom je kontinentu svanuo završni dan grupne faze natjecanja. Uoči utakmice s Ganom, koja kao i Engleska ima bod više od Hrvatske, naš je izbornik poručio da se vatreni oslanjaju na sebe, a ne na rezultate drugih skupina.
10: Ne ide nam ništa u prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe. I ne čekati da neko drugi nešto za nas napravi. Nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
9: U mislima je dakle pobjeda. Plan igre još se dotjeruje i ne iznosi javno, ali Dalić naglašava.
10: Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj. I ja sam sigurno da ću mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre. Kažem, koncentraciju, odgovornost i napraviti ono što mi želimo, a to je proći skupinu.
9: U lovu na bodove vrijedne prolaska skupine vrijedno će biti i iskustvo igrača poput Ivana Perišića, koji o Gani kaže.
11: Dobra ekipa, kompaktno, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidit ćemo kakvi će biti, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
9: Ostaje još samo pričekati 17 sati po lokalnom, a 23 po hrvatskom vremenu, kad lopta kreće s centra na stadionu u Filadelfiji. Rasplet borbe za 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Gane pratit ćemo na našem drugom programu.
27: U isto vrijeme u našoj skupini igraće Engleska i Panama. Od 1:30 posljednje kolo u skupini K igraće Portugal i Kolumbija, te Demokratska Republika Kongo i Uzbekistan, a od 4 sata ujutro u skupini J Argentina i Jordan, te Austrija i Alžir.
28: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
27: Lara Cvjetko osvojila je zlatnu medalju na judaškom Grand Prix turniru u kineskom gradu Qingdao. Cvjetko je u finalu kategorije do 70 kg bila bolja od Ruskinje Tamare Lischenko. Hrvatski rukometaši izborili su polufinale svjetskog prvenstva u rukometu na pijesku, koje se održava u Zagrebu, nadigravši Mađarsku s 2-0 u setovima. Večeras će za finale igrati protiv Brazila. Nažalost, to nije uspjelo i rukometašicama, koje su s 2-0 izgubile od Danske.
28: Vremenska prognoza.
2: U vremenu sutra Domagoj Dolički.
12: Sutra u Hrvatskoj sunčano, unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, a na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.
28: Aktualno u 17.
2: Ponavljamo najvažnije. Za vatrene večeras utakmica odluke u 23 igraju s Ganom uz bodrenje navijača u Filadelfiji i u domovini.
0: U Venezueli nakon razornih potresa traje utrka s vremenom, raste broj poginulih i ozlijeđenih, svijet šalje pomoć.
2: Amerika noćas napala vojne ciljeve u Iranu.
0: U šumi kod Draganića u Karlovačkoj županiji pronađeno 270 bačvi s nepoznatim sluzavim sadržajem.
2: Gospićani na prosvjedu tražili hitnu sanaciju ilegalnog opasnog odlagališta otpada.
0: Vrućine se nastavljaju, cijeli Jadran u crvenom. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Grgo Mrvica.
28: Prvi program.
13: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
14: Gradoplov. Vremeplov radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 26. lipnja. 26. lipnja 1451. godine Stjepan Vukčić Kosača napao je teritorij Dubrovačke republike i s vojskom ušao u Konavle. 26. lipnja 1893. godine, drugog središnjeg dana Gunduličeve proslave na Zelenoj placi, svečano je otkriven spomenik Ivanu Gunduliću. 26. lipnja 1921. godine u Dubrovniku je rođen scenograf, jedan od osnivača dubrovačkih ljetnih igara, Miše Račić. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivan i Pavao, te Zoran. U Ponikvama, Dančanju, slavi se spomen svetih Ivana i Pavla. Međunarodni je dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, kao i Međunarodni dan podrške žrtvama mučenja. U Dubrovniku na današnji dan.
15: Najmoćniji dinast u Bosni, Stjepan Vukčić Kosača, 26. lipnja 1451. napao je teritorij Dubrovačke republike i s vojskom ušao u Konavle, a već idućeg dana navalio je i na Župu. Dubrovačka vojska nakon tri dana otpora 1. srpnja bila je poražena kod tvrđave Tumbe na Brgatu. Bio je to početak pravog rata. 400 dubrovačkih zarobljenika dokaz su da se radilo o bitki većeg opsega. Herceg Stjepan zaposjeo je cijele Konavle, osim grada Sokola i Cavtata. Spremao se navaliti i na sam Dubrovnik. Zaista mu se i približio i počeo ga gađati iz topova. Vijesti o borbi oko samog grada nemamo, ali povjesničar 17. stoljeća Ivan Gundulić zapisuje da je herceg ispalio 87 hitaca na grad, da nije bilo veće štete te da je stradao samo zvonik dominikanaca i pri rušenju srušio dvije susjedne kuće. No, kaže Gundulić, zgrada se udarala na hercega još jačim topovskim hicima. Nakon pada Carigrada u turske ruke, 1453. ne samo Dubrovčani, nego i herceg i bosanski kralj našli su se pred turskom opasnošću, te su sada svi bili skloni miru. Najprije je došlo do primirja, a zatim 10. travnja 1454. u gradu Novom i do sklapanja mira. Rat s Hercegom bio je posljednji u povijesti Dubrovnika.
14: Unatoč kugi koja se u travnju 1533. godine opet pojavila u gradu i trajala oko 6 mjeseci, intenzivno se radilo na mostu Vrata Otpila. 26. lipnja te 1533. godine Vijeće umoljenih naredilo je da se najvećom brzinom sruši dio mosta na Pilama, odnosno prvi luk do gradskih vrata, kako bi se i tu napravio drveni pokretni most, kao što je već bio na Pločama. Na samom mostu Vrata Otpila i danas se lijepo vide ostaci tog trećeg luka koji je te godine i srušen.
16: 26. lipnja 1893. godine, drugog središnjeg dana Gundulićeve proslave na Zelenoj placi, svečano je otkriven spomenik Ivanu Gunduliću. Proslava je tog povijesnog ponedjeljka započela rano ujutro pravim narodnim slavljem. Već u 4 sata zorom glazbe su svirale budnice obilazeći gradske ulice, a oglašavali su se i topovi sminčete. Kako bi se u vrlo napetim političkim prilikama izbjegli mogući incidenti, gradske vlasti su na dan proslave zabranile nošenje oružja, pa nakon što se mnogobrojni puk s barjacima okupio na Pilama, kao na proslavi Svetoga Vlaha, svi su na Pilama odložili svoje puške i kubure i u grad se slilo oko 5000 ljudi iz dubrovačke okolice, vioreći barjacima i zastavama uz gromoglasan poklik "Živjela Hrvatska!". Nakon svečane mise uslijedilo je polaganje vijenaca pred Gundulićev spomenik, a potom je skinut zastor i ukazao se spomenik u svojoj ljepoti, uz 101 hitac topova s obližnje tvrđave Minčete. Pod spomenikom su položena 174 vijenca iz svih hrvatskih krajeva, ali i posjetitelji iz Kraljevine Srbije i Kneževine Crne Gore.
14: U kolovozu 1924. u Dubrovniku se održao Kongres jugoslavenskog učiteljstva, koji, okupivši u Dubrovniku 2000 sudionika, zapravo predstavlja pravi početak kongresnog turizma u Dubrovniku. Prepoznavši važnost događaja, o kongresu je pisao i Dubrovački dnevni tisak, a izašlo je i posebno izdanje Dubrovačkog lista objavljeno 26. lipnja 1926. godine na 64 stranice s obiljem tekstova o Dubrovniku i njegovoj povijesti. Zanimljivo je da je na kraju izdanja bilo tiskano čak 107 reklama, čiji su izgled, tekstovi i poruke ukazivali na to da je u Dubrovniku u to vrijeme potrebu i prednosti oglašavanja prepoznavao veliki broj gospodarskih subjekata. Tako iz tog reklamnog bloka doznajemo da je u to vrijeme u Dubrovniku postojala proizvodnja konjaka. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
15: 26. lipnja 1921. godine u Dubrovniku je rođen scenograf, jedan od osnivača Dubrovačkih ljetnih igara, Miše Račić. Scenografijom se bavio od 1943. u Dubrovniku u Hrvatskom državnom kazalištu za Primorje, od 1945. u kazalištu Marina Držića. Značajan je njegov doprinos ambijentalnom u kazalištu, a istaknuo se realističkim rješenjima prostora izraženima tradicionalnom arhitektonskom formom u brojnim kulturnim i dramskim ostvarima. Dubrovačkih ljetnih igara.
14: 26. lipnja 1950. godine u Pridvorju je rođen Niko Mihočević, vatrogasac, trajno nastanjen na grudi, poginuo 6. prosinca 1991. kod hotela Libertas kao pripadnik vatrogasne postrojbe pri MUP-u prilikom izvršenja zadaće gašenja požara. Dubrovnik u domovinskom ratu.
16: Današnji dan, petak, 26. lipnja ratne 1992. godine, u 7 sati oglašen je znak za prestanak opće opasnosti, koja je oglašena 24. lipnja. U ranim popodnevnim satima započeo je artiljerijski napad po Rijeci i Župi Dubrovačkoj. Opća opasnost proglašena je malo poslije 14. sati, da bi oko 15.30 bio oglašen njezin prestanak. U 19.25 ponovno je oglašena opća opasnost zbog topničkog napada iz Konavala na Župu Dubrovačku i uže gradsko područje. Šire područje općine nadlijetali su neprijateljski avioni. Toga dana u Pridvorju je poginuo branitelj Stjepo Kralj.
15: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

i što se srce stalno sprema pući. Ponekad noću idem pripić kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda.

0: 19. sati.
1: Dnevnik. Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujem.
0: Večer je odluke za Vatrene. U 23 sata igraju s Ganom uz bodrenje navijača u Filadelfiji i u domovini. U Venezueli nakon razornih potresa traje utrka s vremenom, raste broj poginulih i ozlijeđenih, svijet šalje pomoć. Toplinski val okupirao Europu, u Njemačkoj se tope ceste, Danska bilježi najviše temperature u povijesti. Sutra sunčano i vrlo vruće, dnevna temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
1: Toliko u najavi emisije. Dan je odluke za Vatrene. U 23 sata prema našemu vremenu igraju posljednju utakmicu u skupini protiv Gane, odlučujuću za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatskoj treba bod za prolazak dalje, a najsigurnija će biti pobjeda. U Filadelfiju je stiglo mnoštvo hrvatskih navijača, a utakmica će se pozorno pratiti i na mnogim hrvatskim trgovima. Ondje će biti i naše ekipe koje će nam se uživo javljati tijekom večeri iz nekoliko gradova. Poslušajmo što predviđaju navijači iz Osijeka, Rijeke i Zadra.
2: Moramo dobiti, ne smijemo se sad više kockati, iako volimo kockaste. Ja mislim da ćemo mi to dobiti, mi smo ipak Srčani.
3: Samo im ne smijemo dozvoliti da preuzmu loptu.
4: Šta može biti samo pobjeda, ništa drugo?
5: Gdje je najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
6: 2-0, Modrić 2 komada.
7: Mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
8: Tijesno 2-1.
9: Očekivanja je da ćemo pobijediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
10: Biće teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
1: Dnevnik. Spasioci u Venezueli ne posustaju u utrci s vremenom treći dan nakon potresa koji je u manje od minute sravnio čitave četvrti na sjeveru zemlje, uključujući obalu i glavni grad Caracas. Među desecima spašenih ima i djece, no crni brojevi i dalje rastu. Potvrđena je smrt najmanje 920 ljudi, dok je broj ozlijeđenih veći od 3000. Više Goran Ivanović.
11: Spašavanje svoje obitelji dočekao je muškarac u karipskoj luci La Guajri, koja je najviše stradala u potresu. Iz ruševina osmerokatnice iznijeli su i njegova sinčića.
12: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
11: Vlasti navode da je srušeno gotovo 400 stambenih zgrada, te da je ispod ruševina još oko 170 ljudi. Istodobno, građani su na posebnoj internetskoj stranici kao nestale prijavili desetke tisuća svojih najmilijih. Dok tlo i dalje podrhtava i ometa spasioce, privremena predsjednica Delcy Rodriguez ne gubi nadu da će pronaći još preživjelih.
13: Venezuela nije sama. Pomoć stiže iz cijeloga svijeta. Spasilačkim naporima pridružilo se još 10 država.
11: Na terenu je više od 1600 stranih spasilaca. Među prvima su ih poslale Sjedinjene Američke Države, a u njihovu su sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, kaže venezuelska vojnikinja u Caracasu.
13: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
11: No godinama zanemarivani sustav je preopterećen, pa su se u potragu uključili brojni volonteri.
12: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
11: U La Guajri je raspoređena vojska koja nastoji uvesti red i olakšati posao spasiocima, a bliže se istek 72 zlatna sata od potresa, kada se izgledi za preživljavanje pod ruševinama dramatično smanjuju.
0: U šumi kod Draganića nova ekobomba. Na 7 mjesta policija je pronašla 270 bačvi volumena 120 litara, ispunjenih nepoznatom sluzavom tvari. Svaka je mase 150 kg, a sadržaj će se utvrditi vještačenjima. Za sad se ne zna tko je bačve ondje ostavio, a državni inspektorat naredio lokalnim vlastima da ih hitno uklone i zbrinu. Kriminalistička istraga se nastavlja. Od borbe za čisti okoliš ne odustaju ni Gospićani. Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed Hodaj za Liku. Ogorčeni su zbog ilegalnog odlaganja otpada u njihovu kraju i zbog planirane gradnje tvornice litija na Smiljanskom polju. Traže da se ukine građevinska dozvola za tvornicu litija i donese rješenje o obvezi izrade studije utjecaja na okoliš. Anita Bušljeta iz Građanske inicijative poručuje.
8: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
0: Policija diljem zemlje posljednjih dana bilježi velik broj prijevara, od lažnih policajaca, liječnika i uskokovih istražitelja, do financijskih pa čak i romantičnih prijevara. Žrtve su najčešće starije osobe od kojih su pojedinci izvukli veliku količinu novca. Policija ponovno poziva građane da ne vjeruju telefonskim pozivima u kojima se traži hitna predaja novca, da ne dijele bankovne podatke, pinove i pristupne kodove, te da ne uplaćuju novac nepoznatim osobama, a pogotovo da ne instaliraju aplikacije prema njihovim uputama. Više o prijevarama i načinima zaštite građani mogu doznati na internetskoj stranici MUP-a Web Heroj. Svijet.
1: Drugog dana Dubrovnik foruma u središtu pozornosti je Europa u vremenu nestabilnosti, ratova i sukoba. Na skup su i ove godine stigli visoki dužnosnici i stručnjaci iz cijeloga svijeta. Sve prati Ivanka Zorić.
14: Promjena odnosa s Amerikom, nekoliko istodobnih ratova, energetska i gospodarska kriza, sve to zajedno dovelo je globalni politički poredak u situaciju u kojoj traži rješenja za posve nove probleme o kojima se razgovara na ovogodišnjem Dubrovnik forumu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup po globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova i veteran europske visoke politike Antonio Tajani misli da se Europa mora osloniti samo na sebe. Situacija je naravno vrlo složena. Zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset ističe, zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjerima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija za 10 godina, što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Također o budućnosti, ali mediteranske regije, govorilo se na odvojenom sastanku ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED9 s europskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je rekla. rekla. Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost. Do kraja dana na Dubrovačkoj međunarodnoj konferenciji još se raspravlja o rastućoj ulozi afričkih i azijskih zemalja u globalnim odnosima te nedovršenim poslovima Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji.
0: Američka vojska napala iranska skladišta bespilotnih letjelica i raketa u luci Sirk na jugu zemlje. To je odgovor na jučerašnji iranski napad na teretni brod koji je plovio Hormuškim tjesnacem, navodno nedopuštenom rutom. Iran je jutros uzvratio novim napadima na nekoliko američkih vojnih ciljeva u regiji. Unatoč svemu, arapski mediji tvrde da će se novi krug pregovora SAD-a i Irana održati sutra i prekosutra. U Srbiji su tijekom vikenda najavljena dva skupa. Pristaše predsjednika Aleksandra Vučića okupit će se danas ispred tamošnjeg parlamenta. Događaj se najavljuje kao dosad nikad viđen, a za sutra je studentski pokret pozvao građane na veliki prosvjed u Kraljevu, na kojem će ponovno biti zatraženi izvanredni izbori. U Njemačkoj je srušen još jedan toplinski rekord. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saskia-Anhalta izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno od Berlina, zatvorena je za sav promet. Pad temperature očekuje se tek u noći s nedjelje na ponedjeljak.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. A toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku, u Hrvatskoj je donio temperature i do 38 stupnjeva, koliko je primjerice izmjereno u Kninu. U mnogim je mjestima diljem zemlje temperatura bila viša od 35 stupnjeva. Sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac vrućina. U ponedjeljak i utorak cijela će zemlja, s iznimkom Gospićke regije, biti u crvenom. Snježana Kralj.
15: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
16: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
17: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
15: No najteže tek dolazi. Za sutra je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno, Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do ponedjeljka i utorka, kada bi cijela zemlja osim Gospićkoga područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
18: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
15: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković.
19: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
15: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu Splitu, Leo Luetić.
20: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike koji boluju od bolesti srca i krvožilja, zatim neuroloških bolesti, bolesti dišnog trakta, šećerne bolesti. Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%.
15: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije.
1: A vrućina i isparina čini se ne smetaju sudionicima splitske povorke Ponosa, koja je krenula prije nekoliko minuta iz Đardina. Sve prati naša Carmen Šore. Carmen, kakva je atmosfera?
21: Pa evo, točno je da je da gotovo 40 stupnjeva u hladu i da u veselu družinu ništa nije moglo spriječiti da po 15. put u Splitu razviju zastavu duginih boja, međutim povorka nešto kasni, trebala je početi u 19 sati, međutim pretpostavljam da će uskoro. Nije me mater rodila da mučim, odnosno šutim, zato se i ove godine nalazimo u Đardinu, izlazimo na ulice Splita. Glasno, ponosno i zajedno poručili su organizatori. Okupljanje je bilo u Strossmayerovom parku ili spomenutom Đardinu. Povorka bi sad trebala, kao što rekao, krenuti tradicionalnom rutom Marmontovom ulicom preko rive do pjace, pa natrag u Đardin. Prema mislim, teško mi je procijeniti koliko se ljudi okupilo, međutim kolege koje već godinama prate Pride kažu da im se čini da nikad manje ljudi, ali isto tako nikad više policije, i to one interventne. Međutim, oni su kao inače šareni, glasni i ne odustaju od svoje osnovne poruke, ma gdje se okupljaju, svatko ima pravo živjeti slobodno, dostojanstveno, bez diskriminacije, bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju ili rodni identitet. Eto, toliko od mene. Čini mi se da je upravo povorka krenula, tako da, kao što rekoh, bučni i veseli kao inače.
1: Hvala ti lijepa. Evo, iz Splita nam se javila kolegica Carmen Šore.
0: U Zagrebu je održan prosvjed Udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže da se osnuje posebna inspekcija za zaštitu životinja, te da mjerodavne službe postupaju brže. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni događaji u Dvoru i na području Učke. Predsjednik Udruge Prijatelji životinja Luka Oman.
2: Želimo sustav koji funkcionira. Ovo jednostavno nije dobro. Ovo je poražavajuće za čitavu Hrvatsku. Imamo zakon o zaštiti životinja, no nažalost nemamo inspekciju za zaštitu životinja. Ljudi prijavljuju prema zakonu o zaštiti životinja, često ne dobe odgovor ili je situacija nakon prijave gora nego što je bila. Jednostavno trebamo preventivu, trebamo spriječiti tragedije. Nisu krive životinje, krivi su ljudi koji o njima ne brinu kako treba.
1: Sport. Iz studija drugog programa kolega Lovorko Magdić.
3: U ovom trenutku pozdravljamo slušateljice i slušatelje našeg prvog programa. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra susret trećega kola skupine L protiv Gane. Javio se Damir Ramić Kovačić.
22: U kišnoj Filadelfiji navijači polako izlaze iz krovišta i uskoro će put stadiona na kojem pada odluka o nastavku natjecanja vaternih na svjetskom prvenstvu. Da bi bila sigurna u prolazak neovisno o drugim skupinama, Hrvatskoj treba pozitivan rezultat protiv reprezentacije Gane, koja je prve dvije utakmice odradila bez primljenog pogotka i s bodom više od vaternih sigurno ide dalje.
23: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidjet ćemo kakvi će biti, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
22: Kazao je naš dokapetan Ivan Perišić, a izbornik Zlatko Dalić dodao.
24: Protoklop te mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurni u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
22: Sastave momčadi, atmosferu sa stadiona, a potom i prijenos utakmice pronaći ćete od 21.30 na našem drugom programu. Početak dvoboja u Filadelfije u 23 sata.
3: U isto vrijeme u našoj skupini Engleska Panama, u 1 sat i 30 minuta u skupini K Kolumbija, Portugal i Kongo protiv Uzbekistana, a u skupini J u 4 sata prema našem vremenu igraće Jordan Argentina i Alžir protiv Austrije.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Od ostalih događaja izdvajamo u Qingdao na Grand Prixu u judu u kategoriji do 70 kg. Lara Cvjetko osvojila je zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u rukometu na pjesku u Zagrebu. Muška reprezentacija pobijedila je Mađarsku u četvrtfinalu. Djevojke su izgubile od Danske. Toliko za slušatelje prvog programa.
25: Vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičar je Domagoj Dolički.
26: Sutra u Hrvatskoj sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, a na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 34 i 39 celzijevih stupnjeva.
25: Dnevnik.
1: Na kraju emisije izdvajamo.
0: Večer je odluke za vatrene. U 23 sata igraju s Ganom uz bodrenje navijača u Filadelfiji u domovini. U Venezueli nakon razornih potresa traje utrka s vremenom. Raste broj poginulih i ozlijeđenih. Svijet šalje pomoć. Toplinski val okupirao Europu. U Njemačkoj se tope ceste. Danska bilježi najviše temperature u povijesti. Sutra sunčano i vrlo vruće. Dnevna temperatura između 34 i 39 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredila i vodila Kristina Bokanić.

tjedne školske godine. Dani su to kada se radujemo uspjesima naše djece, njihovim diplomama, svjedodžbama, priznanjima i naučenim lekcijama. Zahvalni smo učiteljima, nastavnicima, profesorima koji su ih strpljivo vodili tijekom godine. Ali danas želim podsjetiti sebe i vas na jednu važnu istinu. Obrazovanje i odgoj nisu isto, iako jedno bez drugoga ne mogu. Nekada se dijete moglo prepoznati po njegovom ponašanju, po načinu na koji ulazi među ljude, po poštovanju koje pokazuje starijima, po blagosti prema mlađima i po osjećaju odgovornosti prema onome što govori i radi. U njegovom držanju vidio se trag porodice, trag kućnog odgoja i vrijednosti koje su svakodnevno življene. Danas živimo u vremenu u kojem na našu djecu utječu mnogi glasovi. Nikada nije bilo više informacija, a nikada veće potrebe za mudrošću. Nikada nije bilo više znanja dostupnog jednim dodirom prsta, a nikada veće potrebe za moralnim kompasom koji će pomoći da razlikujemo dobro od lošeg, istinu od privida, vrijednost od prolazne popularnosti. Zato se moramo zapitati ko danas odgaja našu djecu. Da li smo to mi, roditelji? Da li je to škola? Ili smo dio tog prostora prepustili ekranima i sadržajima koji često oblikuju dječje poglede na svijet više nego porodica i zajednica? Vjera nas uči da odgoj nije dodatak obrazovanju. Odgoj je njegova srž. Nije dovoljno da dijete zna mnogo. Potrebno je da zna kako to znanje koristiti, kako njime služiti ljudima, a ne uzdizati se nad njima. Poslanik Islama Muhammed a.s. nije poslan samo da poučava ljude činjenicama, nego da upotpuni plemenite osobine i izgradi karakter. Zato su naši preci smatrali da je uspjeh djeteta mnogo više od njegovih ocjena i postignuća. Uspjeh je kada izraste u čestitog čovjeka, odgovornog vjernika i korisnog člana društva. Zato je porodica prva škola. U porodici dijete uči kako se govori, kako se sluša, kako se poštuje, kako se oprašta i kako se nosi sa životnim iskušenjima. Djeca ne usvajaju samo naše riječi, ona usvajaju naše postupke. Ne slušaju samo ono što govorimo, nego pažljivo posmatraju kako živimo. Zato ne možemo očekivati da škola ili vjeronauk sami izgrade ono što porodica nije započela. Ne možemo svu odgovornost prenijeti na druge. Uloga roditelja ostaje nezamjenjiva. Dijete ne treba savršenog roditelja, treba prisutnog roditelja. Treba roditelja koji će odvojiti vrijeme za razgovor, koji će saslušati, zagrliti, savjetovati i svojim primjerom pokazati put. U danima kada ispraćamo još jednu školsku godinu, zahvalimo Bogu na svakom uspjehu naše djece, ali se istovremeno zapitajmo kakve ljude odgajamo, jer ono što će ih nositi kroz život neće biti samo ono što znaju, nego ono što jesu. Razmišljajmo o našim prioritetima, da više vremena posvetimo porodici, da češće sjedimo za istim stolom, da više razgovaramo, a manje pretpostavljamo, da budemo bliži svojoj djeci prije nego što neko drugi ispuni prostor koji smo ostavili praznim. Molim uzvišenog Boga da nam podari mudrosti u odgoju naše djece, blagoslova u našim porodicama, uspjeha našim učenicima, snage našim roditeljima i učiteljima, te da bude više međusobnog razumijevanja, ljubavi, odgovornosti i da nam djeca budu radost naših očiju.

0: Politika. Gospodarstvo. Kultura. Umjetnost. Znanost. Život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
1: And please keep that voice alive. Love you.
2: Hallo, guten Tag, 250.000 Reifenfahrgeschirr, ich gehe mal vor, Identität. Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
3: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
4: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naša tonska snimateljica Stella Keleš, urednik Vladimir Bernardić, suradnici u emisiji Ksenija Banović i Damir Ljubičić, te autorica emisije Antonela Rajić. U današnjoj emisiji Ovdje Hrvatska, tko je tamo, govorimo o poveznicama Hrvatske i Bugarske. Dviju prijateljskih zemalja čije su veze mnogo dublje i starije nego što se na prvi pogled čini. U središtu naše priče nalazi se jedan od najvećih hrvatskih velikana, biskup Josip Juraj Strossmayer. Čovjek koji je svojim djelovanjem ostavio neizbrisiv trag ne samo u hrvatskoj povijesti, nego i u kulturnom, obrazovnom i društvenom razvoju drugih slavenskih naroda, među njima i bugarskog. Povod za današnju emisiju bilo je svečano predstavljanje dvojezične knjige Sve za vjeru i domovinu tragom Josipa Jurija Strossmayera i njegovih istomišljenika, održanoj u Veleposlanstvu Republike Bugarske u Republici Hrvatskoj. Riječ je o projektu koji podsjeća na bogate povijesne veze hrvatskog i bugarskog naroda, ali i otvara prostor za nova kulturna, obrazovna i društvena povezivanja. Strossmayer je još u 19. stoljeću prepoznao važnost obrazovanja, kulture i međusobnog razumijevanja među slavenskim narodima. Podupirao je bugarske studente, intelektualce i kulturne djelatnike, a njegove se ime i danas u Bugarskoj izgovara s velikim poštovanjem. Zahvaljujući ljudima i institucijama koje nastavljaju njegovati tu ostavštinu, hrvatsko-bugarsko prijateljstvo živi i danas. U emisiji razgovaramo s njenom ekscelencijom Ivom Nikolajevom Krulevom, veleposlanicom Republike Bugarske u Republici Hrvatskoj, Dijanom Glasnovom, glavnom urednicom dvojezičnog časopisa Rodna riječ i glavnom tajnicom Hrvatsko-bugarskog društva u Zagrebu, Aleksandrom Cvetkom iz 33. jezične gimnazije Sveta Sofija u Sofiji, te Raškom Ivanovim, dugogodišnjim predsjednikom, a danas potpredsjednikom Bugarske zajednice u Hrvatskoj. Zajedno ćemo se prisjetiti Strossmayerove ostavštine, govoriti o tome kako ga danas doživljavaju Bugari, kakvu ulogu ima u zajedničkoj povijesti naših naroda, te kako se kulturne, obrazovne i ljudske veze između Hrvatske i Bugarske nastavljaju razvijati i u suvremenom vremenu.
5: Predstavljanje dvojezične knjige Sve za vjeru i domovinu. Trag biskupa Josipa Juraja Strossmayera i njegovih istomišljenika okupilo je predstavnike diplomatskog, kulturnog i obrazovnog života Hrvatske i Bugarske. Projekt je podsjetio na snažne povijesne veze dvaju naroda, ali i na važnost njihova očuvanja i daljnjeg razvoja. Koliko su te veze žive i danas, te kakvu ulogu u njima imaju zajednička kulturna baština, obrazovanje i međusobno razumijevanje, govori njezina ekscelencija Iva Nikolajeva Kruleva, veleposlanica Republike Bugarske u Republici Hrvatskoj.
6: Područjima. I doduše tu je najviše, da kažemo, na području, na akademskom području i na području kulture, gdje imamo jako aktivnu bugarsku zajednicu u Hrvatskoj. Evo sad, ovom eventu na kojem se nalazimo, ako mogu da kažem, u stvari to je projekat Neispričane priče Bugara u Hrvatskoj i promocija knjige o Josipu Strossmayeru, o biskupu Josipu Strossmayeru, u stvari je sa sudjelovanjem građanske udruge biskup Josip Juraj Strossmayer iz Bugarske, koja ujedinjuje tamo hrvatsku zajednicu u Bugarskoj. Evo, i jako nam je drago da imamo tu suradnju isto. Da, isto nije velika zajednica, ali isto jako aktivna. Eto, pa evo, rekla bi mu da jedno veliko hvala i da ga mi pamtimo, Bugarska, da ima ulice sa njegovim imenom, da ima spomenik sa njegovim imenom i da mi nastavljamo u najboljoj veri i sa svim naporima da čuvamo, da njegujemo bugarsko-hrvatsko prijateljstvo. I nadam se da ćemo, možda bi bilo sretan da ovo što je on napravio nikad nije zaboravljeno. Svake godine mi idemo u Đakovo i zajedno sa biskupom Hranićem čuvamo ovo pamćenje, odajemo počast njegovom dijelu i smatramo ga našim narodnim preporoditeljem.
5: Riječi bugarske veleposlanice potvrđuju da uspomena na Josipa Jurija Strossmayera ni danas nije izblijedjela. Njegovo ime u Bugarskoj nose ulice i spomenici, a njegovo se djelo redovito obilježava i u Hrvatskoj i u Bugarskoj. No, kako je jedan hrvatski biskup postao toliko važan bugarskom narodu? Kako je nastala povezanost koja traje već više od stoljeća i pol? Odgovore na ta pitanja pronalazimo u vremenu bugarskog narodnog preporoda, kada su brojni Hrvati, potaknuti upravo Strossmayerom, sudjelovali u stvaranju modernog bugarskog obrazovanja i kulture. O tome govori Dijana Glasnova, dugogodišnja istraživačica hrvatsko-bugarskih odnosa i glavna tajnica Hrvatsko-bugarskog društva u Zagrebu.
7: Da bilo gdje zagrebeš, onda će ti izaći bugarsko-hrvatski odnos. Jel to bude povijest, književnost, slikarstvo, politika, gdje god. Ne samo Strossmayer, naravno on je prvi i najviše se zna, a u principu, nakon oslobođenja Bugarske od osmanskog ropstva 1878. godine, država je imala potrebu od pomoći kako bi nadoknadila ta ne toliko zaguba obrazovanja, jer u Bugarskoj su bile i tada male školice, svako selo je imalo gotovo svoju školu, ali elita, bugarska elita je bila potpuno izgubljena, uništena, a ja znam da mene Hrvati najbolje razumiju. Oni znaju šta znači izgubiti državu i koji su to posljedice. Isto je bilo tako i u Bugarskoj. I na našu sreću, Bugari zaista znaju što je to Hrvat i je bio u pravu Stjepan Radić kad je rekao da najbliži do Hrvata od svih Slavena to su Bugari. To smo čuli i prije par dana i u akademiji. I tada su u Bugarsku otišli puno ljudi koji su učitelji prije svega, koji su željeli pomoći bugarskom narodu i vratiti to obrazovanje na neki nivou. Zahvaljujući Strossmayera, puno hrvatskih učitelja prihvatili su njegov nagovor da idu u Bugarsku. Pa tako je otišao profesor Stjepan Jurinić, kasnije on je bio prvi učitelj u par gimnazija, a kasnije je u analima bugarske povijesti on ušao kao prvi bugarski profesor zoologije. Iako svugdje piše da je Hrvat, ali u analima naše znanosti piše da je prvi bugarski profesor. Čovjek je došao do rektor Sofijskog sveučilišta 1911. i 12. godine, bio je dragovoljac u srpsko-bugarskom ratu, nije bio jedini Hrvat koji je tamo bio kao učitelj, ali jedna od značajnih žena koji su pomogli puno, to je bila Klotilda Cvetišić. Vi ćete vidjeti tu moj članak zašto je ona bitna. E sad zamislite vi 1890. neke godine, idete vi tamo, otvara se prva gimnazija za djevojke i odjednom direktorica te gimnazije je Hrvatica. Ja mislim da sad svima je već jasno koliko su Bugari i Hrvati povezani i koliko puno mi dugujemo njima. Moram zaista sad skratiti. Samo ću reći jednu rečenicu koja je ostala u povijesti, nemojte me držati za riječ, mislim da je Ivan Vazov to rekao, koliko puno mi Bugari dugujemo našim braćama Hrvatima zbog pomoć koju su oni nama pružili i što se tiče obrazovanja i zbog dragovoljaca u srpsko-bugarskom ratu Hrvati koji su došli u Bugarsku. I rekao je, neka samo oni znaju da mi nikad nećemo to zaboraviti i kad dođe vrijeme, mi ćemo njima tu uslugu vratiti. Neću sad doći do domovinskog rata i da su bili ovdje bugarski dragovoljci koji su bili pa čak i ubijeni u domovinskom ratu jer su bili na strani Hrvatske i tako dalje. Neću pričati o tome da je Bugarska bila među prvima koja je priznala, čak prva. Samo smo morali mijenjati datum, ali neću o tome sad. Jer to su bili već poslovi europski, pa smo morali svi zajedno i tako dalje. I što zadnje bih rekla, ja sam 2/3 svoga života zapravo posvetila tim hrvatsko-bugarskim odnosima, pa zato neću više pričati. Samo toplo preporučujem. Ovo pismo je napisao Josip Strossmayer do ban Ladislav Pejačević, koji je Bugar porijeklom. I meni je to toliko fasciniralo jer nije moguće u to vrijeme Strossmayer da nije znao koje je porijeklo te velike već hrvatske obitelji Pejačević. Sami Pejačević nikad dok su oni postojali do 45. kad su zadnji morali napustiti Hrvatsku, nikad nisu zaboravili da su došli iz Bugarske, ali to možete pročitati u priješnji projekt koji je Iglika radila, to je obitelj Pejačević i Bugarska i tamo imate poglavlje gdje ima dokazi, čisti dokazi da nikad nisu zaboravili da su oni došli iz Bugarske, pa čak je bio kandidat jedan Pejačević za bugarski knez 1886.
5: U vrijeme kada se Bugarska nakon oslobođenja od osmanske vlasti suočavala s nedostatkom obrazovnih kadrova, brojni hrvatski profesori, učitelji i znanstvenici odazvali su se pozivu da pomognu stvaranju modernoga školskog sustava. Njihova imena danas možda nisu poznata široj javnosti, ali u Bugarskoj imaju posebno mjesto. Uspomena na Strossmayera i danas se čuva kroz brojne kulturne projekte, udruge i institucije, napominje Raško Ivanov.
8: Prvo bih htio zahvaliti Trifunu Pavlu i Kriki Kasalove za ovu vrijedan trud, sve za vjeru i domovinu, s kojim su oni krenuli, odnosno nastavili putem koje Bugarska zajednica krenula davne 1992. godine preko Hrvatsko-Bugarsko društvo i kasnije osnivanje zajednice 1998. Cilj nas, Bugara, nažalost malo u ovom trenutku u Hrvatskoj, je bio uspostaviti ponovno prisnih veza na svim poljima kulture, obrazovanje, umjetnosti, kako su bili u davnini. Svjesni smo da za vrijeme bivše države to je bilo skoro nemoguće. Te odnose koje su bili vrlo prisni prijašnjih vremenima su zatomljeni. Pokrenuli smo puno akcija. Glavna značajka, a vezano je za ovu knjižicu, proslava je Dana narodnih buditelja koje bi svake godine odnosno prije 1. studenog Dana narodnih buditelja i za slavstvo Bugarske zajednice pokrađe Đakovo i polaže vijenac na grob Strossmayera, bugarskog preporoditelja. Bugari su zahvalni za sve što je on učinio kroz svoj život za Bugarsku. Iz tog razloga u Bugarskoj postoji bulevar koji nosi njegovo ime, na tom bulevaru je spomenik. Nedavno se slavilo 200 godišnjice rođenja Strossmayera, bilo je u Bugarskoj akademiji znanosti u Sofiji, veliki simpozijum, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić je bio prisutan. Odveli se li na tom bulevaru Strossmayer i svetili spomenik Strossmayeru. Tu tradiciju mi nastavljamo već više od 25 godina. Pokrenuta je bilo od veljeposlovnika Bugarske u Zagrebu, gospodina Velizara Enčeva. Dugo vremena u bivšoj Jugoslaviji dijelo braće Miodinove se zvalo Makedonske narodne pjesme. Službena politika je bila takva, narod je to prihvaćao, s obzirom ne zna činjenice. Dok jednog dana gospodin Renčev nije u vjesniku objavio faksimil tog zbornika koji jasno piše Bugarske narodne pjesme. Dva dana je bilo tišina, niko nije reagirao, onda se javili iz Skopje potpredsjednik Sobranja, da je da su to Bugarske narodne pjesme, međutim Strossmayer nije bio dobro upućen.
9: Nije znao.
8: I zato je nastao da se to dijelo zove tako, ako svi znamo da Strossmayer je bio savjetnik Franca Josipa, pa to je sigurno je bio i tekako dobro upućen. Mi smo nastavili kao zajednica odati poštu tom velikanu Hrvatske, a i djelomišnji bugarske povijesti, sa tim programima u zadnjih par godina koje izvodimo u oči praznika Dana narodnih buditelja u Đakovu.

0: Danas, kad govorimo o hrvatsko-bugarskim odnosima, gotovo svi putovi ponovno vode prema Strossmayeru. Njegovo djelovanje postalo je simbol suradnje koja se gradila obrazovanjem, kulturom i osobnim vezama među ljudima. Zato i nije slučajno da ga Bugari i danas smatraju svojim narodnim preporoditeljem.
1: Ja mogu vama reći da Bugari veoma poštuju Josipa Strossmayera i nije slučajno da je on objavljen kao bugarski preporoditelj. To mora puno govoriti. Jer nema puno naroda koji bi priznali da neki stranac je njihov preporoditelj. Jel? Tako da zaista Bugari nikad nisu zaboravili da u najtežim trenucima, kad je Bugarska zaista intelektualno bila opustošena nakon 500 godina turskog ropstva, učenici koji je Strossmayer pozvao u Zagreb, on je njima plaćao troškove i obrazovanja i stanovanja i svih ovih, kasnije su bili u Bugarskoj i ministri i profesori i čak rektori sveučilišta, i to je nešto što ne može se zaboraviti. To jest, Bugari smatraju da Zagreb i episkop Strossmayer stvoritelji su nove bugarske inteligencije. E, veće priznanje od toga ja se ne sjećam.
0: Strossmayer je svojim djelovanjem pomogao stvaranju nove bugarske inteligencije. No hrvatsko-bugarski odnosi nisu se razvijali samo kroz velike povijesne događaje, nego i kroz osobna prijateljstva, kulturnu suradnju i zajedničke projekte koji traju sve do danas. O tome kako je se ta povezanost očuvala kroz desetljeća, te na koji se način njeguje i danas, govori Dijana Glasnova.
1: Bugari su narod koji je zahvalan i nikad zaista nije zaboravio pomoć koju je dobio od Hrvata. E sad, za vaših slušatelja, ja moram nešto jako važno naglasiti. Odnosi između Bugarske i Hrvatske na državnu nivou bili su dobri jedino i samo za vrijeme nezavisne države Hrvatske. I sad ću objasniti zašto. Jer politika državna određivala se je u Zagrebu i u Sofiji. Za vrijeme prve Jugoslavije, čak za vrijeme Austro-Ugarske, državna politika formirala se je ili u Beču, ili u Pešti, ili u Beogradu. Tada odnosi između Bugara i Hrvata bili su isto jako dobri i intenzivni, ali nivo je bio osobni. Osobni. Tako je i u slučaju sa Strossmayera. On je imao osobno dobri odnos sa braćom Miladinov, sa učenicima koji su došli. Bilo je na 10

Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravlja naša tonska snimateljica Stela Keleš, suradnik u emisiji Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnatić te autorica emisije Antonela Rajić. Posebno zahvaljujemo gospođi Kseniji Banović i Dijani Glasnovoj na pomoći pri prevođenju izjava naših sugovornika. Hvala vam što ste bili uz nas. Veselimo se ponovnom susretu u nekoj od sljedećih emisija. Do slušanja.

0: Završila je dvodnevna prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Kao najvažnije, premijer Andrej Plenković je izdvojio.
1: Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu.
0: Vijesti. Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Caracasa, glavnog grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. Više od 50.000 smatra se nestalima. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
2: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
3: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
0: U Njemačkoj je srušen još jedan toplinski rekord. Na mjernoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske-Anhaltu izmjereno je 41,5 stupanj. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad Njemačke zapadno od Berlina zatvorena je za sav promet. Pad temperature očekuje se tek u noći s nedjelje na ponedjeljak. Hezbollah je odbacio sigurnosni sporazum Izraela i Libanona u kojem je posredovao SAD. Njegov vođa, Naim Kasem, opisao ga je kao predaju Izraelu te najavio da će skupina nastaviti svoj oružani otpor. U Beogradu se održava skup Srpske napredne stranke. Okupljenima ispred tamošnjeg parlamenta obratio se predsjednik Aleksandar Vučić i najavio.
4: Za nekoliko nedelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu da ću još na predstojećim izborima, ukoliko to budu tražili, ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno povjerenje i da sve ovo o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne 4 godine. Sport.
0: Nešto manje od 2 sata dijeli nas od početka susreta Hrvatske i Gane na svjetskom nogometnom prvenstvu. Utakmica se igra u Filadelfiji. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Ne ide nam ništa u prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe. I ne čekati da neko drugi nešto za nas napravi. Nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle 2 utakmice i popraviti neke segmente u igri. Ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio 2 sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj. Vremenska
0: prognoza. Sutra sunčano te vrlo vruće, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu ujutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Sportski vremeplov. Gold medalists and Olympic champions representing Croatia. Medalja d'oro i campioni olimpici reprezentando Croatia.
7: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
8: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
9: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
10: I gol! Bravo Dario! Gol 1-0!
6: Sportski vremeplov.
1: Danas ćemo se prisjetiti razdoblja u kojem je Hrvatska imala odlične, ali ne toliko dobre rezultate. U vrijeme reprezentacije koja nije imala očekivani nastup na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2006. te one iz sljedećeg ciklusa u kojem nije niti izboren nastup na prvenstvu u Južnoj Africi 4 godine kasnije. Mundijal je u jednoj velikoj nogometnoj zemlji poput Njemačke bio očekivano uspješan na mnogo razina, osim što je iz naše kuta izostao pravi rezultat Hrvatske koju je vodio Zlatko Cico Kranjčar. O svjetskom prvenstvu 2006. govori Lovrko Magdić.
11: Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2006. budi poprilično zanimljive uspomene, jer Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u zemlju gdje je bilo puno navijača, puno ih došlo iz Hrvatske i iz drugih krajeva svijeta, a u ostalom besprijekorno je prošla kvalifikacije. Momčad Zlatka Kranjčara bila je smještena u Bad Brikenau, poznatom lječilištu koje je izgradio još kralj Ludvig u 18. stoljeću. Bilo je potpuno mirno, praktički uz cvrku ptica, uz prekrasnu prirodu gdje su se u miru mogli pripremati nogometaši. Sjećam se brojnih hrvatskih zastava u Bad Brikenau, u izlazima trgovina, potpore mnogobrojnih ljudi toga mjesta koji nisu bili iz Hrvatske ili vezani za našu zemlju. Odanda se išlo na sve utakmice reprezentacije i ta prva pred 70.000 gledatelja u Berlinu na olimpijskom stadionu ostala mi je također u jednom posebnom sjećanju zbog u potpunosti ispunjenog stadiona i činjenice da je Hrvatska tada igrala jednu praktički ravnopravnu utakmicu s velikim favoritom gdje ni Ronaldo ni Ronaldinho nisu uspjeli doći do izražaja, ali pred kraj poluvremena je KK zabio jedini pogodak Pletikosi i u utakmici se više rezultat do kraja nije mijenjao. Nürnberg je bila jedna druga stanica gdje se očekivao uspjeh protiv Japana, tu su naši nizali prigode, promašili jedan esterac, igralo se u poslijepodnevnom terminu, izuzetno sparno vrijeme je bilo, ali ipak neočekivano na kraju ostali bez punog rezultatskog plijena. Na kraju bio je Stuttgart jer bez obzira što je Hrvatska nakon 2 kola imala 1 bod, još uvijek je pobjedom mogla otići u 8. finala. Sjećam se vodstva 2 puta, na tribinama doista sjajna atmosfera, ali kako sam imao zadatak obaviti flash intervjua odmah neposredno nakon svake od utakmica na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, između ostalog, taj odlazak s tribine 15 minuta prije kraja i reakcija gledatelja kada je Australija izjednačila, a u tom trenutku još uvijek nismo znali tko je postigao pogodak, bila je veliko iznenađenje za mnoge takozvane neutralne gledatelje, ali i novinare. U toj se utakmici, kao što znamo, svašta događalo u završnici, baš toj završnici kada sam bio u tunelu stadiona, nizali su se crveni kartoni. Tomas je doista pretjerano mlatarao rukama, ponašavši se stercu što nas je koštalo 11 terca za Australiju. Šimunić je bio isključen, puno se puta kasnije spominjalo kako je engleski sudac Paul isključio Šimunića nakon zapravo 3. žutog kartona. Nakon svega ostala je dosta jedna neugodna nevjerica da u relativno lakoj skupini naši nisu prošli dobro. Iako su ambicije, želje i zemlja u kojoj se igralo bili doista pravo odredište i vjerovalo se pravi trenutak za pothvat, a u konačnici od toga ipak nije bilo ništa. No, svjetsko prvenstvo u Njemačkoj imalo je nekih svojih posebnih zanimljivosti. Sjećam se kolega koji su otišli raditi posljednju pripremnu utakmicu sa Španjolskom, tada su se prvi puta koristili navigacijski uređaj. U povratku u kamp naše reprezentacije zaboravili su promijeniti odredište pa su završili gotovo na pola puta do Hrvatske, kada smo ih zapravo zvali pitajući se kako to nisu već nekoliko sati došli u odnosu na vrijeme kada smo ih očekivali. Zahvaljujući međutim toj istoj navigaciji s kolegom Miljadić otišli smo u kamp australske reprezentacije i ta nas je ista navigacija vodila putevima pokraj kojih su bile zelene livade, krave koje su pasle travu i unatoč svemu uz naše veliko iznenađenje dolazili smo brže nego da smo išli autoputom. Izdvojio bih i finale na kojem sam bio u Berlinu kada su igrali Francuska i Italija s famoznim Zidanovim isključenjem, s Italijom koja je postala svjetski prvak nakon boljeg izvođenja dresteraca. Bilo je prekrasno vidjeti sliku negdje oko ponoći kada je završila službena dodjela pehara i medalja, kakva je fešta zapravo nastala u krugu nekoliko stotina metara od olimpijskog stadiona, tako da sljedeća 2 do 3 sata uopće niste mogli doći ni približiti se ni taksiju niti bilo kojem drugom automobilu. Svi su proslavljali jedno organizacijski prije svega gledano uspješno prvenstvo, a kada sam negdje oko 3 ili 4 ujutro, s obzirom da sam morao ići na željezničku stanicu kako bi se pridružio ostalim kolegama tijekom dana i kako bismo krenuli natrag u Hrvatsku, ugledao taksi u kojem je bio jedan tamnoputi vozač, veseo nešto krupni i visoko 150 kg. I kada sam ušao u automobil nakon kilometra ili dva vožnje, došli smo do semafora, pitao me na engleskom može li vidjeti moju akreditaciju, zanimalo ga je odakle sam, i kada je vidio Croatia, dakle Hrvatska, odjednom je rekao dobro večer. To je bilo jedno od mojih najvećih iznenađenja ikada, jer znao je još nekoliko rečenica, a zapravo se na kraju ispostavilo da je iz Gane i da je svojedobno studirao u bivšoj Jugoslaviji. Doista bio je to jedan festival velikog sportskog prijateljstva, sjajnih utakmica, odlično posjećenih stadiona, ukupna atmosfera u cijeloj zemlji koja je tom natjecanju dala puni dodatni smisao, jedino što je u konačnici nedostajao bolji hrvatski rezultat koji se na tom svjetskom prvenstvu očekivao.

0: U nastavku sportskog vremeplova prisjećamo se nastupa Hrvatske na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2006. Vatreni su na startu morali na noge branitelju naslova Brazilu. Utakmica se igrala 13. lipnja na Olimpijskom stadionu u Berlinu. Za Hrvatsku televiziju komentirali su je Božo Sušec i Igor Štimac.
1: Cijeni gledatelji, poštovanje, dobro večer iz Berlina s Olimpijskog stadiona. Veličanstven ugođaj, crveno-bijela boja prevladava, pobjedila je žuto-zelenu. Ovaj dio možda i nije karakterističan, ali vidjet ćete koliko Hrvata, koliko hrvatskih srdaca kuća za jedan dobar nastup hrvatske reprezentacije. Sa komentatorskog mjesta večeras vas pozdravljaju
2: Igor Štimac, dobro večer Hrvatsko, dobro večer svima.
1: I Božo Sušec znači svima nama zajednički sreću, posebno igračima. Vidite kakva je tu i ozbiljnost i koncentracija. I već se čita na njihovim licima želja da večeras budu pravi. Ovo je, šta god ko govori, utakmica ko utakmica nije. Ovo je posebna utakmica. Ovo je dan B hrvatskoga nogometa. B kao Berlin, B kao Brazil, B kao bitka, B kao bodovi, kao borbenost. To je ono što će nam najviše trebati, borbenost.
3: I Emerson.
2: Babić se mora vratiti brzo na svoju poziciju, kafuje sam.
3: Ne može, jedva, vidiš kako lagano se vraća Babić, ali hoće li neko pomoći, fali nam jedan tu. Kaka je ovdje, Kaka je 1-0. 44. minuta. Eto, jedan igrač, čim je falio jedan igrač u obrani, odmah se stvorio višak. I Kaka, neumoljiv, strašan igrač. Pogledajmo to još jednom. Sam Kaka i ljevica. Neuhvatljivo za Stipu Pletikosa. Šteta.
2: Nedopustivo.
0: Nakon poraza od aktualnog prvaka očekivalo se da Hrvatska opravda ulogu favorita u dvoboju u drugog kola protiv Japana, koji je na otvaranju izgubio od Australije 3-1. Ipak, nije se ponovio ishod prvog susreta ovih reprezentacija na mundijalu, onog iz Francuske 98. Utakmica u Nürnbergu završila je 0-0, iako su naši bili vrlo blizu gola.
3: I Pršo, hoće li doći do Pršo?
2: Jedanesterac
3: je to.
2: Bravo,
3: jedanesterac. Dado se postavio ispred protivnika, između njega i lopte, i Miyamoto je napravio prekršaj za 11 metara. Dario Crna u njegovim nogama je sada. Ima li vodstva ili nema vodstva za Hrvatsku?
2: Bože pomozi.
3: Ne. Kavaguči pročitao. 22. minuta, neiskorišteni 11 metara.
0: Nakon glazbenog predaha, podsjećamo se na treću odlučujuću i dramatičnu utakmicu skupine protiv čvrste i opasne Australije.

0: Vraćamo se na svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2006. Hrvatska je treću utakmicu u skupini igrala protiv Australije i za prolaz u osminu finala trebala je pobijediti. 22. lipnja stadion u Stuttgartu dramu za hrvatsku televiziju komentiraju Božo Sušec i Igor Štimac.
1: Marko Babić i Srna je ostao. Jedan od njih dvojice će izvesti taj udarac. Točno na crti je postavljen živi zid Australaca, dakle 25 metara. 25 metara. Crna.
2: Je!
1: Crna! Lane naše Crna! Ne može s 11, može s 25! Srećo naša! Bog je ovog puta bio znak i Crnu. Cijelo je
2: samo
1: gore
2: tako,
1: visoko.
2: Samo tako.
1: Fenomenalno otvaranje. Bravo Crna!
2: Ovo je ono što je trebalo Hrvatskoj. Imamo prednost, sada moramo biti pametni. Ne je čuvati. Hrvatska mora nastaviti igrati. Hrvatska mora ići po drugi gol.
1: Teško osvojiti loptu dvoboj s Vidukom. Još jedan centar šut. Eto je Crna izbija.
2: 11
1: metara. To je visilo u zraku.
2: Ali što se dogodilo, da vidimo?
1: Rukom igrao Tomas.
2: Tomas, ali bio je odgurnut.
1: Pa ne bih rekao baš.
2: Ne.
1: Rukom je igrao Tomas.
2: Ne mogu vjerovati da se ovo dogodilo.
1: Mur će izvaditi. 11 teras Mur i 1-1. 39. minuta. Mur s bijele točke. 1-1. Čujete koliko Australaca ima, vidite koliko Australaca ima i mislite pošteno reći, zaslužili su izjednačenje.
2: Ne, moramo biti objektivni i priznati, zaslužili su i više od izjednačenja, jer ako ćemo proanalizirati ovih 38 minuta igre, imali su neuporedivo više polusituacija ili pravih prilika iz kojih su nas ugrožavali. Šteta je što Cicu nije mijenjao prije. To nije napravio nešto, jer očito je bilo da ovo ne funkcionira. Sada smo ponovo na početku i to na puno gorem početku nego što je bio onaj kad je počela udaljnica.
1: E, kad je, sad će boj.
2: Evo je.
1: Šutine.
2: Evo je, evo je, evo je!
1: Boj, Niko!
2: Svaka čast, Niko!
1: Namještao se. Namještao se dugo, 2-1 vodimo.
2: Hvala ti, Kalac. Hvala i Gusu Hidinku što ga je stavio večeras na gol.
1: Kakav Nespretjaković, dobro došlo. Kalac, Niko Kovač potegao. 2-1 vodi Hrvatska. 57. je minuta.
2: Budimo pametni sada. Cico, budi pametan. Korigirajmo ono što je uočljivo. Upozorimo naše igrače. Moramo se zgusnuti, moramo stajati bliže australskim igračima.
1: Simunić izlazi skroz van na Brešana. Sve više ovih centra šuteva opasnih vrlo i opasno dva dva. Harry Kewell. Harry Kewell. 2-2. 79. minuta.
0: Poslušajmo što je nakon nedovoljnih 2-2 protiv Australije rekao hrvatski izbornik Zlatko Krančar.
3: Pa ja se slažem da je bila jedna odlična utakmica, vrlo dramatična. Mislim da su Australija i Hrvatska pokazali jedan vrlo dobar nogomet. Da onaj ko može žaliti, to je Hrvatska. Ja smo imali dva put vodstvo, 1-0, 2-1. Imali smo čak i meč loptu kod 2-2 zadnjih 7-8 minuta prije kraja. Tudorova šansa koja je mogla uroditi golom i biti danas Hrvatska pobjednik. No sve u svemu, ja odlazim sa svjetskog prvenstva sa velikim pozitivnim mišljenjem.
0: Završni komentar svjetskog prvenstva u Njemačkoj donosi tadašnji voditelj projekta Hrvatskoga radija Ognjen Aglić.
4: Poslije mundijala 2006. pomislio sam da bi sva svjetska prvenstva trebalo organizirati u Njemačkoj. Stadioni, publika, autoceste, vlakovi, pivnice, kobasice. Čak bih rekao da tamo i drveće raste urednije. Bila je to priredba za najljepša sjećanja, izuzev. Našu smo reprezentaciju već po tradiciji ispratili s ogromnim očekivanjima. Izvrsna skupina uz Brazilce koji su branili naslov, bili su tu nogometno skromni Australci i Japanci. Izbornik Cico Krančar imao je plebiscitarnu podršku, kvalifikacije su obavljene vrlo uvjerljivo, sin mu je Niko imao status superzvijezde. Favoriti su odlično krenuli i u prvoj fazi gotovo nije bilo iznenađenja ako izuzmemo vatrene. Poraz na otvaranju s Brazilcima u Berlinu presudio je Kaka, ali ništa nije bilo izgubljeno. Krizu je najavio remis Japancima u Srninu, zapucan 11-terac. Najbolji pričuva mladi Luka Modrić, ipak ozbiljniju minutažu nije dobio, Eduardo nije bio niti pozvan. Nakon Nürnberga slijedio Stuttgart. Pobjeda protiv Australaca značila bi prolaz. Što možeš uopće ljepše poželjeti? Naši su dva puta vodili, Tomas je poput nekog odbojkaša radio penale, a sudac Graham Paul imao je najgori dan u karijeri. Između ostaloga, Joa Šimunića je tek nakon trećega žutoga kartona poslao u slačionicu. Završilo je 2-2. Naši su ekspresno otišli kući, a Australci na Talijane. Presudio im je španjolski sudac Cantelejo, koji u nadoknadi Azurima darovao sramotan kazneni udarac. Uz taj poguranac, Talijani su stigli do finala. Tih godina Italiju potresa strašan nogometni korupcijsko-financijski skandal. Da se FIFA umiješala u želji da titulom Talijanima sve razvodni, ostavit ćemo za analize pobornicima velikih zavjera i teorija urota. No i u finalu Francuzi su vrištali da su sudački sasječeni. Najopasnijega Thierry Henrya su talijanski branici razvaljivali, Zidane je dobio crveni karton. Brazil je ispao od Francuza, Njemci su poslali kući Messija i u polufinalu su se našli 4 europske reprezentacije. Talijani boljim izvođenjem 11-teraca eliminirali su Njemce, a Francuzi su sladali Portugal. Bronca ostaje u Njemačkoj, 3-1 protiv Portugala, a u finalu nakon 1-1 odlučivali su udarci sa 11 metara. Promašio je Trezeguet, svi Talijani su zabili, bio je to četvrti naslov za Azure. Miroslav Kloze sa 5 pogodaka bio je najbolji strijelac, a Zidanu nije previše zamjereno ono isključenje u finalu, proglašen je za najboljeg igrača turnira. Naš neprolazak skupine ocjenjen je kao neuspjeh, Cico Kranjčan je smijenjen i u našem nogometu počinje era Slavena Bilića.

0: 4 godine nakon Njemačke, svjetsko nogometno prvenstvo odigrano je u Južnoj Africi. Prvog afričkog mundijala i neuspjeha Hrvatske u kvalifikacijama također se prisjetio Ognjen Naglić.
1: Dodjeljivanje organizacije svjetskog prvenstva jednoj afričkoj zemlji spada u red prvorazrednih senzacija. U eri najveće moći kontroverznog predsjednika Švicarca Sepa Blatera odlučeno je da će se najveći globalni događaj 2010. održati u Južnoj Africi, vodećoj zemlji crnog kontinenta. Riskantni potez FIFA-ine diplomacije pretvorio se u trijumf. Bio je to lijepi mundijal, crne najave skeptika nisu se ostvarile, Južna Afrika se pokazala kao uspješan i topao domaćin, izuzevši onaj tako iritirajući zvuk vuvuzela. Nakon jako dobroga evropskog prvenstva naše reprezentacije, u čijim kvalifikacijama je ostvarena ona pobjeda od 3-2 u Londonu, koja je engleskoj reprezentaciji zatvorila put na evropski nogometni summit u Austriju, odnosno Švicarsku, ždrijeb nam je ponovo dodijelio Engleze i Ukrajince s kojima smo 2 puta remizirali. Englezi su izvukli ozbiljnu pouku iz poraza na Wembleyu i 2 puta nas sasvim nadigrali. 5-1 i 4-1 ne ostavlja nikakovih dvojbi s Ukrajincima, 2 remija, pa je presudila utakmica u Donjecku između Ukrajinaca i Engleza. Englezi su bili već osigurali prvo mjesto, usto su autori one da je osveta jelo koje najbolje prija hladno. 1-0 pobjeđuju Ukrajinci i odlaze u Afriku, Hrvatska ostaje doma.
0: Hrvatska tako nije prošla kvalifikacije, no izabranici Slavena Bilića u zadnjem kolu bili su vrlo motivirani u gostima kod Kazahstana. Slavili su 2-1 golom Nike Krančara u 93. minuti. Sugovorici Željka Vele nakon utakmice su Dario Srna, strijelac Krančar i izbornik Bilić.
2: Pozdrav i za Stane na kraju ove uzbudljive utakmice i na kraju jednog ciklusa kvalifikacija. Dario, teško izborena pobjeda, ali ipak pobjeda.
3: Stvarno ne znam šta reći, nakon ovih 5-6 dana šta smo proživljavali, danas smo pokazali kolika smo mi velika momčad, kolika velika reprezentacija, koliko laži, koliko svakakvih gluposti se pisao ovamo zadnjih 5 dana, kao da ništa nismo radili ove zadnje 3,5 godine, kao da nismo dolazili na okupljanje, kao da trener ništa nije radio. Ovo je samo jedan dokaz, bez 8 igrača, da reprezentacija je jaka, da ima kolektiv i da imamo stručni stožer, predsjednika, tajnika, sve ljudi u savezu koji su bili uz nas i koji su radili pošteno. Međutim, nažalost nismo uspjeli, mi snosimo svoju krivicu, ne idemo na svjetsko prvenstvo, ali danas smo opravdali očekivanja svih ljudi koji su vjerovali u nas.
2: Ostajemo još par trenutaka, tu je i strelac pobjedničkog gola Niko Krančar. Niko, čestitam, a na kraju je ispalo jako teško.
4: Pa je bilo jako teško, ali nismo zabili svoje šanse i primili iz jedne kontre njihove gol, tako da smo se borili svih 90 minuta, htjeli smo pobijediti zbog sebe da završimo ciklus i najbitnije da smo došli do 3 boda.
2: Jeste li znali na poluvremenu ili tijekom igre kakav je rezultat tamo da Ukrajina uvjerljivo vodi?
4: Nismo. Kad sam gledao nervozu nas na klupi, mislio sam da je nerešeno tamo. Tako da nismo stvarno znali, ali ono što najbitnije nama bilo da danas završimo ciklus sa pobjedom i što tamo bude, bude. A oni su pobjedili i na kraju otišli do kvalifikacije.
2: Dario je isto pričao o tome, na kraju sve ovo što se događalo oko vas zadnjih dana dalo vam je jedan golem motiv, jer grizli ste do zadnje sekunde i taj gol je pao kao posljedica toga što ste vjerovali do kraja da možete zabiti.
4: Pa je, ali nije nam to bio jedini motiv. Imamo motiv prije svega pred samim sobom. Dapače, mislim da kad se urote ljudi protiv nas, da čini našu momčad puno jačom i uvjerenja sam da ova ekipa koja je dovoljno mlada da izgure još 2-3 kvalifikacije je spremna za velike stvari i dapače ova hajka koja se digla zadnjih 4-5 dana nas mora učiniti još jakšom ekipom, još većim zajedništvom i u inat, ako ne svima njima, onda nama u inat, pokazati svima koliko smo prava škvadra i koliko vrijedimo i potvrditi da ove kvalifikacije su slučajnost i da je bilo previše pehova i ozljeda prije svega i da se zbog toga nije uspjelo, a ne zbog jednog našeg dozvoljenog noćnog izlaska do 2 ujutro. U biti to je na kraju se tema prebacila na stvar koja nema veze sa kvalifikacijama i nema veze s nogometama. Da je to žalosno je, ali isto znamo u kakvoj zemlji živimo, znamo kakvi su mediji kod nas i znamo da je to normalno i ono što sam rekao, ono što te ne ubije činite jačim i danas da ćemo izvući ponudu pouku iz ovih kvalifikacija i vratiti se puno bolje i jači.
2: Slavene, pratio sam tu iza klupe zadnjih 10 minuta dok su se redale ove naše šanse. sigurno je da vam je ova utakmica značila i ova pobjeda više od 3 boda koja su na kraju ispala nevažna u smislu prolaska.
5: Pa je, i ja bih čestitao i igračima jer su oni dali stvarno sve od sebe i više, jeli, u svakom smislu, u smislu volje, angažmana, kvalitete, sve. I moje riječi, to sam sad rekao, bi bile iste i da je završilo 1-1, jeli. Jednostavno se, ovo se ponavlja predugo, jeli. Nije sad to ni alibi, ni vađenje, ni sve, ali ja sam gledao primjerice Kazahstan i protiv Engleske i protiv Ukrajine i protiv Bjelorusije po 5 puta te utakmice i Englez finali iz 2 udarca, 2 gola, iz 1 udarca, 2 gola, tako svi, a mi stvaramo toliki broj prilika jednostavno.
2: Ali tim bolje je da smo pobjedili zbog toga što zaboravili bi se te prečke stative, da. Ostalo bi 1-1.
5: Apsolutno, i ova... Ovo je najslađi način da pobjediš, ali opet često se pitamo, bar u ovim kvalifikacijama, ako se vratimo na prvenstvo Europe, pa i na one kvalifikacije gdje smo rezultatski briljirali.
6: Gdje je pobjegla sreća?
5: Gdje je ta sreća? Stvarno, gdje je ta sreća? Ja momcima da je završilo 1-1 protiv Kazahstana, to je bila katastrofa, je li tako? A ja jednostavno nemam šta reći, to je toliki broj prilika, takav angažman, takav karakter, takav kvalitet, takve prilike, takve akcije, sve, jednostavno neći.
2: Ko zna, možda smo sreću sa onom krticom protiv Engleske iscrpili za sljedeće razdoblje veliko, tako se čini.
5: Dobro, da se to gleda...
2: Ma šalim se, ali lijepo je završiti ovaj ciklus pobjedom zbog... Mnogo razloga je to važno. Jeste li pratili rezultat u Ukrajini, odnosno u Andori, gdje je rano bilo sve riješeno?
5: Ne znam još ja rezultat u biti.
2: 6-0 zadnje što sam ja dobio, 1-0 poluvrijeme.
5: To je očekivano, mi bi lagali da se nismo nadali čudu, ali oni bi već javio bi Gavro da je 0-0 bilo. Tako čim ne javljaju, ja sam pretpostavljao da je to...
2: Rekao je Niko Krančar, koliko skačete na klupi, da je mislio da je 0-0 tamo.
5: A dobro, ali gledajte, ja mogu samo čestitati Ukrajincima, poželiti im sreću u play-offu. Ostaje taj žal, bit će vremena za analizu, hladne glave, ali mislim da se neko mišljenje neće bitnije promijeniti.

0: Hrvatska je propustila Južnu Afriku, no prvenstvo 2010. za Hrvatski radio pratio je Ognjen Aglić.
1: U prvome krugu debakl finalista iz Berlina. Italijani i Francuzi ispadaju već u nadmetanju po skupinama, osvojiši tek po jedan bod. Švicarci na startu pobjeđuju evropske prvake Španjolce, ali ipak ne prolaze skupinu. U četvrtfinalu, u fantastičnoj utakmici, Nizozemska šalje prve favorite, kući šalje Brazilce. Španjolska tika-taka dominira svjetskim nogometom tih dana. Kakvi napadači, kakva krila, kakav centarfor. Daje što više veznih igrača je sukus nove nogometne doktrine. Posjed lopte vrti se oko 80%, ali golovi su rijetkost. Učinkovito, ali prilično gledljivo, s peharom u rukama, tko li za to uopće mari. I u osmini finala, i u četvrtfinalu, i u polufinalu Španjolci prolaze sa po 1-0. U finalu s Nizozemcima bez golova i tek u 116. minuti presuđuje Iniesta. O najboljem igraču prvenstva odlučivali su novinari. Moćni španjolski lobi imao je jakoga kandidata u Iniesti, a oporbu je u Johannesburgskom prescentru predvodio Tomica Židak. Na kraju senzacija ravna onoj od dodjeli Mundijala Africi. Urugvajac Diego Forlan dobio je više glasova od iskreno daleko manje atraktivnog kandidata Inieste. Hrvatski nogomet napravio je neslučajni presedan, Slavenu Biliću je oprošten neodlazak na svjetsko prvenstvo i ostaje izbornikom u novim evropskim kvalifikacijama.
0: Finale svjetskog prvenstva 2010. dvoboj Španjolske i Nizozemske u Johannesburgu za Hrvatsku televiziju komentira Željko Vela.
2: Torres prema Iniesti, međutim nije dao Van der Vaart, evo Fabregasa, imali zaleđa, nema i gol! Gol!

0: evo tog 70. gola u povijesti svjetskih prvenstava, Andres Iniesta, dok su živi i zdravi Andres Iniesta i Xavi Hernandez, tu nema straha za Španjolsku, ali i Nizozemci nisu sigurni da je on primio loptu u dopuštenoj poziciji. Veliki razgovor tamo sa Michaelom Mularkijem, pomoćnikom na ovoj strani. Nema šanse da se sada to više pokaže na ovom velikom semaforu. Matajsen će dobiti žuti karton i jako je ljut na suca. Evo i njemu kartona. On nije imao karton od prije nekoliko minuta prije 11 teraca, evo gola. Da vidimo tu situaciju. Torres i ovdje nema zaleđa. Ne, nema zaleđa. Nema zaleđa. Ostao je duboko, duboko u pozadini tamo, ne uspjevši se podići nakon one intervencije. Rafael van der Vaart, zbog toga nema zaleđa. Zbog toga je ovaj gol 100% čist.
1: Osvrt na svjetsku smotru u Južnoj Africi donosi Davor Lulić.
2: Bilo je to i moje prvo svjetsko prvenstvo, ali bilo je i prvo svjetsko prvenstvo od 1998. na kojem nije bilo hrvatske reprezentacije. Ali onda je sve drugačije, drugčiji je način rada, drugčije se fokusiraš na neke druge utakmice, malo uživaš u nogometu, ali ipak ti je žao što nema tvoje reprezentacije. Bilo je to i prvo svjetsko prvenstvo na afričkom kontinentu. Letiš iz Frankfurta 11 sati, dođeš u istu vremensku zonu u Johannesburgu kao i u Zagrebu, samo dođeš iz ljeta u zimu. Iako je u nekim dijelovima bilo i snijega i temperatura je padala ispod nule, ipak po danu je znalo zagrijati i na 20 stupnjeva. Sigurnost je bila najupitnija u cijeloj priči. Sjećam se da je opljačkan kamp španjolske reprezentacije, da su nas plašili i govorili da nije bilo uputno po noći zalaziti u neke dijelove grada. Po danu nije bilo problema, bili smo smješteni u modernim stanovima u centru Johannesburga, opasanim zidinama i s naoružanim stražarima. Transport je bio problem zbog kaosa na cestama, ali i zbog činjenice da javni prijevoz uopće nije postojao, a onaj službeni bio je vrlo nepouzdan. Sjećam se da sam jednom čekao službeni šatl, stalno su mi govorili saće, saće, da bi nakon nekog vremena rekli da tog dana nijedan šatl nije stigao. Sjećam se i dana otvaranja i prve utakmice, kada se po cesti uopće nije moglo do stadiona, ali zato je po zraku letjela kolona helikoptera, za one bogate, naravno i ugledne, a koji su na taj način stizali na utakmicu. Inače, domaćini su pokušali organizirati javni prijevoz, čak su počeli voziti autobusi prije samog svjetskog prvenstva, ali onda, kako smo čuli, vozači taksija su počeli ubijati te vozače autobusa, pa je sve ukinuto. Stadioni su bili lijepi i novi, na njima nije bilo problema, osim što su uši probijale čuvene vuvuzele, koje su kasnije zabranjene na većini stadiona u svijetu. Stvaraju zaista užasnu buku, koja nalikuje na riku divljih zvijeri. A kad smo već kod zvijeri, odvažio sam se i doživio i to da sam probao i kako je to češkati mladoga lava, imati pitona oko vrata i malo krokodila u ruci. Vjerujte, nije strašno, to je u Južnoj Africi normalna atrakcija za turiste. Kad se s ovim odmakom prisjetim svega, bilo je zaista zanimljivo. Bilo je naravno i odličnog nogometa. Sjećam se i hobotnice, pol pogađala je rezultate, a španjolska nogometna reprezentacija je prvi put postala svjetski prvak. I danas mi još odzvanja u ušima himna prvenstva Waka Waka, s kojom se proslavila Shakira. Rasplesani stanovnici Južne Afrike, sve te žive neponovljive boje, i Nelson Mandela i Soweto, i ogromne razlike između bogatih i siromašnih, s razlikom da je već tada bilo i bogatih tamnoputih stanovnika Južne Afrike i da su posljedice apartheida sve više blijedile. Ne znam što se događalo poslije svjetskog prvenstva, ali siguran sam da je ono donijelo nešto dobroga Južnoafričkoj republici, ali i cijelom afričkom kontinentu. Jer primijetio sam da su tada, bez obzira na sve životne nesuglasice, Afrikanci bili ujedinjeni oko nogometa i navijanja. To never stop finding, moving as one.

Slušali ste emisiju Sportski vremeplov. Emisiju je tonski realizirao Luka Pavelić. Glazbeni urednik je Zdravko Ćosić. Emisiju pripremili Lovorko Magdić, Sandro Ruotolo i Lana Frančić. Čitao Tihomir Vinković. Urednik je Davor Lulić.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, donosimo.
0: Večer je odluka za Vatrene. Za jedan sat počinje utakmica s Ganom, posljednja za Hrvatsku u skupini i odlučujuća za prolazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Uživo smo u Filadelfiji i u najvećim hrvatskim gradovima. Raste broj mrtvih nakon potresa u Venezueli. Spasioci se utrkuju s vremenom u potrazi za preživjelima ispod ruševina. Toplinski val zarobio Europu, približava se Hrvatskoj, veći dio naše zemlje od sutra u crvenom. Aleksandar Vučić najavi ostavku u godine, dana prije isteka mandata, raspisuje prijevremene izbore. I sutra sunčano i vrlo vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva.
2: Filadelfija je preplavljena hrvatskim navijačima, a je li usijanu atmosferu uspjela rashladiti kiša, to će nam reći naš Krešimir Gotlin. Krešo, dobro večer ili za tebe dobar dan. Kako protječu posljednji sati uoči odlučujuće utakmice za hrvatsku reprezentaciju?
3: Dobar dan. Kažu da je u onoj seriji uvijek sunčano u Filadelfiji, danas je baš kišno i donekle je ta kiša pokvarila raspoloženje i ovu našu veliku 100-metarnu zastavu. Ostalo je manje od sat vremena do početka odlučujuće za nas nogometne utakmice, gdje moramo pobijediti ili barem osvojiti bod protiv Gane da bi prošli skupinu, što je bio prvi cilj naše reprezentacije. Ja sam ovdje došao među navijače Gane, ali naravno da je samo to privremeno da čujemo. Volio bi da možete imati i sliku, oni su u onim svojim standardnim žutim dresovima, inače igraju dosta često u bijelima jer je nekoć davno su bili opsjednuti madridskim Realom i njihov predsjednik je odlučio da će imati bijele dresove sa tom crnom zvijezdom, to je i njihov nadimak crne zvijezde. Oni su svoj prolazak skupine osigurali, kako će se postaviti, bolje im je biti treći nego drugi u našoj skupini, vidjet ćemo, pratit ćemo na našem drugom programu, a ja ću sada se pomaknuti od navijača Gane. Do naših navijača, ima ovdje dosta hrvatskih navijača, nešto manje iz Hrvatske, većinom su to iseljenici koji žive ovdje u Americi, ali mislim da sam sreo svoje Zagorce, odnosno Varaždince. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dečki, koja ste vi ekipa?
4: Mi smo iz Varaždina.
3: A kad ste došli?
4: A došli smo još prije prve utakmice, došli smo iz Toronta i tu smo sad dva dana, bili smo jučer u New Yorku i vraćamo se preksutra u Toronto i nazad Zagreb utorak.
3: Lijepo putovanje turističko, a ovo sportski?
4: Sportski za sat je dobro, evo, bili smo na ovoj drugoj utakmici, pobijedili smo, za sat je dobro, nadam se da bude se nastavilo i danas tako.
3: A koja je ekipa?
4: Pa evo, ja, brat, i došlo nas još jedno petero, tako da evo, iz Varaždina smo.
3: Kakav je plan za dalje? Ako se prođe skupina, idete dalje ili idete doma?
4: Pa naravno da planiramo i dalje ići. Idemo dokud ide Hrvatska, tako da nadamo se pobjedi i niš drugo danas ne dolazi u obzir.
3: A kako je bilo navijanje tijekom dana u Filadelfiji? Jeste se sreli s ostalim grupama hrvatskih navijača?
5: Pa iskreno vrijeme nas je danas malo spriječilo. Mi smo inače došli tek danas ujutro iz Njurka, pa smo malo bili izdvojeni. Malo smo više odali po gradu, nismo se gurali toliko u grupe. Tako da nismo ni upoznati kako je danas to izgledalo. Znamo da je bilo u Torontu solidno prije, samo navijanje na stadionu po nama baš i nije, Bog zna kako.
3: Da, baš gledam po ovim parkiralištima, evo da malo objasnimo našim slušateljima Kronike dana Hrvatskog radija. Ovo je jedan prostor gdje su tri stadiona, odnosno dva stadiona i jedna dvorana. Jedan bejsbol stadion na NFL, dakle američkog nogometa stadionu, će se igrati naša utakmica Hrvatske i Gane. Kapaciteta 70.000 mjesta, ovdje je u blizini jedna košarkaška dvorana i jedno polje gdje se održavaju koncerti. Dakle, sve ukupno kapacitet ovih svih objekata koje sam nabrojao, 150.000 mjesta, 22.000 parkirnih mjesta i ono što sam zamijetio prvi puta, to nisam do sada vidio, na tim parkirnim mjestima dođu ljudi sa tim svojim džipovima ogromnima američkima, izvade roštilji, čeka se par sati prije utakmice, roštiljaju se hamburgeri, kobasice, dobro je raspoloženje, ali kao što ste čuli od naših sugovornika, donekle je to pokvarila ova dosadna kiša koja tijekom cijeloga dana pada u Filadelfiji. A ono što je dobro, kažu meteorolozi da ne bi trebalo biti grmljavine s obzirom da je otvoreni stadion, a da Amerikanci jako paze na te grmljavine ako je u krugu od 10 milja, onda se utakmica prekida. Mislim da prema prognozama se to ne bi trebalo dogoditi. Dečki Zagorci, ima kakva pjesma navijačka za uključenje?
6: Nema.
5: Čuvamo se za stadion.
3: Može. Pozdrav lijepi, naravno sve pratimo na drugom programu. Isto tako u sportskom dijelu Kronike dana čućete i kakav je sastav za danas odabrao naš izbornik Zlatko Dalić.
2: Hvala ti Krešo, iz Filadelfije nam se javio Krešimir Gotlin. Uzavrela atmosfera je i u samom središtu Zagreba. S navijačima je naš Igor Okičić. Igore, što predviđaju zagrebački navijači?
7: Kristina, dobra večer tebi i svim našim slušateljima. Pa ljudi su optimistični, mogu reći, a tako i treba biti. Kažu vatreni, idu na pobjedu i to očekuju. Bilo je i onih koji kažu da će biti malo teže, ali takvi su, moram reći, u manjini. Ovdje ispred kipa Bana Jelačića prije nekih 20 minuta stigla i ogromna hrvatska zastava od 20 metara. Donijeli su je hrvatski navijači. Kafići su puni, trg se polako puni. Moram priznati da ima više ljudi na ovoj utakmici nego što je bilo između Hrvatske i Paname, a to je i razumljivo budući da je sutra neradni dan, nedjelja. Ovdje je postavljen veliki video zid na kojem će se pratiti utakmica. Zagreb će i noćas disati za vatrene, možda i na škrge jer je sparno, a možda i zbog događaja na terenu. Mi dalje nastavljamo pratiti utakmicu ovdje sa najvatrenijim navijačima i nadamo se slavlju do sitnih sati. Rezultat bi trebao biti poznat oko 1 sat kada završava utakmica. Evo, predlažem da čujemo što su nam rekli navijači.
8: Što očekujemo? Pa neku klasičnu pobjedu 2-1 za Hrvatsku.
7: Ko će dati golove?
8: Baturina, Marko Pašalić.
9: Ja kažem Luka Modrić.
7: Ko će naši ići na pobjedu? Očekujete pobjedu ili remi da bude dovoljno da za prolaz?
8: Pa ja mislim da očekujem pobjedu, da. Neće se i kalkulirati, nego idemo uzeti ovo. Pobjedu pa ona biti drugi pa dalje, kako bude.
7: Ovdje ćete gledati na trgu ili?
8: Da, tako, gledat ćemo ovdje na trgu.
7: Hoće biti slavlje onda do zore?
8: Pa ako se pobjedi, naravno, da. Do zore, da.
7: Vidim kaubojski šešir, dresovi su tu, sve rekviziti, full oprema. Što očekujete večeras?
10: Pobjedu.
7: Hoće naši igrati na remi, ali mi je to dovoljno ili očekujete baš pobjedu?
10: Pobjedu.
7: Ko vam je najdraži igrač?
10: Modrić.
11: 2-1.
7: Hoće naši igrati na remi, budući da im je to dovoljno, ili idu na pobjedu?
11: Samo na pobjedu, samo se igra na pobjedu, ne remija.
7: Ovdje ćete gledat na trgu, pretpostavljam.
11: Na trgu ćemo gledat, ja.
7: Onda bit će slavlje do zore.
11: Biće.
7: Kako ćete proslaviti, ako bude pobjeda?
11: Bit ćemo onak, kak će biti.
9: Pocom vina!
2: Hvala ti lijepa, s glavnog zagrebačkog trga javio nam se Igor Okičić. Idemo i do Splita gdje nas pak čeka kolega Ivan Perdić. Ivane, kakva je atmosfera u vrućem u Splitu?
12: Dobar večer, lijep pozdrav iz Splita sa splitskog zvončaca, fan zone koju je organizirao grad Split i navijačka udruga Uvijek vjerni. Kakva je atmosfera? Pa zagrijavanje za utakmicu, jako već zona popunjena što se tiče stolova, svi su stolovi zauzeti, ima mjesta stajati na nogama, većina u kockastim dresovima, ali moram primijetiti da uz naše navijače i uz građane Splita i okolice Splita i Hrvate koji su tu došli i možda i susjedne Bosne i Hercegovine, ima jako dosta stranaca, grupa Engleza i Njemaca koji su i turisti u Splitu i koji su došli ovdje pratiti utakmicu. Uzavrela je atmosfera i što se tiče zraka, trenutačna temperatura zraka u Splitu je 31 stupanje Celzijev, tako da se ono diše gotovo na škrge, što bi se kazalo. Ja se nadam da će u ovome parku gdje ima nešto malo zelenila i šume zapuhati kakvi lagani povjetara, pa da će biti malo jednostavnije u idućim satima. A kakva su očekivanja? Pa svi na određeni način očekuju pobjedu, iako bi i neriješen rezultat bio dovoljan da naša reprezentacija prođe u 16. finala. Poslušajmo što su nam kazali neki od onih koji su večeras u splitskoj fanzoni na Zvončacu.
13: Pa eto, nadamo se pobjedi, nadamo se, eto, bit ćemo skromni, rećemo 2-0.
14: Pa mi smo iz Švicarske oba dvoje i očekivanje je da pobjedi i da sigurno možda bude 2-3-0. zavisi kako će igrati Mutrić danas.
6: Pa nismo odigrali dobro prve dvije utakmice, ali smatram da kako ide prvenstvo da ćemo biti sve bolji. I kada je najteže, mi smo najbolji, a to ćemo dokazati večeras.
10: Pobjeda naravno. 2-0.
9: 5-0.
10: 2-0 za Hrvatsku naravno.
12: Eto, čuli smo što kažu Splićani, bila je to jedna mala grupa, dvije mame i dječaci koji su zauzeli već prvi red, prve stolove do velikoga ekrana. Svi smo optimistični, vjerujemo da će Duvatreni večeras napraviti ono što trebaju. Toliko u ovom prvom večernjem javljanju iz Splita. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Hvala našoj splitskoj ekipi, bio je ovo Ivan Perdić. A navijačko ludilo i u Rijeci, gdje se s nestrpljenjem očekuje večerašnja utakmica Vatrenih. Iz Rijeke nam se javio Vladimir Jurić.
15: Rijeka je spremna za sraz Hrvatske i Gane. Još od sinoć u gradu se mogu vidjeti i brojni navijači u dresovima hrvatske reprezentacije. Brojni turisti koji ovih dana borave na Kvarneru masovno kupuju dresove uličnih prodavača na riječkoj placi Korzu. Najviše idu oni s brojem 10 Luke Modrića. Nakon što su prve dvije utakmice odgledane na terasama brojnih kafića na gradskoj žili Kucevici Korzu, večeras će na trgu Riječke rezoluciji za zgrade Radio Rijeke biti postavljen veliki video zid i organizirano gledanje za veliki broj navijača. Optimizam nije napustio navijače, pa čujemo što Riječani očekuju od večerašnjeg nastupa Hrvatske protiv Gane.
16: Pa naravno da će Hrvatska pobijediti. 2-1, evo. Budemo optimistični.
17: Biće teško, ali će proći Hrvatska. Pobjedit će.
18: 3-0.
19: Za koga?
18: Za Hrvatsku, za koga bogaći.
20: Kao očekivanja. Pa ja vjerujem da ćemo mi proći. Pa i Ganu i skupinu.
19: Po vama koliko bi moglo biti?
20: Pa ja mislim da ćemo se provući kroz iglene uši.
21: Pa pobijedit ćemo, bar 2-0.
19: Ko će golove dati?
21: Pa bilo ko. Mogu i oni. Mogu i Ganci.
19: 1-0 za nas. A ko će dati gol?
22: Perišić.
19: Znači nema Gana šanse.
22: Ništa nema šanse.
23: Biće 0-0. Nema pobjede.
24: Danas sam optimista. Ko navijač jedinica, ali mislim da će biti neriješeno.
25: Hrvatska Gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
15: Dodajmo da je i HNS organizirao službenu fan zonu u koncertnom prostoru Pogon, a tamo se utakmica može gledati u rasklađenom prostoru.
1: Kronika dana.
0: Spasioci u Venezueli pojačavaju napore u trci s vremenom za pronalaženje preživjelih nakon potresa koji je u srijedu u manje od minute sravnio čitave stambene četvrti na sjeveru zemlje, uključujući obalna mjesta i glavni grad Caracas. Među desecima spašenih trećeg dana nakon potresa su i djeca, no crni brojevi rastu. Potvrđena je smrt najmanje 1430 ljudi, dok je ozlijeđenih više od 3200, opširnije Goran Ivanović.
26: Sinčića, kojeg su spasioci neozlijeđenog izvukli iz ruševina osmerokatnice, u naručju je ponovno držao otac u potresom razorenoj karibskoj luci La Guaira.
27: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
26: Mnogi preživjeli se penju po ruševinu i dozivaju imena svojih najmilijih, nadajući se najmanjem znaku života, poput liječnika koji pokušava pronaći svojeg sina, također liječnika.
28: Spasioci su stigli do mjesta za koje vjerujemo da su ostaci stana u kojem je živio i možete čuti zvukove koji dolaze iz zidova, poput tihog kucanja, kao da nam daje do znanja, tu sam. Ne čuju se glasovi, nego netko vrlo tiho kucka po zidovima.
26: Vlasti navode da je srušeno gotovo 400 stambenih iz grada, te da je ispod ruševina još oko 170 ljudi. Istodobno su građani na posebnoj internetskoj stranici prijavili desetke tisuća nestalih. Dok tlo i dalje podrhtava i ometa spasioce, privremena predsjednica Delcy Rodriguez ne gubi nadu da će se pronaći još preživjelih. Potvrdila je slanje dodatne teške mehanizacije.
29: Venezuela nije sama. Pomoć stiže iz cijeloga svijeta. Spasilačkim naporima pridružilo se još 10 država.
26: Na terenu je više od 1600 stranih spasilaca. Među prvima su ih poslale Sjedinjene Američke Države, a u njihovu su sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Mnogi građani su ogorčeni jer smatraju da su državne službe zakazale. Vojakinja u Karakasu kaže da su angažirane sve raspoložive snage.
29: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
26: No godinama zanemarivani sustav je preopterećen pa pomažu mnogi volonteri.
27: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
26: U La Guajri je raspoređena vojska koja nastoji uvesti red i olakšati posao spasiocima, a bliži se istek 72 zlatna sata od potresa, kada se izgledi za preživljavanje pod ruševinama dramatično smanjuju. Svijet.
2: Završila je dvodnevna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Više Ivanka Zorić.
3: Stotinjak govornika, ministara, analitičara, profesora, znanstvenika i političara okupilo se na 20 panela na kojima se raspravljalo o promjenama međunarodnih odnosa, energetici, Africi i Aziji, o umjetnoj inteligenciji i Zapadnom Balkanu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije globalne izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani je o snalaženju Europe u novim okolnostima rekao. Situacija je naravno vrlo složena. Zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok je glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset upozorio.
4: Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjeri neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije.
3: Forum je bio prilika i za odvojene sastanke, između ostalog i ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED9 s Evropskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je nakon sastanka rekla.
4: Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost.
3: Konferencija koja je pokrenuta 2006. pod nazivom Croatia Summit pretvorila se u forum koji je s godinama postao prepoznatljivo europskom mjesto za godišnje razgovore o globalnoj politici. Ove godine istodobno prvi put održan i forum mladih, a ukupno je u Dubrovniku u protekla dva dana bilo zastupljeno više od 50 zemalja s 5 kontinenata.
0: U Beogradu je održan skup Srpske napredne stranke. Okupljenima ispred tamošnjeg parlamenta, bilo ih je, procjenjuje se, više od 200.000, obratio se predsjednik Aleksandar Vučić i najavio.
5: Za nekoliko nedelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu da ću još na predstojećim izborima, ukoliko to budu tražili, ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno povjerenje i da sve ovo o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne 4 godine.
0: Američka vojska napala iranska skladišta bespilotnih letjelica i raketa u luci Sirk na jugu zemlje. To je odgovor na jučerašnji iranski napad na teretni brod koji je plovio Hormuškim tjesnacem, navodno nedopuštenom rutom. Iran je jutros uzvratio novim napadima na nekoliko američkih vojnih ciljeva u regiji. Unatoč svemu, arapski mediji tvrde da će se novi krug pregovora SAD-a i Irana održati sutra i preko sutra. Poslušajte priopćenje američkog predsjednika J.D. Vance-a i Ebrahima Aziza iz iranskog ministarstva vanjskih poslova.
27: Iran je potpisao sporazum o prekidu vatre. Ispoštovali smo ga. Ako se ne slažu s načinom primjene memoranduma o razumijevanju, mogu nazvati telefonom i razgovarati, ali na nasilje ćemo odgovoriti nasiljem. SAD je ponovno napao Iran usred pregovora. Neuspješni američki predsjednik pokazao je da nije predan načelima pregovora ili prekida vatre. Ovo nepromišljeno kršenje prekida vatre, kao i uvijek, dovest će do povlačenja i žaljenja s njihove strane. Igra okrivljavanja više ne funkcionira.
0: Toplinski val koji je srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saskia-Anhalta izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno od Berlina, zatvorena je za sav promet. Procjenjuje se da je više od 190 milijuna Europljana danas bilo izloženo temperaturama višima od 35 stupnjeva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed Hodaj za Liku. Ogorčeni su zbog ilegalnog odlaganja otpada u njihovu kraju i planirane gradnje tvornice litija na Smiljanskom polju. Traže da se ukine građevinska dozvola za tvornicu litija i donese rješenje o obvezi izrade studije utjecaja na okoliš. Anita Bušljeta iz građanske inicijative poručuje.
6: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
2: Toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku Hrvatsku je donio temperature i do 38 stupnjeva, koliko je primjerice izmjereno u Kninu, Senju, Metkoviću i Korčuli. Sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac vrućina. U ponedjeljak i utorak cijela će zemlja, s iznimkom Gospićke regije, biti u crvenom, više Snježana Kralj.
7: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
8: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
9: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
7: No najteže tek dolazi. Za sutra je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno, Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do ponedjeljka i utorka, kada bi cijela zemlja osim Gospićkoga područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
10: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
7: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković.
11: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
7: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Splitu, Leo Luetić.
12: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike. Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20 do 30%.
7: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije.
2: Ni 40 stupnjeva u hladu nije spriječilo da Split 15. put razvije zastavu duginih boja. Nije me mater rodila da šutim, poruka je koju su ove godine poslali organizatori. Pride je pratila Carmen Šore.
13: Veseli i šareni kao inače prošli su Splitom pripadnici LGTB zajednice i oni koji su im došli dati podršku.
14: Da podržim svoje prijatelje i one koji mi nisu prijatelji, koji se vole i da imaju slobodu se voliti, da im bez da iko to brani, bez da se srame, da se mogu uvati na rivi i zagrliti ako hoće. Jer ne vidim tu apsolutno ništa loše da pače.
16: Pa dodao sam primarno da podržim Pride, bio sam na Prideovima kroz život više puta. To me dovelo ovdje.
13: Nije međutim mogao ostati nezapažen veliki broj policajaca te brojni pripadnici interventne postrojbe. Nika Marin iz organizacije Split Pride.
14: Policija sama radi procjenu o tome koliko nama osiguranja zapravo treba. Tako da svi oni koji nam pišu u komentarima na društvenim mrežama koliko to državu košta, pa evo koštalo bi nas sve skupa manje da nas se manje mrzi.
13: Puno toga se promijenilo na bolje, međutim još je dug put pred nama, slažu se mnogi.
17: Moja obitelj je dosta prihvatljiva za mene i nisu nikad imali ništa protiv, ali moj razred dosta onako su i dalje zatvoreni. Većina djece prati ono što su njihovi roditelji uvijek misle.
13: Ovogodišnji Pride prošao je bez političara na vlasti, međutim mogli su se sresti neki od bivših, Marijana Puljak iz stranke Centar.
18: Samo ću reći onu jednu rečenicu, volim kazati pri vama, dakle ljubav je tako jedna grozna stvar za mrzit. Dakle, ako volite, dođite i budite ovdje.
13: A sreli smo i profesora Gorana Senjanovića koji je svjedočio prvim američkim Prideovima 70-ih.
19: Geji koji su se borili za prava su završavali pretučeni, jeli, vođeni, zatvarani, ali ono ipak što primjećujemo da rastu u Americi, jeli, koja je bila simbol toga, raste nekako otpor. Jeli. Danas imamo momena gdje se guše građanske slobode i ljudska prava, uključujući geji i prava žena.
13: Kako god, poruka ovoga kao i svih Prideova ma gdje bili je da svatko ima pravo živjeti slobodno i dostojanstveno.
2: Sport. S nama je Lovorko Magdić.
20: Najprije o nogometnom mundijalu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Hrvatska Gana u 23 sata, a iz Filadelfije Dameo Ramić-Kovačić.
21: Traje zagrijavanje nogometaša na stadionu s kojeg vas pozdravljamo i koji je okupan kišom. Kiša pada, ali pašće, nadamo se, i reprezentacija Gane. Našima je potreban pozitivan rezultat da prođu u sljedeću fazu natjecanja na svjetskom prvenstvu. Male su šanse da bi se to u slučaju poraza moglo dogoditi. Nadamo se da o tim kalkulacijama nakon završetka ove utakmice nećemo raspravljati. Gana, kao i Engleska, ima bod više, sigurna je u prolaz, ali bez obzira na najave, oni su s najjačim sastavom uoči početka ove utakmice, dakle najjače svoje snage izvršće njihov izbornik, a naš je napravio određene promjene pa i iznenađenja. Livaković naravno starta na vratima, u zadnjem redu su Šutalo i Pongračić stoperi, desno Stanišić, a lijevo na poziciji beka kreće Ivan Perišić, dakle Gvardiol je na klupi. Međutim, u igri su kao i u prošlom kolu i Modrić i Kovačić kao središnji vezni dvojac, ali još trojica praktički veznjaka ispred njih, a to su Baturina, Petar Sučić i Nikola Vlašić kao ponajveće iznenađenje. Iznenađenje nije da je Ante Budimir predvodnik našeg napada u ovoj utakmici. Evo i poruke izbornika Zlatka Dalića.
22: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolasku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak. Odigrao dvije dobre utakmice, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno da ćemo mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre, koncentraciju, odgovornost, napraviti ono što mi želimo, a to je prvoj skupinu.
21: S tim nadanjima pratit ćemo utakmicu kroz prijenos na našem drugom programu. Ponovimo, početak je u 23 sata.
20: U isto vrijeme u našoj skupini Panama protiv Engleske, u skupini K u 1:30 Kolumbija, Portugal i Demokratska Republika Kongo protiv Uzbekistana, te u 4 sata ujutro prema našem vremenu Jordan Argentina i Alžir protiv Austrije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Na judo Grand Prix u kineskom gradu Qingdao, Lara Svjetko osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg. U finalu je pobijedila Ruskinju Tamaru Liščenko.
4: Dobila sam borbu sa zaostatkom od dva juka i uspjela sam na kraju protivnicu natjerati na treću kaznu, tako da je stvarno sam zadovoljna sa drugom medaljom u ova dva tjedna.
3: U dvoboju za broncu u kategoriji do 63 kg Iva Obaran u produžetku je izgubila od Njemice Friederike Stolze. Na svjetskom prvenstvu u rukometu na pijesku u Zagrebu muška reprezentacija u četvrtfinalu je svladala Mađarsku 2-0, djevojke su izgubile od Danske istim rezultatom. Na turniru trofej divizije ragbija Severn u Kišinjevu muška reprezentacija remizirala je s Maltom 21-21, prije toga je izgubila od Turske 17-5 i borit će se za poredak od 5. do 8. mjesta. Djevojke su uvjerljivo izgubile od Austrije i Švicarske i sutra će se za 11. mjesto boriti s Crnom Gorom. Pobjednik ATP turnira na Majorci je Španjolac Alejandro Davidović Fokina. Na turniru tenisačica u Isbrunu Amerikanka Madison Keys, a u Bad Homburgu najbolje je bila Čehinja Karolina Muhova. Motociklistička sprint utrka za veliku nagradu Nizozemske u Assenu pripala je Španjolcu Raulu Fernandezu ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Fabia Di Gianantonija. U kvalifikacijama vozača Formule 1 za veliku nagradu Austrije u Spielbergu najbrži je bio Britanac George Russell u Mercedesu. Slijede monegašnin Charles Leclerc u Ferrariju i njegov klubski kolega Britanac Lewis Hamilton. Nizozemska plivačica Marit Stenbergen postavila je novi svjetski rekord na 100 metara slobodno na mitingu u Rimu s vremenom 51 sekunda 68 stotinki. Aktualna svjetska prvakinja u toj disciplini tako je za 3 stotinke popravila dosadašnji rekord Šveđanke Sare Sjestrem iz 2017. godine.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra sinoptičar Domagoj Dolički.
5: Sutra u Hrvatskoj sunčano, unutrašnjost je lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu noć je ujutro slaba do umjerena bura, a od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, uz umjeren jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su moguće pljuskove s grmljavinom. Uglavnom u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre i Dalmacije. A osobito u srijedu raste vjerojatnost za lokalne nestabilnosti i drugdje. Vjetar slab, uglavnom na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. U srijedu sjeveroistočni uz nestabilnosti na udare prolazno i jak. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Noći tople, vrlo tople, a danju vruće, vrlo vruće. Uz blagi pad temperature u srijedu na kopnu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Večer je odluke za vatrene. Uskoro počinje utakmica s Ganom, odlučujuća za prolazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Raste broj mrtvih nakon potresa u Venezueli. Toplinski val zarobio Europu, približava se Hrvatskoj, veći dio naše zemlje od sutra u crvenom. Aleksandar Vučić najavio ostavku. I sutra sunčano i vrlo vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva. Završila je kronika dana, tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: Pa i europske zemlje naoružavaju u razmjerima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Forum je bio prilika i za odvojene sastanke, između ostalog i ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED-9 s Evropskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je nakon sastanka rekla. Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost. Konferencija koja je pokrenuta 2006. pod nazivom Croatia Summit pretvorila se u forum koji je s godinama postao prepoznatljivo europsko mjesto za godišnje razgovore o globalnoj politici. Ove godine istodobno prvi put održan i forum mladih, a ukupno je u Dubrovniku u protekla dva dana bilo zastupljeno više od 50 zemalja s 5 kontinenata.
1: U Beogradu je održan skup Srpske napredne stranke. Okupljenima ispred tamošnjeg parlamenta, bilo ih je, procjenjuje se, više od 200 tisuća, obratio se predsjednik Aleksandar Vučić i najavio.
2: Za nekoliko nedelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu da ću još na predstojećim izborima, ukoliko to budu tražili, ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno povjerenje i da sve ovo o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne 4 godine.
1: Američka vojska napala iranska skladišta bespilotnih letjelica i raketa u luci Sirk na jugu zemlje. To je odgovor na jučerašnji iranski napad na teretni brod koji je plovio Hormuškim tjesnacem, navodno nedopuštenom rutom. Iran je jutros uzvratio novim napadima na nekoliko američkih vojnih ciljeva u regiji. Unatoč svemu, arapski mediji tvrde da će se novi krug pregovora SAD-a i Irana održati sutra i preko sutra. Poslušajte priopćenje američkog predsjednika J.D. Vance-a i Ebrahima Aziza iz iranskog ministarstva vanjskih poslova.
3: Iran je potpisao sporazum o prekidu vatre. Ispoštovali smo ga. Ako se ne slažu s načinom primjene memoranduma o razumijevanju, mogu nazvati telefonom i razgovarati, ali na nasilje ćemo odgovoriti nasiljem. SAD je ponovno napao Iran usred pregovora. Neuspješni američki predsjednik pokazao je da nije predan načelima pregovora ili prekida vatre. Ovo nepromišljeno kršenje prekida vatre, kao i uvijek, dovest će do povlačenja i žaljenja s njihove strane. Igra okrivljavanja više ne funkcionira.
1: Toplinski val koji je srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saskia-Anhalta izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno od Berlina, zatvorena je za sav promet. Procjenjuje se da je više od 190 milijuna Europljana danas bilo izloženo temperaturama višima od 35 stupnjeva.
4: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed Hodaj za Liku. Ogorčeni su zbog ilegalnog odlaganja otpada u njihovu kraju i planirane gradnje tvornice litija na Smiljanskom polju. Traže da se ukine građevinska dozvola za tvornicu litija i donese rješenje o obvezi izrade studije utjecaja na okoliš. Anita Bušljeta iz građanske inicijative poručuje.
5: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će će se u Lici dogoditi. A onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu

0: tvornicu.
1: Toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku Hrvatskoj je donio temperature i do 38 stupnjeva, koliko je primjerice izmjereno u Kninu, Senju, Metkoviću i Korčuli. Sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac vrućina. U ponedjeljak i utorak cijela će zemlja, s iznimkom Gospićke regije, biti u crvenom, više Snježana Kralj.
2: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
3: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
4: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
2: No najteže tek dolazi. Za sutra je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno, Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do ponedjeljka i utorka, kada bi cijela zemlja osim Gospićkoga područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
5: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
2: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković.
6: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
2: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Splitu, Leo Luetić.
7: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike. Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%.
2: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije.
1: Ni 40 stupnjeva u hladu nije spriječilo da Split 15. put razvije zastavu duginih boja. Nije me mater rodila da šutim, poruka je koju su ove godine poslali organizatori. Pride je pratila Carmen Šore.
8: Veseli i šareni kao inače, prošli su Splitom pripadnici LGTB zajednice i oni koji su im došli dati podršku.
9: Da podržim svoje prijatelje i one koji mi nisu prijatelji, koji se vole i da imaju slobodu se voliti, da im bez da iko to brani, bez da se srame, da se mogu uvati na rivi i zagrli da hoće. Ne, ne vidim tu apsolutno ništa loše da pače.
10: Pa dođe sam primarno da podržim Pride, bio sam na Prideovima kroz život više puta. To me dovelo ovdje.
8: Nije međutim mogao ostati nezapažen veliki broj policajaca te brojni pripadnici interventne postrojbe. Nika Marin iz organizacije Split Pride.
11: Policija sama radi procjenu o tome koliko nama osiguranja zapravo treba. Tako da svi oni koji nam pišu u komentarima na društvenim mrežama koliko to državu košta, pa evo koštalo bi nas sve skupa manje da nas se manje mrzi.
8: Puno toga se promijenilo na bolje, međutim još je dug put pred nama, slažu se mnogi.
12: Moja obitelj je dosta prihvatljiva za mene i nisu nikad imali ništa protiv, ali moj razred dosta onako su i dalje zatvoreni i većina djece prati ono što su njihovi roditelji uvijek misle.
8: Ovogodišnji Pride prošao je bez političara na vlasti, međutim mogli su se sresti neki od bivših, Marijana Puljak iz stranke Centar.
13: Samo ću reći onu jednu rečenicu, volim kazati pri vama, dakle ljubav je tako jedna grozna stvar za mrzit. Dakle, ako volite, dođite i budite ovdje.
8: A sreli smo i profesora Gorana Senjanovića koji je svjedočio prvim američkim Prideovima 70-ih.
14: Gej koji su se borili za prava su završavali pretučeni, jeli, vođeni, zatvarani, ali ono ipak se primjećujemo da rastu u Americi, jeli, koja je bila simbol toga, raste nekako otpor. Jeli. Danas imamo momenta gdje se guše građanske slobode i ljudska prava, uključujući gej i prava žena.
8: Kako god, poruka ovoga kao i svih Prideova ma gdje bili je da svatko ima pravo živjeti slobodno i dostojanstveno.
1: Sport. S nama je Lovorko Magdić.
15: Najprije o nogometnom mundijalu.
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Hrvatska Gana u 23 sata, a iz Filadelfije Dameo Ramić-Kovačić.
17: Traje zagrijavanje nogometaša na stadionu s kojeg vas pozdravljamo i koji je okupan kišom. Kiša pada, ali pašće, nadamo se, i reprezentacija Gane. Našima je potreban pozitivan rezultat da prođu u sljedeću fazu natjecanja na svjetskom prvenstvu. Male su šanse da bi se to u slučaju poraza moglo dogoditi. Nadamo se da o tim kalkulacijama nakon završetka ove utakmice nećemo raspravljati. Gana, kao i Engleska, ima bod više, sigurna je u prolaz, ali bez obzira na najave, oni su s najjačim sastavom uoči početka ove utakmice, dakle najjače svoje snage izvešće njihov izbornik, a naš je napravio određene promjene pa i iznenađenja. Livaković naravno starta na vratima, u zadnjem redu su Šutalo i Pongračić stoperi, desno Stanišić, a lijevo na poziciji beka kreće Ivan Perišić, dakle Gvardiol je na klupi. Međutim, u igri su kao i u prošlom kolu i Modrić i Kovačić kao središnji vezni dvojac, ali još trojica praktički veznjaka ispred njih, a to su Baturina, Petar Sučić i Nikola Vlašić kao ponajveće iznenađenje. Iznenađenje nije da je Ante Budimir predvodnik našeg napada u ovoj utakmici. Evo i poruke izbornika Zlatka Dalića.
0: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolasku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, odigrao dvije dobre utakmice, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno da ćemo mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre, koncentraciju, odgovornost, napraviti ono što mi želimo, a to je prvu skupinu.
17: S tim nadanjima pratit ćemo utakmicu kroz prijenos na našem drugom programu. Ponovimo, početak je u 23 sata.
15: U isto vrijeme u našoj skupini Panama protiv Engleske, u skupini K u 1:30 Kolumbija, Portugal i Demokratska Republika Kongo protiv Uzbekistana, te u 4 sata ujutro prema našem vremenu Jordan Argentina i Alžir protiv Austrije.
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Na judo Grand Prix u kineskom gradu Qingdao, Lara Svjetko osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg. U finalu je pobijedila Ruskinju Tamaru Liščenko.
18: Dobila sam borbu sa zaostatkom od 2 juka i uspjela sam na kraju protivnicu natjerati na treću kaznu, tako da je stvarno sam zadovoljna sa drugom medaljom u ova 2 tjedna.
15: U dvoboju za broncu u kategoriji do 63 kg Iva Obaran u produžetku je izgubila od Njemice Friederike Stolze. Na svjetskom prvenstvu u rukometu na pijesku u Zagrebu muška reprezentacija u četvrtfinalu je svladala Mađarsku 2-0, djevojke su izgubile od Danske istim rezultatom. Na turniru trofej divizije Ragbija 7 u Kišinjevu muška reprezentacija remizirala je s Maltom 21-21, prije toga je izgubila od Turske 17-5 i borit će se za poredak od 5. do 8. mjesta. Djevojke su uvjerljivo izgubile od Austrije i Švicarske i sutra će se za 11. mjesto boriti s Crnom Gorom. Pobjednik ATP turnira na Majorci je Španjolac Alejandro Davidović Fokina. Na turniru tenisačica u Isbrunu Amerikanka Madison Keys, a u Bad Homburgu najbolje je bila Čehinja Karolina Muhova. Motociklistička sprint utrka za veliku nagradu Nizozemske u Asenu pripala je Španjolcu Raulu Fernandezu ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Fabia Di Gianantonija. U kvalifikacijama vozača Formule 1 za veliku nagradu Austrije u Spielbergu najbrži je bio Britanac George Russell u Mercedesu. Slijede monegašnji Charles Leclerc u Ferrariju i njegov klubski kolega Britanac Lewis Hamilton. Nizozemska plivačica Marit Stenbergen postavila je novi svjetski rekord na 100 metara slobodno na mitingu u Rimu s vremenom 51 sekunda 68 stotinki. Aktualna svjetska prvakinja u toj disciplini tako je za 3 stotinke popravila dosadašnji rekord Šveđanke Sare Sjestrem iz 2017. godine.
16: Vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra sinoptičar Domagoj Dolički.
19: Sutra u Hrvatskoj sunčano, unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu noć je ujutro slaba do umjerena bura, a od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, uz umjeren jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su moguće pljuskove s grmljavinom. Uglavnom u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre i Dalmacije. A osobito u srijedu raste vjerojatnost za lokalne nestabilnosti i drugdje. Vjetar slab, uglavnom na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. U srijedu sjeveroistočni uz nestabilnosti na udare prolazno i jak. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Noći tople, vrlo tople, a danju vruće, vrlo vruće. Uz blagi pad temperature u srijedu na kopnu.
16: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
20: Večer je odluke za vatrene. Uskoro počinje utakmica s Ganom, odlučujuća za prolazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Raste broj mrtvih nakon potresa u Venezueli. Toplinski val zarobio Europu, približava se Hrvatskoj, veći dio naše zemlje od sutra u crvenom. Aleksandar Vučić najavio ostavku. i sutra sunčano i vrlo vruće. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva. Završila je Kronika dana. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Teara Pajić. Uredila i vodila Kristina Bokanić.
16: Prvi program.
3: Glas Hrvatske.
16: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji sa 2:1 u posljednjem trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta. Istovremeno Engleska je pobijedila Panamu s 2:0 i Engleska je osvojila prvo mjesto skupine sa 7 bodova. Hrvatska je skupila 6, dok dalje ide i Gana s 4 boda iz trećeg mjesta. U 16. finala Hrvatska će igrati protiv drugoplasirane reprezentacije skupine K. Najvjerojatniji suparnici su Kolumbija ili Portugal. Hrvatska se vraća u Toronto, te će taj dvoboj igrati 2. srpnja u kanadskom gradu. Poslušajmo izbornika Zlatka Dalića i Mateja Kovačića.
2: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali, da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo odigrali danas i to je to. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije 2 tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. E sad idemo danas se vratiti u kamp, zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću utakmicu.
3: Pa teška utakmica, teška. Zabili smo taj prvi gol koji smo htjeli. Na kraju primimo gol iz prekida i malo ti se zakomplicira sve, ali dobro. Na kraju smo se vratili, zabili taj drugi i dobra pobjeda. I dalje nismo na našem nivou kojem trebamo biti, ali dižemo iz utakmice u utakmicu i to je najbitnije.
1: Vijesti. Završila je dvodnevna prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Kao najvažnije, premijer Andrej Plenković je izdvojio.
4: Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu.
1: Toplinski val koji je srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske, Anhalta, izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno Berlina zatvorena je za sav promet. Procjenjuje se da je više od 190 milijuna Europljana bilo izloženo temperaturama višim od 35 stupnjeva.